Poštovani slušateljice i slušatelji, u drugom dijelu noćašnjeg Euroklasik Nocturna nastavljamo obilježavati Dan Ustava Slovačke Republike uz snimke iz arhiva Slovačkog radija. Najprije ćemo tako sada poslušati snimku koncerta koje je Slovački ansambl za ranu glazbu Il Cuore Barocco održao u Žilini 24. travnja 2024. godine. Pod vodstvom violinista Petera Zelenka izvedena su dijela Kristofa Graupnera i Georga Filipa Telemana. Najprije slušamo uvertiru suitu za altflautu i gudaču Efturu Kristofa Graupnera.

Čuli smo takozvani poljski koncert u G-duru Georga Filipa Telemana. Izdali su ga blokflautistica Ajna Maroš i ansambl Il Cuore Barocco pod vodstvom violinista Petera Zelenka. U nastavku još jedno Telemanovo djelo, koncert za blokflautu i poprečnu flautu u E-molu.

U interpretaciji violinistice Andreje Šestakove i gitarista Alisa Menšika čuli smo sonatu za violinu i gitaru u C-duru, opus 64 br. 3, Nikoloa Paganinija. Time smo priveli kraju drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna. Treći slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i u trećem dijelu noćašnjeg Euroklasikna turna obilježavamo Dan Ustava Slovačke Republike uz snimke iz arhiva Slovačkog radija. Kao što je uobičajeno, narednog sat vremena ispunit će samo dva opsežnija dijela, ovaj put oba iz kajdanki slovačkih skladatelja. Prije skladbe Nasloni se u fotelji Jana Zaha za gudački kvartet, najprije ćemo čuti četvrtu od ukupno čak 12 simfonija Aleksandera Mojzesa. Ova je skladana 1947. a slušamo revidiranu inačicu nastalu 10 godina kasnije.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod dirigentskim je vodstvom Ladislava Slovaka izveo četvrtu simfoniju u E-sturu, opus 38, slovačkog skladatelja Aleksandera Mojzesa. Slijedi već ranije najavljena skladba Nasloni se u fotelji suvremenog skladatelja Jana Zaha.

Članovi Gudačkog kvarteta Mojzes izveli su skladbu Nasloni se u fotelje suvremenog slovačkog skladatelja Jana Zaha. U nastavku glazba nešto poznatijega autora, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bratislavski komorni puhački ansambl izvodi njegov divertimento u B-duru.

Bratislavski komorni puhački ansambl izveo je divertimento za puhača u B-duru K186 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo sada kako tenor Peter Dvorski tumači Faustovu ariju iz Tređaka čina opere Faust Charlesa Gounoda.

Čuli smo ariju naslovnog junaka iz trećega čina opere Faust Charlesa Gounoda. Otpjevao je tenor Peter Dvorski uz simfonijski orkestar Slovačkog radija kojim je ravnao Andrej Lenart. U nastavku još malo operne glazbe. Uvertira Gluhovoj Ifigeniji u Aulidiji.

0: Mirko Krajči ravno je simfonijskim orkestrom Slovačkog radija u izvedbi četiriju plesova iz svojega baleta Don Juan. Time smo priveli noćašnji slovačkoj glazbi i glazbenicima posvećen Euroklasikno turno, kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo prvu sonatu za klavir opus 10 Borisa Papandopula. Svira Berislav Arlavi.

Čuli smo koncertantnu muziku za flautu, harfu, vibrafon, udaraljke i gudački orkestar Borisa Papandopula. Svirali su vibrafonistica Ivana Kuljarić-Bilić, flautistica Tamara Coha-Mandić, harfistica Dijana Grubišić-Čiković i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. Za kraj Papandopulov Scherzo Fantastico. Za klavirom Dalibor Cikojević.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u Simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Bea, čekaj!
2: Jelena Hadžimanev.
3: Kira!
1: Je li ovo vaš pas?
3: Kira! Nos!
2: Šetači pasa.
1: Curica ili dečko?
4: Cure!
5: Evo je! Evo je! Znao sam da ću je vidjeti.
4: A on?
1: Toto.
4: A?
1: Nižanac. Moj mali smrad.
5: Opet sam se zaljubio!
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Trči! Želi da je lovi! Pa ulovit ću te ljepotice!
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert. Danas u emisiji Jutarnji koncert prema odabiru urednice Gordane Krpan slušat ćete skladbe Luje Ludviga Špora, Jurija Karla Wiesnera Morgensterna, Franca Dancija, Joaquina Rossinija i Karla Marije von Webera. Emisiju započinjemo gudačkim kvintetom u A-molu opus 91 Luje Ludviga Špora. Stavci Allegro, Larghetto, Menuetto, Scherzo i finale Presto. Nastupa gudački kvintet Akademije St. Martin in the Fields.

Čuli ste gudački kvintet u A-molu opus 91 Luja Ludviga Špora u izvedbi gudačkog kvinteta Akademije St. Martin in the Fields. Slijede briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgensterna. Solist na klarinetu je Domagoj Pavlović, a prati ga Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije

Čuli ste koncert za fagot i orkestar u F-duru, opus 75 Karla Marije von Webera, u interpretaciji Milana Turkovića na fagotu i bamberških simfoničara pod ravnanjem Hansa Martina Schneita. Bilo je to sve, cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Jutarnji koncert, koji je uredila Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura, premjerno emitirane 7. travnja ove godine.
2: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
3: Dobro vam jutro. Kako dobitnica nagrade Prozak za najbolji prozni tekst autora do 35 godina Leonarda Bosilj razdvaja pisanje od svog profesionalnog života psihologinje? Na koji je način bosansko-hercegovačko-crnogorski pisac Andrej Nikolaidis u svom novom romanu Safari u Sarajevu progovorio o mučnom fenomenu ratnog turizma u okupljenom gradu? Kako je Vesna Čuro Tomić u autofiktivnom romanu Vrijeme umiranja zabilježila proces gubitka roditelja te obiteljsku borbu s bolešću?
2: Intervju.

0: Signatura.
1: Bosansko-hercegovačko-crnogorski pisac i novinar Andrej Nikolaidis nakon dugo vremena vratio se u Hrvatsku. I to s novim romanom objavljenim u nakladi Henekom pod naslovom Safari u Sarajevu. Predstavio ga je prošlog tjedna u Zagrebu, a o izbivanju iz Hrvatske kaže.
2: Ja sam dugo objavljivao premijerno u Zagrebu i Krunom, kao što je rekao mi je bio urednik. I nismo se posvađali. Nije ono bilo kao nekako u političkim partijama. Posvađaju se zbog para, raziđu zbog ideoloških razlika. Nije bilo to. Nego jednostavno, nemam ni sam pojma šta se desilo, ali u jednom trenutku Kruno više nije bio urednik mojih knjiga. Ona sam objavljivao u Sarajevu i evo sad ponovo je Henekom moj izdavač, zbog čega sam sretan, kao što sam sretan i zbog toga što sam opet u Zagrebu, koji volim, a u kojem stvarno dugo nisam bio. Mislim, dobrih 10 godina.
1: Andrej Nikolaidis objavio je niz romana, zbirki priča i publicističkih knjiga. A romani su mu prevedeni na 15 jezika. Dobitnika niza priznanja, među kojima i nagrade Britanskog pena za prevedenu književnost, Europske nagrade za književnost i nagrade Meša Selimović, Jurica Pavičić opisuje kao možda najvećeg mizantropa u postjugoslavenskim književnostima. A kako ga opisuje njegov bivši urednik Kruno Lokotar?
3: Jedini čovjek kojem je apokalipsa utopija. Ili možda ne jedini, ali jedan.
2: Ima nas
3: još nekoliko.
2: Nas po forumima, na dark webu.
3: Mimo toga se vrlo često spominje, sad su tu različite sintagme, njegov ontološki pesimizam, antropološka ignorancija i takve stvari. Antropološki pesimizam, tu je nekako kao označen, plus naravno crni humor i ostalo.
1: Novi Nikolaidisov roman nosi naslov po navodnom stravičnom fenomenu ratnog turizma koji se odvijao tijekom opsade Sarajeva, kada su bogati strani državljani uz visoke novčane naknade mogli pucati snajperom na civile u opkoljenom gradu.
3: Ja sam neki dan shvatio, budući da sam napisao na poleđini jedne knjige, da je to sad safari kroz književnost, to je bilo prije nego što je sve ovo izašlo. Sa safarijem u Sarajevo, ali tada mi je već bila zapravo i pojam safari odvratan. Ti ideš nekom pušom i tam tamani životinja, a safari u Sarajevo je toliko mučna priča, ne moram je prepričavati. I ovaj roman koji silno brzo reagira na njega, na situaciju opisanu koju imamo u naznakama, čiji akteri zagonetno nestaju, kao što znate, pratite toliko medije, mogući svjedoci. A osim toga, Andrej je toliko aktualan i toliko brzo piše, to znamo i Kristina i ja iz iskustva, kada se primi neke teme, da uvijek zahvati ono što se još, barem u trenu objave knjige, što se još prepričao po internetima, sreću te ovdje stanovito Clintona i Trumpa i Epsteina, pa nekakvog Aleksandra, pa nekakvog vođu, izgleda da je vojvoda koji ne zna reći slovo R i tako. Cijeli niz iz te galerije likova koje bili bismo sretni da nismo sreli.
1: Roman, kako među ostalim piše njegova urednica Kristina Ljevak-Bajramović, polazi od pretpostavke koju je gotovo nemoguće prihvatiti, a još teže ignorirati, da je nasilje nad Sarajevom bio i spektakl, da su ljudi dolazili ubijati zato što su to mogli, iz obijesti za novac, neki iz navike. Ovaj roman ne nastaje kao rekonstrukcija sarajevskog safarija, niti ga promatra kao izoliran slučaj. Naprotiv, podsjeća nas na univerzalnost zla i na metak koji nikada ne pogađa samo jednu osobu, u slučaju djeteta ponajmanje. Urednica i novinarka iz Bosne i Hercegovine, Kristina Ljevak-Bajramović.
4: Onaj ko traži ljepotu svijeta u Andrejevim djelima neće naći, ali će naći ljepotu majstorstva u pisanju, odnosno pripovjedanju. I ono što mi je bilo kod safarija najvažnije je ta demistifikacija tipičnog profila zločinca. Mi smo se to imali priliku uvjeriti, samo ljudi se ponašaju kao da ne vide dovoljno dobro. I na primjerima manjih zločina, ako ih možemo manjim nazvati, kada je recimo riječ o nasilju u porodici. Mi očekujemo da će zlostavljač bilo

0: Ali da, ne idem sad do kraja romana, zadržat ću se na tom dijelu, na vrlo temeljitom bavljenju univerzalnosti zla i zla kao fenomena koji ne zaobilazi bilo koga. Može zločinac biti i taj iz više klase, kao što može biti i neki pomoćni radnik koji u ratu dobio moć i priliku da maltretira druge zatvorenike u
1: Ovaj roman žanrovski je noir, o čemu Nikolaidis kaže.
2: Ja volim taj žanr. Ja sam, i nije ovo prvi put, knjizik Dolazak takođe ima elemenata noara, jer je glavni junak, jedan od dva naratora je privatni detektiv. Gdje imate privatnog detektiva koji je još, kako kažu, hard boiled, dakle čovjek koji je prošao sve u životu, čovjek koji ima ciničku distancu prema svemu, čovjek koji se brutalno šali na svačiji pa i na svoj račun. Vi ste već tu u prostoru, ora, fali vam femme fatale. Dakle, da bi bio kompletan noir, mora postojati fatalna žena, jer je zapravo ključno noara melodrama. Mislim, noir je na izgled kriminalistički žanr, to je dakle melodrama koja se predstavlja kao kriminalistički žanr, da tako kažem. I zapravo mi je drag prijatelj Aleksandar Bečanović lijepo prokomentarisao ovu knjigu. I rekao mi je, komentarišući sarkastično cinički ton koji junaci u ovoj knjizi imaju, rekao mi je, znaš ono kad Walter Benjamin kaže da iza svakog uspona fašizma stoji jedna propala lijeva revolucija. E, kaže meni, moj prijatelj Aleksandar Bečanović, iza svakog ciničnog detektiva stoji jedna propala ljubav. To je bit. Vrlo je teško primijetiti od grozote kojom je ova knjiga ispunjena, ali ovo je i ljubavna priča. Ovdje postoji taj privatni detektiv koji je prošao sve i svašta, koji ima svoju traumu, trauma je samoubistvo koje je izvršio njegov otac praktično pred njegovim očima, potom i rat u kojem je on bio snajperista, postoji fatalna žena i postoji činjenica da se on zaljubi u nju. Čak postoji prilično jasno naznačeno poglavlje i mjesto u romanu gdje se to desi i nakon toga njegov svijet kakav je prije doživljavao, svijet koji se njega nije ticao, svijet u koji nije želio da interveniše, više ne postoji. I od tog trenutka on ima nevjerojatnu potrebu da učini nešto da bi ono što prepoznaje kao užasni svijet učinio makar malo boljim. Taj čovjek će ispuniti posljednju želju žene koju je volio, iako ona više nije živa. To je poenta. I to je njegov etički čin. I zbog toga mislim da knjiga čak, iako je vrlo mračna, ne tvrdim da je happy end, ali mislim da na kraju postoji etički čin, a samim tim je nešto pozitivno u onome što inače nihilistički pejzaž.
1: Roman ima samo 123 stranice.
2: Prvo, ja stvarno volim kratke romane. Ja, recimo, meni je Camus stranac, mislim, jedan, ono, prosto obožavam tu knjigu, volim Volterov Kandid. Meni je to prosto briljantno. Tako da sam predodređen bio da pišem kratke romane, šta svaki pisac radi, zapravo pokušava imitirati literaturu koju voli da čita.
1: Safari u Sarajevu je obojeni noir, opisuje Kruno Lokotar.
3: Noir je naravno i najveći dio tih filmova je crno-bijeli, što nije nužno, ovo je naravno noir u boji ili zapravo možda u tri kolorima. Ja ga vidim u crnoj, u bijeloj i u crvenoj boji, koja je silno važna i simbolički, ti motivi se ponavljaju i naravno ona je boja krvi.
1: Roman donosi paralelizam likova i biografija i progovara na antički način.
3: Jednom počinjen hibris i nepravda se teško zaustavljaju, zapravo se ne zaustavljaju bez oprosta. Dakle, jednom upućen metak, a to je sasvim jasno ovdje uvodni dio kada se govori o atentatu na Ferdinanda, putuje do danas, on će na kraju pokositi Đinđića i tako dalje. S druge strane, cijeli niz je tih paralelizama gdje ću u jednom trenu reći pripovjedač kako neobično nalikuje na nekoga, a odnosi između roditelja i djece su frapantno slični. I zapravo, ovo je bitno roman koji obitelj predstava kao, sad ću upotrebiti marksističku sintagmu, kao primarnu ćeliju društva. Govorim namjerno u srpskom prevodu, jer ćelija treba shvatiti u hrvatskom značenju
2: Da,
3: riječi.
2: primarni zatvor društva.
3: Primarni zatvor društva. I sve su ove obitelji na raskošne načine izrazito disfunkcionalni, pa i onda

0: ono što proizlazi iz njih. Dakle, malo sam vidio romana koji tako opako razara obitelj koja na van zna biti prividno, naravno, celebrity obitelj, ono, ali unutra se kuhaju neviđene stvari i postoji uvijek dupla dna i nisi siguran što je laž, što je istina, ali si siguran da su mnogi oštećeni. Posebice je zanimljiv odnos majki koje ne drže do svoje djece, pa ovaj cjelini samoubojstva i tako. To je jedan čvor iz prepletenosti sličnih likova, ličnosti i odnosa, koji zapravo kroz taj sinergetski i podudarni moment govori da je, opet pesimistično, da se malo šta može popraviti. Dakle, kao i svaki, ajmo reći pamflet, ovo na neki način nije pamflet, opisuje stanje, ne da je rješenje, pritom nije zato bolji ili loši, iako postoji ta ideja, ne ni u kakvu nadu, ali nečija zadnja želja jest ispunjena u ovom romanu.
1: Andrej Nikolaidis.
2: Prevashodno tim ludacima, psihopatama koji su dolazili u Sarajevo ubijali i djecu i prvenstveno djecu, jer se zapravo najviše plaćali za to, to im je predstavljao najveći užitak, a onda i ostale. Međutim, ovo je priča o majici koja želi osvetu. U tom smislu, to jeste antička drama. Dakle, riječ je o ženi čije dijete je ubio talijanski snajperista i u trenutku kada ona dobije neke informacije koje mogu odvesti do njega, ona potraži privatnog detektiva i od njega traži neobičnu uslugu. Ne želi, ona ne želi nikakvo suđenje, ne želi nikakvo tužilaštvo, nju ne zanima takozvana ovozemaljska pravda, ona prosto želi osvetu. I ovaj se detektiv obaveže da će pronaći ma gdje na svijetu on bio ovog Talijana i ubiti ga, izvršiti osvetu. Dakle, to je osnovna postavka. Unutar toga se dešavaju razne stvari, njega će ovoga će detektiva put odvesti i u Beč, na kraju će ga odvesti i u Sudan, zato što zlo ima sposobnost da nevjerojatno brzo putuje ovim svijetom i jednostavno u svakom trenutku ga je svugdje.
1: Inspiraciju za psihološki profil psihopata u romanu pronašao je u talijanskoj ultradesnoj intelektualnoj platformi s političke margine, otkriva.
2: Prvo, da budem iskren, ja sam isprva se pitao da li uopšte trebam uraditi psihološki profil tog Talijana koji se zove Andrea Massimo. On je prilično precizno oslikan, mislim da se radi o neobičnom psihopati, između ostalog zato što je on čovjek koji je pucao na djecu, no njegov istinski užitak nije pronalazio u ubistvu djece. Korijen njegove patologije je ekstremna mizoginija, koja opet potiče iz edipalnog kompleksa, dakle iz njegovog odnosa sa majkom. On je djecu ubijao zbog toga što je želio da uživa u bolu njihovih majki. Dakle, majke su bile prava meta. Taj bol je bio ono čime se on hranio. Taj čovjek nije fašista kakvima fašiste slikaju savremeni mediji. Dakle, nije to nikakav priglupi, neobaviješteni čovjek koji je prihvatio tu ideologiju zato što ne zna ništa o ovome svijetu i sa cijelovim drugarima pije pivo svaku noć u kafani i pjeva nacističke pjesme. Ne, daleko od toga. Radi se o čovjeku iznimno rafinirane kulture koji se vrlo barokno izražava, koji koristi brojne forme humora. Neko ko bi vas čak, da ne znate o kome se radi, na nekoj večeri uspio i šarmirati prije no što bi pucao vas, naravno. Radi se dakle o psihopati tipa Hannibal Lecter.
1: Kako je istaknuo, ne želi maltretirati ljude ni nametati teške teme. Ali sav taj mrak ne dolazi iz njegova sadizma, nego iz stvarnosti. Poručio je uz ispriku Andrej Nikolaidis.

0: Interview.
1: Koncipiran u obliku dnevnika, novi autofiktivni roman autorice Vesne Čuro Tomić Vrijeme umiranja, iskreno, bez uljepšavanja, bilježi proces gubitka roditelja te obiteljsku borbu s bolešću. Svrha romana koji je objavila naklada Disput nije plakanje zbog onoga što je bilo, nego da bude priča za one koji će takva umiranja tek iskusiti. Neka znaju da nisu krivi. O procesu pretakanja intimnih zapisa u roman spreman za objavljivanje, osjećajima krivnje, lekcijama za vlastitu djecu te važnosti jezika, s Vesnom Čuro Tomić razgovarala je Tereza Kelam.
2: Pa evo, Vrijeme umiranja dolazi nakon knjige Troškova koja je objavljena 2024. godine pri istoj izdavačkoj kući, a bavio se također obiteljskim problematikama, pa bi se tu nekako dalo naslutiti da je barem u zadnje vrijeme vaše spisateljske karijere obitelj nekako glavni motiv pri pisanju.
3: Pa točno, zapravo točno. Da, zadnja dva romana su potpuno, to se sad kaže autofikcija, ali oni su zapravo obiteljski romani i prilično auto više nego fikcija.
2: Roman Vrijeme umiranja, tko god ga uzme u ruke, jasno je da je oblikovan kao dnevnik, pa me zanimalo je li on zaista nastao iz dnevničkih zapisa, te kako je uopće izgledao taj proces pretakanja tako intimnih zapisa u roman koji je spreman za objavljivanje.
3: Da, to jesu bili zapisi, dnevni zapisi skoro bi se moglo reći, ali su nastali prije 15-16 godina. I to je dosta dugo ležalo dok nisam našla zapravo snage da to ponovno čitam i dok nisam shvatila da upravo zbog svoje djece bi to trebala završiti i objaviti. Onaj ko bude čitao će znati zašto to kažem, ali mene je na objavljivanje potaknuo odnos sa vlastitom djecom jer se radi u romanu o umiranju mojih roditelja i o mojem odnosu s njima.
2: A jeste li pri zapisivanju iskustava znali da će ona osvanuti u obliku romana?
3: Ne, nisam uopće znala. Kažem da je to ležalo 15 godina i da i više možda. Meni je to bio zapis za mene, ali onda sam shvatila, neki ljudi, neki moji prijatelji koji su to čitali su rekli da zapravo je to nešto što svi proživljavamo i da recimo glavni motiv tog romana je krivnja. Krivnja djeteta prema roditelju, čak je jedno vrijeme i radni naslov bio krivnja, jer zapravo šta god, kad ti roditelj ode, onda si zapravo svjestan svega onoga što si propustio učiniti. Što god da si učinio, činiti se da nisi učinio dovoljno ili da si zapravo učinio neke stvari koje nisi trebao. I to je, ta krivnja je ono što me motiviralo da taj dnevnik oblikujem u roman, da ga objavim i da ga posvetim svojoj djeci.
2: Zapravo sam htjela i iduće pitanje postaviti upravo o tome, ali ste me preduhitrili na sekundu. A koliko onda po vama književnost može biti katarzična za nošenje sa traumama?
3: Autoru ili čitatelju?
2: Pa možemo pričati i na obe strane.
3: Mislim, idealno je kad uspije na obje strane. Ima autora koji su maštoviti pisci, ne znam, kao pisci horora recimo, koji kad čitate horor, onda ste sretni što niste u tom hororu, pa i to na neki način katarza. A koliko je to tom piscu katarzično, ne znam. Odnosno, jesu li to neke njegove noćne more ili maštarije koje ga muče, pa je to stavio na papir, ili ih se poslije toga riješio, to ne znam. Ja nisam ta vrsta pisca. Zapravo, meni je najvažnija komunikacija s čitateljem na način da čitatelj prepozna moje probleme kao svoje, odnosno moje teme kao svoje, neću reći probleme.
2: Mm-hmm. A postoji li neka književna djela koja su vas tješila dok ste prolazili ove teške trenutke?
3: Ove, baš opisane u vremenu umiranja?
2: Da.
3: Ne, tu nema utjehe, to je samo muka, muka sa običnim, banalnim, tjelesnim oblikom umiranja, bez velike metafizike.
2: Mm-hmm. Jeste li se kasnije možda obraćali nekakvoj književnosti u kasnijim procesima zacjeljivanja?
3: Pa ja zapravo jako puno čitam stalno, tako da više ne s namjerom da nešto zacjeljujem, nego sam radoznala, uživam u čitanju. Kasnije sam naišla na neke romane, recimo Annie Ernaux, koja je pisala o Alzheimeru svoje majke i tako, gdje sam se nalazila. Ima puno zapravo, sve više zapravo ima, nailazim ili zato što mi je ta tema bliska na priče o umiranju roditelja i nalazim puno sličnosti u tome, pa možda i utjehe, ne znam sad, ne mogu, teško mi je to reći.
2: Roman je podijeljen na tri sekcije, tata, mama i mi, i dok u prva dva dijela pratimo odlazak roditelja koji se dogodi kroz tragično kratki period od nešto manje od godinu dana,
3: da.
2: U trećem dijelu kroz kratkih 18 stranica proletimo kroz 12 godina.
3: U vrijeme kad su moji roditelji umirali i kad su ti zapisi nastajali, ta prva dva dijela, ja sam još se osjećala daleko od tog vremena umiranja.
2: Mm-hmm.
3: To je bilo za mene, ja sam još bila mlada, recimo, i nekako nisam se mogla identificirati sa starošću i umiranjem. To mi je bilo kao nešto što rješavam za svoje roditelje. S godinama, nekako kad neke godine krenu, onda vrijeme kao da brže prolazi. I kao da mi, bar sam ja tako osjećala, brže sustižem svoje roditelje, njihove tegobe, njihove bolesti i suočavanje sa zapravo krajem života, što je on, tako da tih, ja nisam ni znala da je to 12 godina. To su bile neke zabilješke koje su mene vraćale na ono doba kad su tata i mama bili živi, kad su bili bolesni, kad su umirali, kad sam prepoznavala ta neka njihova stanja kod sebe. I zato se to poglavlje zove mi, a odnosi se na moju obitelj, moju djecu i na mog brata. Ja imam samo jednog brata, tako da moj brat je jedan jako pametan i duhovit čovjek, k tome mračnog uma, koji je na kraju svega poslije više godina zaključio: granate sve bliže padaju, sad smo mi na redu. Tako to je nekako
2: Evo, baš iz tog trećeg dijela bih izvukla riječ iz kraja romana. Ranije ste vi već nekako podcrtali i da je roman posvećen vašoj djeci i na vanjskim koricama kaže da mu svrha nije plakanja zbog onoga što je bilo, nego da bude priča za one koji će takva umiranja tek iskusiti. Pa evo da citiram ovaj dio koji je meni baš bio nekako moćan. Kažete: mučilo me i ovo, zašto sam zapisivala njihovo umiranje, zar to da ostane od njih. Sad znam, neka to ostane mojoj djeci, da se nikad ne okrivljavaju zbog onoga što za nas nisu učinila, a misle da su trebala, ni zbog onoga što su nam učinila, a misle da nisu trebala. Sve što učinite, treba baš tako biti.
3: Upravo u tome je, to je svrha ovog pisanja, ne samo za moju djecu, nego za svu djecu, kao što sam već na početku rekla, koje bi mogla mučiti krivnja. Naravno, ja ne govorim o onoj djeci koja svoje roditelje ostave negdje tamo pa ih više nikad ne posjete, nego onoj, recimo, normalnoj djeci koja se normalno brinu o svojim roditeljima, ali tu nema normalnog, u tome je stvar. Nikad nije normalno. Uvijek je to, jedan liječnik, kad mu je pacijent došao i rekao, meni su rekli da je to rutinska operacija. Liječnik je rekao: je, gospodine, to je rutinska operacija nama, a ne vama. Mm-hmm. E pa tako je i s umiranjem roditelja. Svima roditelji umiru. Svi se na neki način brinu, svi pate zbog toga, ali je svakom to prvi put i novo. I nekako voljela bih da moju djecu nikad ne grize savjest zbog ničega što su propustili učiniti ili što su učinili.
2: Pa iz moje perspektive, nakon što sam pročitala roman, mislim da ste postigli ste cilj koji ste htjeli, mislim da je stvarno štivo koje evo nas, koji još nismo prošli, ta iskustva nas uspješno priprema. A htjela sam i s vama razgovarati i o jeziku koji koristite.
3: Da.
2: Osim što roman teče nekako glatko i pitko, možda su to osjete odjeci vaše novinarske karijere u jeziku koji koristite. ali u određenim trenucima nas te kratke rečenice nekako kratko i resko podsjećaju na surove stvarnosti. Pa evo da ilustriram, u jednom trenu kažete da starci koji spavaju izgledaju kao leševi. Pa je moje pitanje zapravo koliko je važno govoriti o surovim istinama života bez nekakve cenzure?
3: Ko može, treba. Ali samo meni je puno zanimljiviji trenutno prvi dio vašeg pitanja, jer obično me najviše pitaju o temama mojih romana, a meni je zapravo bitan mi je jezik.
2: Mm-hmm.
3: I jako ste dobro primijetili da ja pazim da što više toga kažem sa što manje riječi. Nemam ja previše novinarskog iskustva, ali imam iskustva na pisanju foršpana. I tamo je bilo bitno u foršpanu da u, ne znam, 30 sekundi daš suštinu emisije koju najavljuješ. I to se svodilo na tesanje, kraćenje, da ostane ono najbitnije. I ja kad svoje rukopise čitam iznova, što je za mene velika muka, jer ja bi sve preuredila na kraju, ali suština prepravljanja svede se na kraćenje. Znači, izbaci suvišni pridjev, izbaci suvišni opis, metaforu, ostavi ono što je ključno.
2: Mm-hmm.
3: I tako da kad to uspijem, kad to vam je kao onaj pikado, kad pogodiš metu u centar, a da ništa ne okrzneš onu susjednu liniju, to je to onda. E pa tako je i sa pisanjem, meni barem. Ja sam zadovoljna kad to uspijem. Evo.
2: Da, ili mogli ilustrirati sa brušenjem dijamanta.
3: Tako je, upravo tako. Ja sam čitala intervju s jednim piscem našim, koji je, mogu i reći kako se zove se Damir Karakaš, on je ugledan, poznat i tako. On je u tom intervju izjavio da je neki svoj rukopis poslije godinu dana uzeo u ruke i nije morao promijeniti ni jedan zarez. Ja sam mislila, kako je to moguće? Pa ja ne mogu pročitati jednu rečenicu da nešto ne promijenim. Tako da, eto, svako ima valjda svoj način.
2: Da.
3: I također još jedna stvar oko jezika, ako smijem, ako mm-hmm. mogu.
2: Naravno.
3: Ja sam protiv čistunstva u jeziku. Tako da, u ovom romanu, na primjer, ima puno dijaloga, pa ajde, tu nije sporno, to ni jedan lektor ne bi previše ni intervenirao, ali zapravo ja ne volim previše čist jezik, standardan jezik. Mm-hmm. I dosta sam se u pisanju i kad su objavljivali moje romane, dosta sam se lektora prepirala ili urednika oko toga, oko nekih lektorskih intervencija, jer sad sam rekla svom, recimo, prvom uredniku, kad bi autor pristao na sve lektorske intervencije, onda bi svi romani izgledali slično. To jednostavno ne bi bilo dobro. Dok pišem, ili ne mislim da je dobro biti svjestan nekog stila. Stil je dvosjekli mač,
2: mm-hmm.
3: ali želim sebi dati slobodu da upotrebim riječ koja mi u tom trenutku odgovara.
2: Evo, sada ste me sjetili na dio u romanu gdje ističete kako vaš otac do određenih točki nije uopće imao naviku psovati, da je to bio jedan od znakova i tipa te psovke, kad već pričamo o jeziku, su baš nekako, jasno je da bez njih ne ide, i baš su stavile taj nekakav naglasak na onome što je bitno, što se događa.
3: Da, znak poremećaja. Jezik je, mi iz jezika sve možemo otkriti. Ja mogu otkriti o vama ili vi o meni. Kakva ste narav, koji ste temperament, koje vam je obrazovanje. Sve. Jezik je suština.
2: Evo, sa tom porukom bi vam se ja zahvalila i još jednom pozvala sve slušatelje da uzmu ruke roman Vrijeme umiranja.
3: Hvala.
2: Hvala vama.
1: Signaturu potpisuju Srđan Nogić i Lidija Lacko-Vidulić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premjerno emitirane 7. travnja ove godine.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Bea, čekaj!
4: Jelena Hadžimanev.
5: Kira!
3: Je li ovo vaš pas?
5: Kira! Nos!
4: Šetači pasa.
3: Curica ili dečko?
6: Cure!
7: Evo je! Evo je! Znao sam da ću je vidjeti.
6: A on?
7: Toto. A? Mješanac. Moj mali smrad.
8: Opet sam se zaljubio!
4: U četvrtak od 18 sati na 3. programu Hrvatskoga radija.
8: Trči! Želi da je lovi! A ulovit ćete ljepotu!

U današnjoj emisiji Sačuvane glazbe urednice Dine Puhovski pod naslov je Sačuvani Majerber, a slušat ćemo ulomke iz dijela najizvođenijeg opernog skladatelja 19. stoljeća, kako piše muzikolog Matijas Brzoska, odnosno dijela Giacoma Majerbera. Podsjetimo, rođen je prije 235 godina, 5. rujna 1791. u Tasdorfu kod Berlina kao Jakob Liebmann Majerber. Na početku poslušajte njegovu Kada čujem pjesmicu, Höre ich das Liedchen klingen, u izvedbi baritona Thomasa Hampsona, klavir svira Jeffrey Parsons.

Čuli ste Kada čujem pjesmicu Giacoma Meyerbeera u izvedbi baritona Thomasa Hampsona. Za klavirom je bio Jeffrey Parsons. Nastavljamo u istom skladateljskom svijetu, a pred nama je još jedna zanimljiva stranica njegova opusa. To je Mizantropija, ponovno u izvedbi baritona Thomasa Hampsona i pijanista Jeffreya Parsonsa.

Čuli ste Mizantropiju Giacoma Meyerbeera u izvedbi baritona Thomasa Hampsona i pijanista Jeffreya Parsonsa. A glazbena priča koju danas pratimo vodi nas do arije Vasca da Gama iz četvrtog čina posljednje Meyerbeerove opere Afrikanka. Pjeva nam tenor Nikolaj Džeda uz orkestar Covent Gardena, dirigent je Giuseppe Patanè.

Tenor Nikolaj Džeda izveo je ariju Vaska da Game iz četvrtog čina opere Afrikanka Giacoma Meyerbera. Pratio ga je orkestar Covent Gardena, dirigirao Giuseppe Patane. Nastavljamo emisiju Sačuvane glazbe u kojoj, podsjećamo, danas slušamo ulomke iz dijela najizvođenijeg opernog skladatelja 19. stoljeća, odnosno dijela Giacoma Meyerbera. Slijedi arija Katarine iz trećega čina opere Sjeverna zvijezda. Pjeva sopranistica Joan Sutherland uz pratnju orkestra Romanske Švicarske, dirigent Richard Boning.

0: Čuli ste ariju Katarine iz trećega čina opere Sjeverna zvijezda Giacoma Meyerbera. Pjevala je sopranistica Joan Sutherland uz pratnju orkestra Romanske Švicarske, a dirigirao je Richard Boning. Još jednom ćemo zaviriti u njegov bogati glazbeni svijet. Ovoga puta poslušajte ariju Marcella sa zborom iz trećega prizora prvoga čina opere Hugenoti. Pjevaće bas Nicola Zaccaria uz pratnju simfonijskog orkestra i zbora Milanskoga Raja. Dirigent je Tullio Serafin.
1: Contro i papi.

La spada di Cora sul mio stile.

0: Scene, Ombar Leger iz opere Dinora Giacoma Meyerbeera pjevala je sopranistica Joan Sutherland uz pratnju Londonskog simfonijskog orkestra, dirigirao Richard Boning.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Jedan vodeći britanski botaničar pretražuje zabačene kutke svijeta u potrazi za novim vrstama koje bi pomogle da naše šalice i dalje punimo omiljenim napitkom, kavom. Kako bi jedno zaboravljeno zrno moglo spasiti kavu od izumiranja? O tome danas govori znanstvena novinarka Marta Zaraska.
2: Stenofila je biljka kave, a ne kriminalac, no svejedno može tvrditi da ima vlastitu tjeralicu, traži se. Godine 2018. Aaron Davis, voditelj istraživanja kave u Kraljevskim botaničkim vrtovima Kew u Londonu, očajnički je želio pronaći tu rijetku vrstu, koja nije viđena u divljini još od 1954. Podaci koje je pronašao u povijesnim zapisima sugerirali su da bi stenofila mogla biti otporna na sušu i vrućinu, značajke koje su sve vrednije u svijetu koji se zagrijava i isušuje. Stoga je izradio letak "Jeste li vidjeli ovu biljku?" s fotografijama listova stenofile, čiji zašiljeni vrhovi podsjećaju na zmijske očnjake. Njegov kolega iz Sierra Leonea, Daniel Sarmu, odmah je sjeo na motor i vozio se zemljanim cestama boje hrđe, dijeleći kopije letka farmerima. Većina je odmahivala glavom, nikad nisu vidjeli takvu biljku. I tako je bilo danima, još više cesta, još više farmi, ništa. To očito nije funkcioniralo, kaže Davis. Nije mu preostalo ništa drugo nego da sam krene u potragu po šumama Sierra Leonea.
1: Svaki dan svjetsko stanovništvo popije oko 2 milijarde šalica kave. Kava je popularnija u nekim krajevima nego u drugima. Prosječan Amerikanac popije do 3 šalice dnevno. U nekim europskim zemljama, poput Finske i Luksemburga, ljudi piju još i više. Etiopija ima izraženu kulturu ispijanja kave, no u drugim afričkim zemljama koje uzgajaju kavu, relativno malo ljudi je i pije. Brazilci piju dvostruko više po glavi stanovnika nego Kolumbijci, ali većina stanovnika Latinske Amerike jedva da je pije, preferirajući jeftinija gazirana pića. U Aziji i Australiji ljudi uglavnom više vole čaj. Kavu ljudi vole i cijene kao sredstvo za podizanje energije i raspoloženja. Također je društveni i kulturni ritual i iznad svega navika. Mnogi kavoljupci vrlo su izbirljivi kad je riječ o tome što se nalazi u njihovoj šalici, bilo da se radi o kavi s mlijekom s pjenom, takozvana flat white ili velikom ledenom macchiato, s dodatkom sirupa od vanilije i karamela, iced caramel macchiato. Kad je u pitanju okus, kava je nevjerojatno kompleksna. Jedna šalica može sadržavati do 1200 hlapivih spojeva. Ipak, ono što osjetite u šalici ovisi o mnogo čemu osim o genomu biljke, okolišu u kojem je rasla, vremenskim uvjetima, načinu prženja, vodi korištenoj za pripremu. Čak i boja šalice ima utjecaj. U bijeloj šalici kava djeluje intenzivnije, dok u staklenoj šalici djeluje slađe.
2: Trenutačno gotovo sve potrebe čovječanstva za kavom zadovoljavaju samo dvije vrste, Coffea arabica i Coffea canefora, poznatija kao robusta. Arabika ima mnogo sorti, poput gejše ili burbona, ali to su kao različite vrste jabuka koje se mogu pronaći u supermarketu. Bilo da je Granny Smith ili Gala, i dalje je jabuka. Arabika je cijenjena zbog širokog i kompleksnog raspona okusa, uključujući cvjetne i voćne note. Sam usjev je vrlo osjetljiv, ne voli visoke temperature, teško podnosi suše i ranjiv je na štetnike. Također mora rasti na velikim nadmorskim visinama, idealno iznad 1000 metara.

0: Robusta se pojavila znatno kasnije od arabike, a prvi put ju je opisao belgijski botaničar tek 1898. kad je gljivična bolest, poznata kao hrđa lišća, uništila plantaže arabike na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Robusta, otporna na bolesti, brzo je potisnula svoju nježnu rođakinju. Gorka, gruba i jeftina, češće se koristi za instant kavu. No u današnjoj promjenjivoj klimi čak ni robusta više ne uspijeva i usjevi propadaju. Obje vrste, i arabika i robusta, vole vodu, a mjesta gdje rastu imaju sve manje vode. Arabiki treba najmanje 1500 mm kiše godišnje, što je godišnja količina padalina u najvlažnijim američkim državama poput Luizijane. Iako robusta uspijeva s manje kiše, ne radi se samo o količini vode. Također je važno i kada kiša pada. Proizvođači žele znati samo jednu stvar, kada će padati kiša, kaže Christian Bann, istraživač kave u Međunarodnom centru za tropsku poljoprivredu u Kolumbiji. Kad dođu kiše, biljke počinju cvjetati i počinje ciklus rasta. Danas odjednom te kiše dolaze kasnije, dolaze prerano, remete sezonu suše ili sušno razdoblje prekida kišnu sezonu, kaže Bann.
1: Bann je bio glavni autor studije iz 2014. koja je pokazala da bi klimatske promjene mogle prepoloviti globalno područje pogodno za uzgoj kave do 2050. godine. Kad je to objavio, ljudi su bili skeptični. Taj se stav promijenio, kaže. Urod kave u svijetu posljednjih je godina podbacio. Druga najveća zemlja koja proizvodi kavu, Vijetnam, zabilježila je pad proizvodnje od 20% u 2023. Sada su kompanije zabrinute. Ne znaju odakle će doći kava budućnosti, kaže Bann. Zbog gubitka staništa i klimatskih promjena, 60% divljih vrsta kave sada je ugroženo izumiranjem. Zato je Davis toliko zainteresiran za ponovno pronalaženje izgubljenih vrsta kave. Nije stvar u tome da će neka pojedinačna vrsta donijeti čudesno rješenje za sve izazove s kojima se suočava globalna proizvodnja kave. Čak ni legendarna biljka otporna na sušu i vrućinu poput stenofile. No neke rijetke vrste mogle bi se upotrijebiti kako bi djelomično zamijenile usjeve na područjima koja postaju pretopla za kavu ili za križanje novih otpornijih sojeva. Da bi to bilo moguće, znanstvenicima će trebati genetski resursi među kojima će moći birati najbolje značajke. Ne samo one koje ih čine neobično otpornima, nego i one koje daju izvrstan okus. Taj posljednji dio je ključan. Nijedna vrsta, koliko god bila otporna, ne može postati kava budućnosti ako ljudima nije ukusna.
0: Davis je bio tinejdžer 80. godina prošloga stoljeća, kad je, zahvaljujući majčinu talentu za vrtlarenje, počeo pokazivati zanimanje za botaniku. Doktorirao je na sveučilištu Reading u Engleskoj 1994. a svoju prvu misiju u potrazi za kavom počeo je kasnije toga desetljeća, kad su ga kolege poveli na putovanje u Madagaskar u potragu za novim vrstama. No njegova opsesija stenofilom počela je tek prije otprilike 15 godina, zahvaljujući jednoj starinskoj knjizi, kaže mi dok pregledava police u svojem skučenom uredu u herbariju Kraljevskih botaničkih vrtova Kew. Prostor miriše na staro drvo, na osušeno lišće i kavu. Kroz velika prozorska stakla vidi se zelenilo botaničkog vrta Kew, UNESCO ove svjetske baštine koja čuva jednu od najopsežnijih botaničkih zbirki na svijetu. Vrtovi djeluju spokojno u usporedbi s Davisovim uredom, koji je kaotična zbirka fascikala, stoljetnih botaničkih knjiga, mlinaca za kavu, lončića i filtara, kao i vrećica, kutija i staklenki ispunjenih rijetkim zrnima kave. Nitko nije otkrio više vrsta roda kofea od Davisa. On sam pronašao je otprilike trećinu svih vrsta koje znanost danas poznaje i još uvijek nije gotov.
1: Davis napokon pronalazi knjigu koju je tražio, monografiju o kavi iz 1925. koju je napisao američki biolog Ralph Holt Cheney. Otvara je i čita mi odlomak koji opisuje zrna stenofile kao superiorna u odnosu na sva ostala zrna drugih vrsta. I druge stare knjige koje je Davis pronašao slično hvale stenofilu kao izvrsnu i ukusniju čak i od najbolje arabike. U starim dokumentima također se tvrdi da je ta vrsta mogla rasti u nizinama, preživjeti visoke temperature i podnijeti suše. Pomislio sam, Bože, pa to je tako zanimljivo, zaista bih je volio probati, kaže Davis. Danas u jednom ormariću svojeg ureda ima dvije staklenke sa zrnima stenofile. Zrna su požutjela od starosti, što i ne iznenađuje s obzirom na to da potječu iz 1856. i 1873. godine. Davis ih je iskopao iz herbarija u Kew. U jednom trenutku bio je u iskušenju ispržiti nekoliko zrna, ali ga je kolega upozorio da bi se mogao otrovati. Zrna su najvjerojatnije bila tretirana nekim starim konzervansima. Znanstvenici su prvi put opisali stenofilu 1834. godine, dok se još aktivno uzgajala u Sierra Leoneu. No sredinom 20. stoljeća, bez jasnog razloga, ta je vrsta nestala iz kavana, stržnica i plantaža. Pretpostavljamo da je to zato što su Britanci uveli robustu koja je bila produktivnija, kaže Jeremy Hager, agroekolog sa sveučilišta Greenwich u Engleskoj koji je surađivao s Davisom na nekoliko projekata. Ali zašto je potpuno nestala kad je očita razlika u kvaliteti? Još uvijek je to pomalo čudno.
0: Ne zna se mnogo o tome kako su ljudi uopće počeli piti kavu. Prema etiopskoj narodnoj predaji sve je počelo oko sredine 9. stoljeća s mladim etiopskim pastirom Kaldijem koji je čuvao koze. Prema legendi jednoga dana Kaldi je primijetio da su njegove koze otkrile novu grickalicu, crvene bobice skrivene među sjajnim tamnozelenim lišćem jednoga niskog stabla. Nakon što su ih pojele, koze su se počele čudno ponašati, skakati i poskakivati. Kaldi je znatiželjan odlučio sam probati bobice i ubrzo se osjetio toliko pun energije da je počeo plesati po polju. Kad je bobice dao redovnicima iz obližnjega samostana, jedan od njih ostao je potpuno budan za vrijeme večernjih molitvi. Svidio mu se osjećaj pa je odlučio od bobica napraviti napitak. I tako je rođena globalna tradicija.
1: Znanost tu priču nije potvrdila, ali postoje snažni dokazi da je Coffea arabica porijeklom iz Etiopije i Južnog Sudana, te da je najvjerojatnije pripitomljena i kultivirana u Jemenu. Odatle je, preko jemenske luke Moka, arabica osvojila svijet. Najprije Indiju, zatim u 17. stoljeću Europu, a nekoliko desetljeća poslije i Sjedinjene Američke Države. Već 1668. godine u New Yorku se pila kava zaslađena medom i začinjena cimetom. No zapravo je američki građanski rat pretvorio kavu u omiljeno toplo piće u SAD-u. Generali Unije vjerovali su da vojnici bolje ratuju kad su pod utjecajem arabike i vojska ju je konzumirala u velikim količinama. Dnevne porcije bile su dovoljne za pripremu više od 2 šalice po osobi dnevno. Kako piše Jonathan Morris u svojoj knjizi Kava globalna povijest, Coffee a Global History, kava je bila toliko važan dio života na bojišnici da se riječ coffee u dnevnicima vojnika Unije pojavljuje češće nego riječi bullet, metak ili rifle, puška.
0: Rod Coffea, kojem pripadaju arabika, robusta i stenofila, bogat je raznolikim vrstama. Neke imaju plodove prekrivene dlačicama, dok druge imaju plodove nalik na kruške s unutarnjom sjemenkom u obliku mozga. Neke vrste sadrže visoku razinu kofeina, dok su druge prirodno bez kofeina. Neke imaju okus poput tamne karamele, a neke podsjećaju na kobasice. U početku, kaže Davis, njegov je rad bio čista botanika, ispunjavanje obiteljskog stabla roda Coffea. Madagaskar ima izolirani ekosustav prepun endemskih vrsta. Otišao sam onamo ne znajući koliko je zapravo teško pronaći kavu u divljini. Bilo je stvarno teško, kaže on. Jedan mjesni botaničar, Frank Rakotona Solo, pokazao je Davisu kako se to radi. U zelenilu ne tražiš karakteristične plodove. Najčešće ih biljke uopće nemaju, niti listove. Previše je sličnih biljaka. Umjesto toga tražiš prepoznatljivu arhitekturu roda Coffea. Davis rukama ocrtava oblik u zraku, ravno prema gore, to je deblo, a zatim koso u stranu, to su grane. Grane uvijek rastu na određeni način, kaže on. No, iako su znala što traže, dvojica botaničara često su morala danima hodati kroz prašumu, ponekad do koljena u vodi. Uhvatila ih je ciklona. Davis je zamalo umro od zaraze crijevnim glistama. Jednoga dana, prisjeća se on, kad sam skinuo cipele, stopala su mi bila bijela. To je bilo jednostavno suludo. Jednu od vrsta koju je otkrio nazvao je u čast svojega mentora Coffea Rakotona Soloi.
1: Kao taksonom, Davis je kao svoj glavni cilj postavio otkriti i opisati nove vrste kave, kako bi bolje razumio genetsku raznolikost roda. No negdje 2009. godine počeo je ozbiljno razmišljati o tome kako pomoći uzgajivačima kave da se prilagode zagrijavanju planeta. Pokazuje mi fotografiju koju je član njegova istraživačkog tima snimio u Ugandi. Na njoj se vide redovi biljaka robuste, sve u venule koje vire iz ispucale suhe zemlje. Bez puno vode, ova robusta je gotova, kaže Davis. Hager, profesor sa sveučilišta Greenwich, primijetio je znakove tog zabrinjavajućeg trenda sredinom 2000-ih u Nikaragvi. Prvi put sam vidio kako se sustav uzgoja kave jednostavno počinje urušavati, kaže. Te godine sušna sezona, koja obično traje 5 do 6 mjeseci, produžila se na 7. Isprva su biljke bile u redu, ali onda odjednom, u razmaku od tjedan ili dva, kao da je u sustavu napokon ponestalo vode i sve je počelo gubiti lišće i propadati, kaže Hager. Bilo je zapanjujuće vidjeti taj prijelomni trenutak. Upravo ta zabrinutost pokreće napore da se na tržište uvedu nove vrste. Osim stenofile, Davis polaže nade u vrstu Coffea zangebarije, istočnoafričku vrstu koja uspijeva pri visokim temperaturama. Coffea excelsa, podrijetlom iz Srednje Afrike, može preživjeti dugo bez vode, dugo nakon što robusta posustane. A Coffea racemosa, čija su zrna sitna poput leće, otporna je na većinu štetnika.
0: Nakon što se njegova potraga putem tjeralice nije isplatila, Davis je odlučio krenuti u šumu, onako kako ga je Rakotona Solo naučio. No do 2018. godine mnoge su šume već nestale, posječene zbog ogrjeva i poljoprivrede. Jedno od mjesta gdje su on i njegov tim još uvijek mogli tražiti bio je šumski rezervat Kaseve u brdovitom području središnjega Sierra Leonea. Znanstvenicima je trebalo cijelo jutro da pronađu put do zabačene šume u udaljenom rezervatu. Došli smo tamo, hodali uzbrdo nekih sat vremena, gledali uokolo i svi su govorili, je li ovo to, je li ovo to? A ja sam rekao, nije. Ovo je to, sigurno, nije. Kad su napokon pronašli biljku, bila je jadna, bez plodova ili cvjetova. Neiskusnom oku izgledala je poput bilo kojeg drugog grma u šumi. No Davis je odmah znao, prepoznao je karakterističnu strukturu. Nakon svih tih godina želje da je pronađem, osjećaj je bio fantastičan, kaže on. No začudo, Tim nije uspio pronaći ni jedan drugi primjerak. Našli su samo tu jednu slabašnu biljku. Kako bi je zaštitili, znanstvenici su očistili raslinje ispod i oko biljke stenofile i označili mjesto kamenjem. Zatim je došlo vrijeme za povratak. Hager, koji je bio dio ekspedicije, prisjeća se osjećaja cijele grupe. Bio je to pomalo gorko-slatki osjećaj, jer smo je pronašli, ali s jednom biljkom ne možeš baš puno učiniti. Budući da biljka još nije procvjetala, nije bilo sjemenki koje bi se mogle prikupiti i posaditi u istraživačkom nasadu.
1: Ipak, znanstvenici su sada znali kakav ekosustav treba tražiti kako bi pronašli stenofilu. Sljedećih mjeseci uspjeli su locirati još nekoliko biljaka u šumama Sierra Leonea i prikupiti zrna. Do 2020. tim je napokon prikupio dovoljno stenofile iz divljine da isprži 9 grama. Vrlo mala količina, ali dovoljna da Davis napokon doživi ono što je dugo priželjkivao, svoj prvi okus stenofile. Cijeli je proces bio daleko od standardnog. Za početak, zrna su se sušila na plastičnoj stolici na nekoj terasi u Sierra Leoneu. No prvi gutljaj iznenadio je Davisa. Stenofila je nalikovala ruanskoj bourbon kavi, vrhunskoj arabiki iznimne kvalitete. Pomislio sam samo, o Bože, to je nevjerojatno, kaže. Kasnija stručna degustacija stenofile potvrdila je Davisove dojmove. Kušači su se složili da je kava dosegnula razinu visokokvalitetne arabike. Bila je slatka, s notama breskve, jasmina, čokolade i sirupa od bazge.
0: Dok hodamo među redovima starih polica i ladica koje čine arhiv herbarija u Kraljevskim botaničkim vrtovima u Kew, Davis mi kaže da tu ima više od 7 milijuna osušenih biljnih uzoraka. Prikupljani su diljem svijeta tijekom proteklih 170 godina. Među njima je i 450 koje je skupio Charles Darwin tijekom putovanja brodom Beagle. Očekujući moj dolazak, Davis je izvadio nekoliko osušenih uzoraka kave da mi ih pokaže. Jedan je veliki list vrste Coffea liberica, koji je 1930. u današnjem Južnom Sudanu prikupio istraživač J.D. Snowden. List je izblijedio s godinama i zalijepljen je za izlizanu kartonsku podlogu. Izgleda krhko. No Davis kaže da su takvi listovi neprocjenjiv izvor visokokvalitetnog DNK. Možda pregledavaš uzorke i govoriš, znam što je ovo, znam i ovo. O, ovo izgleda malo drukčije. A onda napraviš DNK analize, kemijske testove, mikromorfološke analize elektronskim mikroskopom i shvatiš, to stvarno jest drukčije, kaže Davis. Neki od uzoraka u herbariju još uvijek nemaju naziv i čekaju oznaku. Drugi su pogrešno katalogizirani kao poznata vrsta, iako podaci DNK jasno pokazuju da su nešto drugo. Uzorak liberike koji mi Davis pokazuje zapravo je kava Excelsa, vrsta za koju je nedavno dokazao da je zasebna, različita od liberike. Znanstveni članak o tome je pred objavom.
1: Prozirna šalica koju mi Davis pruža ispunjena je svježe kuhanom racemozom, kavom otpornom na štetnike s minijaturnim zrnima. Vjerojatno si među samo 50 ljudi koji su ovo kušali, kaže dok uzima drugu šalicu za sebe. Ne miriše uopće na kavu, više na mentu s daškom ružmarina. Neki od glavnih spojeva koje nalazimo u arabiki u ovoj kavi uopće ne postoje, a neki spojevi koji jesu u ovoj kavi nisu prisutni u arabiki, dodaje. Kao i miris, ni prvi okusi koje osjetim nisu nimalo nalik kavi. Ima nešto crnog ribiza, nešto anisa, no završni okus itekako podsjeća na kavu. Neobično je, ali ipak ukusno. Sljedeća kava koju kušamo je liberika. Mojim neiskusnim okusnim pupoljcima ta djeluje još neobičnije, s notama divljih gljiva. Ipak to nije ništa u usporedbi s nekim madagaskarskim kavama koje je Davis probao, kaže mi. Jedna je bila pomalo mesna i super, super kisela. Loš okus također je razlog zašto kave koje su prirodno bez kofeina vjerojatno još dugo neće stići na police vašeg supermarketa. Ne proizvode kofein, proizvode druge kiseline, kaže Davis. A te kiseline često im daju jako čudan okus.
0: Iako stenofila ima izvrstan okus i otpornost na klimatske promjene, vjerojatno ipak neće osvojiti svijet u bliskoj budućnosti. Glavni problem je nizak prinos, kaže Davis, osobito u usporedbi s robustom. To bi mogao biti jedan od razloga zašto je stenofila nestala tijekom 20. stoljeća. No Davis se nada da bi se stenofila mogla križati s drugim varijetetima kave. Oni i njegovi kolege u Africi već provode istraživanja koristeći se tradicionalnim metodama križanja. Prema Benoitu Bertranu, genetičaru biljaka iz Francuske organizacije za poljoprivredna istraživanja, racemosa bi se također mogla križati s drugom divljom vrstom, kao što je Coffea sessiliflora, kako bi se stvorila biljka otporna na sušu, ali s većim zrnima. Divlje vrste su spremnici gena. To može biti vrlo zanimljivo za budući uzgoj, kaže on. Bioraznolikost nije samo za zabavu, to je genski bazen, slaže se i Ban iz Međunarodnog centra za tropsku poljoprivredu. Gubimo te resurse, a trebaju nam.
1: U međuvremenu, znanstvenici savjetuju uzgajivačima i potrošačima da razmisle o utjecaju industrije kave na klimatske promjene. Jedan od velikih problema su umjetna gnojiva, koja se u velikim količinama koriste na plantažama kave izloženima suncu. Ta gnojiva ispuštaju dušikov oksid, snažan staklenički plin. Zbog toga Hager savjetuje ekološki osviještenim potrošačima da biraju kavu uzgojenu u hladu, koja zahtjeva manje gnojiva. Kapsule za kavu također su problematične. Jedno istraživanje iz 2021. pokazalo je da imaju najveći ugljični otisak od svih uobičajenih metoda pripreme kave. Ako koristite mljevenu kavu iz vrećice i pripremate je u lončiću za kuhanje kave, izbjegavate velik dio tih emisija, kaže Hager.
0: Što se tiče budućnosti stenofile, Hager kaže da on i Davis sada jednostavno sjede i čekaju. Nadgledaju nasad s oko 8000 biljaka stenofile u Sierra Leoneu, koje bi, ako sve bude u redu, trebale ove godine dati plod. Ipak Davis vjeruje da će stenofila u skorijoj budućnosti ostati samo nišna kava, namijenjena maloj skupini poznavatelja. Nije spreman preporučiti stenofilu uzgajivačima. Ne znamo koliki će biti prinosi, kaže on. Ne znamo koliko će biti otporna na štetnike i bolesti. Ne znamo kako će funkcionirati za uzgajivače u pogledu isplativosti. Ima previše nepoznanica. No, uzgajivačima hitno trebaju rješenja. Ako dobiju bolje sorte, bolje varijetete, možda će njihovi nasadi opstati. Tu Davis stupa na scenu. Katalogizira sve više i više vrsta kave, traži nove genotipove, pronalazi otporne vrste koje bi se mogle koristiti i za križanje čvršćih hibrida i za izravnu sadnju kao visokoprofitne specijalne kave. Trebaju nam ljudi poput njega da razumiju raznolikost kave i iznesu ideje, kaže Tanya Humphrey, direktorica istraživanja i razvoja u organizaciji World Coffee Research, neprofitnoj inicijativi svjetske industrije kave. Možda on može suziti izbor na 3 do 5 najzanimljivijih vrsta i s vremenom taj materijal može ući u uzgojni lanac. Što se Davisa tiče, on već priprema svoje sljedeće putovanje u Afriku. Nove vrste kave još čekaju da budu otkrivene kako bi pomogle uzgajivačima da opstanu i kako bi svijet ostao budan.

Poštovane slušateljice i slušatelji, današnju emisiju Pro muzika u cijelosti će ispuniti Vespere blažene djevice Claudia Monteverdija. Čut ćemo snimku zabilježenu na koncertu održanome 4. listopada prošle godine u crkvi Svete Valdetrude u Herentalsu. Solisti su sopranistice Claire Lee Filiatri i Anne Catherine Olsen, te tenori Rino van Mechelen i Sean Clayton. Tu je i vokalno-instrumentalni ansambl Kurende, a izvodom je ravno Erik van Nevel.

Bile su ovo Vespere blažene djevice Klaudija Monteverdija. Slušali smo snimku zabilježenu na koncertu održanome u crkvi Svete Valdetrude u Herentalsu 4. listopada prošle godine. Solisti su bili sopranistice Claire Le Filiater i Anne Catherine Olsen te tenori Renaud van Mechelen i Sean Clayton, a vokalno-instrumentalnim ansamblom Kurente ravno je Erik van Nefel. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro muzika, kroz koju vas je vodio urednik Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prozor u digitalno.

0: Tomislav Mikulić svoj je životni put zacrtao već odabirom studija, paralelnim obrazovanjem na Akademiji likovnih umjetnosti i Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Početkom 70-ih našao se na uzbudljivom području sjecišta ove dvije discipline i zaplovio u neistražene vode digitalne umjetnosti. Od ranih računalnih crteža do namjenskih animacija i televizijske grafike koja je obilježila cijelu jednu eru televizije u Hrvatskoj, Mikulićev opus obuhvaća više od pola stoljeća kreativnog rada na razmeđu umjetnosti i tehnologije. Upravo je ovom opusu posvećena izložba Tomislav Mikulić, digitalne slike i animacije od 1971. do 2025. koja je prošle srijede otvorena u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozor u digitalno Darko Fritz, autor projekta i kustos izložbe. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Darko, kada kažemo ime Tomislav Mikulić, šta nam prvo pada na pamet?
1: Pa, Tomislav već ne živio od 1992. godine u Hrvatskoj, tako da rijetki ga pamte. Ili oni koji se baš bave time, kakvih nema jako puno. To su ovi kustosi i umjetnici i kulturni radnici koje zanima rana digitalna umjetnost i povijest medijske kulture, ili možda u slučaju Mikulića čak i povijest popularne kulture, obzirom da on obilježio neke, svojim radom vizualno obilježio neke značajne fenomene popularne kulture, ajmo to tako nazvati.
0: U Hrvatskoj, u svojom periodu.
1: Tomislav Mikulić je bio vrlo mlad kad je izlagao prvo na Zagrebačkom salonu, a poslije toga na izložbi Tendencije 5 u 1973. On je imao 20 godina kad je izlagao na Tendencijama 5. Jednoj vrlo značajnoj izložbi, međunarodnoj, u sklopu pokreta Nove tendencije, koja je organizirala Galerija grada Zagreba, što je danas Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu. I to je bila posljednja u nizu izložbi koje su se održale od 61. do 73. koje su predstavljale razne vidove umjetnosti, ali između ostalog vrlo naglašeno te programirane umjetnosti. Prvo analognim sredstvima, a nakon toga od 68. i digitalnim. 68. pojavili su se i dakle, to su oni zvali kompjuter i vizualne istraživanja. Taj odjel izložbe Tendencije se pojavio i tu su se pojavili prvi digitalni umjetnici u Hrvatskoj, među kojima je Vladimir Bodnačić. A dakle, nekoliko godina kasnije, 73. toj skupini se pridružuje i tada 20-godišnji Tomislav Mikulić. On je izlagao niz crteža na izložbi Tendencije 5, koja se eto održala u Tehničkom muzeju. Tad se nije zvao Nikola Tesla, Tehnički muzej u Zagrebu, danas Tehnički muzej Nikola Tesla, makar je bio u organizaciji grada Zagreba. Dakle, već se u tim crtežima vidi da to su niz crteža koji naslučuju sekvence, naslučuju se već tu pokret. Dakle, već u tim svojim prvim radovima, i 71. i 72. već se tu vidi ta neka težnja da bi se taj crtež animirao. To mu je uspjelo nekoliko godina kasnije, 74. on rade prve eksperimente, 75. izbacuje taj film koji se zove Random i koji možemo smatrati prvom digitalnom animacijom u Jugoslaviji i Hrvatskoj same time. I evo, time se obilježio kao povijest, ajmo to tako reći, kao s tim prvom animacijom. Izložba predstavlja i dakle crteže i animacije, ima ih jako puno, preko 250 radova ukupno. Neke animacije su par sekundi, neke su za umjetnički radove, neke su namjenski filmovi, za reklame ili za bilo kakve potrebe od nekih kompanija za pokretnom slikom, širokog raspona naručitelja. A nešto što pamtimo iz te popularne kulture, tu su i animacija za zimske olimpijske igre u Sarajevu 84. Emisije Zdravo i mnogih emisija na HRT-u, tadašnjem rada na televiziji Zagreb, gdje je Mikulić bio i radio na televiziji u grafici. Tako da je današnja Hrvatska televizija bila jedna vrlo napredna po tom pitanju, u pitanju TV grafike. Dakle, tu se koristile upravo preko Mikulića digitalne animacije od 70. godina nadalje i onda su ti neki elementi digitalno oblikovani kao što je kviskoteka ili recimo morphing od lika Leonarda Cohena do Mona Lize, koji možda gledati kao zasebni umjetnički rad i on je isprintan kao grafika, ali zapravo bio upotrebljena taj morphing animacija u emisiji Zdravo mladi na HRT-u. Tu je mnoge druge emisije su možda nekoliko dnevnika, dakle grafike za dnevnik, za emisiju Dnevnik, Špice, nekoliko animacija za dokumentarne filmove i tako razne namjenske filmove. To je sve dakle uključeno u jednu širu kulturu i mnogi ljudi zapravo nisu, vjerujem, niti bili svjesni da je to digitalna animacija u trenu kada su je gledali.
0: Koliki je bio izazov osmisliti i postaviti ovu izložbu?
1: Pa s Tomislavom Mikulićem radim kao kustos niz godina. 2000.
0: Na tendencijama ste se upoznali, pretpostavljam.
1: Ne, ja sam na tendencijama imao, ja sam u Ruži 66, ja sam imao tada koliko, manje od 10 godina. Tada se nismo upoznali. On je imao 20 godina, ali ja sam imao koliko, 7 ili tako nešto. Ne, 2000. godine sam kao kustos izlagao njegove radove u sklopu izložbe I'm Still Alive u HDLU, u zgradi HDLU-a u Zagrebu, u kojoj to je bila izložba u organizaciji Multimedijalnog instituta MI2, to je kluba Mame koji se te godine otvorio, koji su mi naručili jednu izložbu o internet umjetnosti, a ja sam im predložio da tu izložbu o internet umjetnosti nadopunimo sa pionirima digitalne umjetnosti. I tu sam preko posudbe iz Muzeja suvremene umjetnosti napravio jedan takav pregled i tu je negdje počela moja izlagačka djelatnost u vezi naročito novih tendencija i radne digitalne umjetnosti. Ja sam našao jedan film u arhivi Muzeja suvremene umjetnosti i za tu i potrebe te izložbe telekinira i prikaza kao video. Dakle, tu sam recimo već tada, bile su potrebne neke radnje da se nekakvi takvi radovi danas prikažu, ukoliko nije riječ o crtežu na papiru koje se ono izloži. Kako mene zanima izlagati i opremu uz umjetničke radove, ako je riječ o ovoj spoji tehnologiji i umjetnosti, na izložbi koja je bila prije nekoliko godina također u Tehničkom muzeju, koji sam autor bio i kustos, pod nazivom Digitalna umjetnost u Hrvatskoj od 1968. do 1984. gdje je jedan od autora bio i zastupljeni Tomislav Mikulić. Tada na toj izložbi smo izložili IBM, jedan veliki sistem od IBM-a, 8 metara dugačak, na kojem su nastali prvi radovi od Tomislava Mikulića, jer taj hardware se nalazio tada na elektrotehničkom fakultetu, gdje je Mikulić i studirao. Tako su nastali prvi crteži. Dakle, taj komad hardvera nismo ovaj puta izložili ponovo na istom mjestu, zbog prostornih razloga, jer je jako velik, ali smo izložili jedan sličan mainframe kompjuter, Hewlett Packard 2000, koji je se nalazio u multimedijskom centru sveučilišta u Zagrebu. To je jedna time sharing mašina, što bi značilo da više korisnika može preko telefonskih linija koristiti kompjuter u isto vrijeme. Dakle, to je neki internet prije onog što se zvalo danas popularno internet. Dakle, riječ je o 70. godinama. i na toj mašini uz Tektronics mašinu su nastale prve animacije. To je druga cjelina i radova i u izložbi. I po tim cjelinama tehnološkim, koje su neke se preklapaju godinama, a uglavnom izložba je koncipirana preko tih tematskih cjelina, preko tehnologije i kronološki. Ovu mašinu Tektronics nismo mogli, terminal, nismo mogli nabaviti za ovu priliku, pa smo napravili maketu u kojoj je jedna simulacija ekrana koju je pripremio Tomislav Nikolić, baš kako su se prikazivale na ekranu. A ispred smo postavili jednu 16 mm filmsku kameru da bi dočarali taj proces. To je sve dio izložbe, ovo što opisujem, i pozivam koju u mogućnosti da posjeti izložbu.
0: Do 1.3. je li tako?
1: Do 1.3. traje, da. Ulaz je besplatan, moram reći to isto. I dakle, na taj način, jednom hibridnom tehnologijom su nastale te prve animacije gdje se filmskom kamerom sličicu po sličicu snimalo što se događa na tom ekranu i poslije se to animiralo. Puštalo u video i bojalo se još, dakle, filmskom tehnikom se onda postprodukcija radila ili naknadno još eventualno video tehnologijom. Sljedeća cjelina, dakle, poslije IBM-a i HP Tektronixa je DAI kompjuter, to je već PC, to su jako, jako prve generacije osobnih računala. I dan poslije otvaranja Tomislav je napravio demonstraciju, javnu demonstraciju tog hardvera koji je i donirao Tehničkom muzeju, a nisam spomenuo ovaj HP kompjuter iz posudbe Školskog muzeja. Dakle, treća ta cjelina je DAI PC, tu smo već ne više u vektorskim grafikama, nego u rasterima, i ta mašina je bila kompatibilna sa i dovoljno jaka da bi mogla sa TV prijenosom. Dakle, mogla se koristiti za potrebe televizije. Uh-huh. Jer druge mašine u tom dobu, na primjer neki Apple kompjuteri, koji su već bili, nisu bili dovoljno dobri. Ovaj DAI kompjuter belgijske proizvodnje imao taj dovoljno rezolucije, kompatibilan s ovim našim europskim PAL sistemom. Možda malo pretehnički, no postoji više. U Americi imamo drugi NTSC sistem, video ovdje imamo u Europi PAL sistem. I nisu bili kompatibilni. Tako da je već za radu na televiziji, on već radio na televiziji i prvo kao vanjski suradnik, poslije kao zaposlenik HRT-a, televizije Zagreb, i on je to koristio za razne emisije i za, recimo, neke vrlo zanimljive eksperimente u mediju, kao što su suvremeni ples na videu, kao TV emisija, gdje on radio hibridni virtualni prostor, kao neke rešetke virtualne, kompjuterski generirane, u kojem se plesačica kretala i ona je trebala se naučiti kretati da nije u pravom prostoru, nego u tom virtualnom. Danas to se možda čini u dobu ovih hollywoodskih spektakla i SGA smiješno, ali i danas ovi glumci trebaju se trenirati kako se u tom green screenu, kako se to danas zove, kako se kretati, kako se odnosi sprem nečeg što zapravo ne postoji. Ako se bože s nekim čudovištem, ja ne znam kako to u studiju izgleda, ali sigurno to čudovište postoji u postprodukciji napravljeno. Dakle, Mikolić je osim tih animacija i koje je na filmskim festivalima predstavljao i također filmova koje je prikazivao u galerijama na početku uz crteže i grafike, on je i radio neke hibridne forme, kao što je recimo TV izložba, to je jedan standardni program Hrvatske televizije koji danas postoji u nekakvim oblicima, gdje on zapravo iskoristio kao za svoj, on je to i režirao i odglumio, gdje je u nekom tom hibridnom formatu prilagodio za to što on zapravo radi. također imao i filmske večeri, ali recimo možda ovi hibridni formati, imao nekoliko tih TV nastupa koji bi iskoristio za distribuciju svog radova, koji dakle mimo onih standardnih kao što je izložba ili filmske večeri.
0: Koliko je tehnike bilo potrebno za cjelokupan prikaz video sadržaja i digitalnog videa na izložbi?
1: Pa kako imamo stvarno preko, ja mislim da je 133 videa da smo prikazali, na više od 20 monitora. I jedna je projekcija baš tog filma Random, zato što je to riječ o filmskoj tehnici, pa smo zadržali kao projekciju. Ostale smo rasporedili na monitore. Nekad ove značajnije bi samo jedan rad na jednom monitoru, obično je po nekoliko radova. Nekad je to umješana, prikazali smo taj, osim samih radova, i dokumentaciju o procesima rada ili video, filmsku dokumentaciju njegove prve samostalne izložbe u galeriji Nova 76. koje je izuzetno značajan dokument, jer upravo u tom mediju, to je snimano filmskom kamerom, poslije prebačeno na video, se vidi zapravo kako su te izložbe multimedijalnih radova bile moguće 1976. Meni je izuzetno zanimljivo bilo vidjeti, osim da su u galeriju vrtili 16mm filmove, da su i kompjuter sam izložili, taj Tektronix, i koji je radio, a da su i napravili jedan sistem, mislim da je bilo od nekoliko slide projektora koji su radili animacije u interakciji sa zvukom. Dakle, bio je jedan taj interaktivni moment u realnom vremenu zvuka koji je započinjao, dirigirao ritmom slide animacija, 30mm slajdova. Na ovoj izložbi nismo imali prostora za slide projekcije, ali jednu slide projekciju smo, neanimiranu, samo jednu projekciju smo prikazali na onoj izložbi o digitalnoj umjetnosti u Hrvatskoj istom prostoru.
0: Moram vas pitati, imam nekakav osjećaj da su tehnička ograničenja koja su tada vladala kao da su prisiljavala umjetnike da budu kreativniji, da pokušaju napraviti, da pokušaju iz opreme koja nije za nešto napravljena izvući nešto novo, napraviti nešto dotad neviđeno. Jel griješim u tom dojmu?
1: Ne, totalno se slažem s vama, i to na dva nivoa. Jedno je tehnički nivo izvedbe, a drugo je kreativni. Sadržajno kreativni. Dakle, što se tiče same tehnologije, čak i taj, dakle, ta dosjetka da se rade ti hibridni sistemi, to sve treba neko dosjetiti, da se radi filmskom kamerom, frame by frame, dakle, to su sve dosjetke. Nekad bi se to čulo da to neki kolega rade, nekad bi sami ljudi dolazili do istih rješenja, nekada kroz originalnih. Tu koriste se razne vrlo partizanske metode. Evo, na ovim slajdovima koje sam koristio, kako su bili crno-bijeli grafički filmovi, snimljeni sa ekrana pa prebačeni u grafičke filme, pa bi Tomislav stavljao folije u boji ispred projektora. On je to radio 76. Ja kako sam umjetnik, ja sam do istog rješenja, recimo ne znajući za to, iste tehnologije koristio 87. Dakle, 10 godina poslije, ne znajući kako je to Tomislav rješavao u tom trenu. Isto nekako sam htio animirati neke tipografije, pa bi privlačio grafičke filmove kroz nekoliko projektora gdje bi lijepio te filtere. Kažem, nekad se otkriva topla voda ponovo, jer ne postoji, to jest tada bar nije postojala zapisana povijest medijske umjetnosti i povijest tih tehnoloških rješenja za razne kreativne probleme koje neko sebi postavi. Tako da je, a evo, danas je to malo lakše, jer ipak postoji dosta ispisanih tih knjiga. Dakle, iz te oskudice često se dolazi do vrlo pročišćenih rješenja, jer su najjednostavnije moguće, a najčešće su tako i najbolje. A onda i kreativno treba prilagoditi sadržaj tim tehnologijama. I to je usko povezano jedno s drugim. Je to se u ovom slučaju umjetnosti ne da odvojiti tehnologija od sadržaja. Nekad je čak procesuiranje signala sam kreativni čin, i kao što vidimo u mnogim radovima takozvane medijske umjetnosti, od Namčum Pajka, Vasulka i od povijesnih primjera pa do danas, recimo glitch arta, suvremenih umjetnika. I to je nekad sudionicima i suvremene umjetnosti malo teže za shvatiti, da čin, tehnološki čin procesuiranja informacije, signala, je sam rad. Ne ona slika koja se vrti. To je kao uzli su neku sliku koju će tu procesuirati. Ta slika što prikazuje manje bitna, nekad totalno nebitna, i onda to nekad radi zabune, jer u ovom jednom drugom svijetu čiste te suvremene likovne umjetnosti, sve je o toj slici. Onda se ista stvar može gledati na različite načine.
0: I sama metoda i sam pristup je zapravo jednako bitan, ako ne i bitniji od konačnog rezultata.
1: To ide od autora, da, ali da.
0: Koliko se ta scena tog jednog sjecišta digitalnog i umjetničkog promijenila u zadnjih pola stoljeća zapravo, od početaka digitalne umjetnosti u Hrvatskoj do danas?
1: Pa u Hrvatskoj kao i u svijetu promijenila se skroz, zato što danas je sve, uglavnom skoro pa sve je digitalizirano, kvantificirano, malo i previše po mom mišljenju. Dakle, od međuljudskih odnosa, političkih mišljenja koje su digitalno uvjetovane, preko organiziranja u tim bablima, kako se kaže, čestim, uglavnom negativnim manipulacijama svega toga, koje se održavaju od, kažem, politike do osobnih odnosa, dating sajtovi, to sve skupa. Dakle, sve je digitalizirano, od naših telefonskih poziva, koji su nekad bili analogni, danas su digitalni, do bankarstva, do kupovina u dućanu, dakle naša svakodnevnica, a i puno dalje od onog, upozorio sam na ove osobne odnose, političke, sve to digitalizirano. Uopće da ne kažem sada za bilo kakvu umjetničku proizvodnju, ajde, ako neko baš ono slika sa ulje na platnu, nije. Nije digitalan, ali ti su jako rijetki.
0: Da. A sve ali druge onda, zapravo
1: ali
0: verzije...
1: onda opet to što se naslika, onda se to opet fotografira, što je digitalna fotografija, onda se u medijima prenose to digitalno, tu digitalnu fotografiju ili na digitalnim platformama ili u tisku, ali opet to prođe digitalno kroz neki filter da bi došlo do neke šire publike. Ako se stvarno ne dođe na izrubu vidi, a taj autentični rad ulje na platnu, koje su, kažem, te situacije su puno ređe nego one druge koje su digitalno medijirane. Dapače, ova korona nas je prisilila možda i previše na tu digitalizaciu. I to i pozitivno i negativno. Moja mama ima 89 godina, ona ne zna odgovoriti na SMS. I ja nju ne krivim, mislim, 89 godina i zašto bi to učila. Onda je malo nezgodno da ne može pozvati taksi. Jer ne možeš više danas pozvati taksi, Uber, to ona ne znam, nema ne koristi. Pa, tako da neki, kažem, to je pristup, to je problem možda godina i generacije, nekad imamo pristup, ograničenje pristupa tehnologiji, da zašto bi se podrazumijevalo da svi imaju pametne telefone? Gdje to piše da mi moramo imati telefone? Mislim da nam dijele po rođenju pametne telefone, u redu, ali kako uz OIB ne dijele i pametne telefone, onda se ne može ni očekivati da ih imamo i da koristimo servise koje se uvjetuju nekada. Danas je stvarno ne znam da je moguće kupiti avionsku kartu bez, recimo, broja telefona. Zašto bi ti treba imati telefon da bi kupio auto? I tako dalje. Uglavnom, dakle, živimo u totalno digitaliziranom svijetu i onda kroz tu prizmu se mogu sagledavati ovi takozvani medijski umjetnici koji razumiju sam jezik digitalne medijacije, čega god se bave, i nekad najčešće kritički progovaraju ili o samoj tehnologiji ili o tim tehnološkim procesima, i nekad imaju i tu funkciju društvenu da upozoravaju na neke stvari koje se inače ne vide, na koji smo način kontrolirani, o našoj privatnosti za koju se zapadna civilizacija teškom mukom izborila stotinama godina, Tada je ono u mahu nestala poslije September 11. Naime, takozvane sigurnosti, koja je najčešće jedna riječ za manipulaciju, koja nema veze sa sigurnošću. Da medijska umjetnost je samo definiciji redefinira svako malo. A digitalno je jedan dio tog spektra medijske umjetnosti.
0: Tehnologija i umjetnost danas su neraskidivo isprepleteni. A digitalni alati danas su lako dostupni i lako upotrebljivi svakom dizajneru, slikaru, crtaču, animatoru, kompozitoru, snimatelju i mnogima drugima. Najmodernije tehnologije omogućavaju čak i onima bez formalnog obrazovanja da se iskušaju u stvaranju umjetnosti digitalnim putem. Utoliko je nikad važnije podsjetiti na početke i pionire digitalne umjetnosti, pionire poput Tomislava Mikulića. Darko, puno vam hvala na današnjem gostovanju.
1: Hvala na pozivu.
0: Nadam se ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: Također.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor digitalno, u kojoj je gostovao Darko Fritz. Emisiju je tonski snimio Luciano Straga, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
2: Prozor u digitalno.

Izraelska filharmonija i Zubin Mehta izveli su simfonijsku pjesmu Peleas i Melisanda Arnolda Schönberga. Završila emisija o glazbi, uredila Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Bea, čekaj.
2: Jelena Hadžimanev.
3: Kira.
1: Je li ovo vaš pas?
3: Kira, nosi.
2: Šetači pasa.
1: Curica ili dečko?
3: Cure.
4: Evo je, evo je. Znao sam da ću je vidjeti.
5: A on?
1: Toto. A? Mišanac. Moj mali smrad.
4: Opet sam se zaljubio.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Trči. Želi da je lovim. A lovit ću te ljepotice.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan u novom nastavku emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija.
1: Druga polovica 15. stoljeća na prostorima hrvatskih povijesnih zemalja obilježena je brojnim političkim i društvenim promjenama. Jedno od ključnih obilježja bila je osmanska ugroza na prostorima srednjovjekovne Slavonije i Hrvatske, te sve snažnija prisutnost Mletačke republike na istočnoj Jadranskoj obali. U takvim okolnostima hrvatski velikaški rodovi vrlo često su posve samostalno pokušavali pronaći najbolje rješenje za očuvanje vlastitih posjeda, a takva politika ponekad je ugrožavala interese ugarsko-hrvatskog vladara. Geopolitički položaj grada Senja u tom vremenu bio je iznimno važan i kompliciran, jer se grad nalazio upravo na prostoru dodira mletačkih i osmanskih interesa, što je velikaški rod Frankapana stavljalo u sam centar političkih zbivanja, jer su upravo oni upravljali ne samo gradom Senjom, nego i čitavim okolnim područjem. Upravo u tom političkom kontekstu kralj Matija Korvin odlučuje oduzeti Frankapanima grad Senj i oformiti na tom prostoru posve nov vojni ustroj poznat pod imenom Senjska kapetanija. Posljedica ove kraljevske odluke bit će usmjeravanje Senja i okolnog prostora u sljedećim stoljećima jednim drugačijim društvenim i gospodarskim razvojem nego što je to bilo do tada. Ovakva Korvinova odluka u mnogome je bila kontroverzna, poglavito imajući na umu važnost Frankapana za političku stabilnost čitavog tog prostora. Stoga u današnjim povijesnim kontroverzama razgovaramo o Senjskoj kapetaniji, a naš sugovornik je doktor znanosti Vedran Klaužer s Hrvatskog instituta za povijest.
0: Naš današnji gost, doktor povijesti znanosti Vedran Klaužer, rođen je u Zagrebu 1980. godine. Diplomirao je povijest na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007. Od 2009. godine zaposlen je na Hrvatskom institutu za povijest, a 2015. godine obranio je doktorsku disertaciju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Glavno područje njegova istraživanja je povijest ranoga novoga vijeka, s naglaskom na povijest razvojnih procesa protuosmanske obrane hrvatskih pograničnih prostora u smislu vojne, ekonomske i društvene organizacije tijekom uspostave vojnih i administrativnih institucija vojne krajine. Radio je na više znanstveno-istraživačkih projekata vojno-krajiške tematike, a od 2024. godine voditelj je projekta Vlast to smo mi, društvene mreže i upravljačke strukture u hrvatskom ranom novom vijeku. Projekt je financiran iz fonda Next Generation Europe. Objavio je više uredničkih knjiga i znanstvenih radova te sudjelovao na brojnim domaćim i stranim znanstvenim konferencijama. A 2025. godine objavio je znanstvenu monografiju naslovljenu Senjska kapetanija 1469-1746. Vojnički život i slike ratnika na hrvatsko-osmanskom pograničju rano modernog doba. Poštovani doktore Klaužer, dobar vam dan i dobro nam došli ponovo u povijesne kontroverze.
2: Dobar dan, srdačan pozdrav i hvala na pozivu.
0: Na početku našeg razgovora o Senjskoj kapetaniji, možete li nam ukratko nešto reći o položaju grada Senja prije druge polovice 15. stoljeća, prije ovog razdoblja koje će nam biti u fokusu?
2: Dakle, položaj grada Senja prije druge polovice 15. stoljeća, zapravo već od kasnog 13. stoljeća spada u nadležnost samih knezova krških, kasnije Frankapana. Grad se nalazi na jednom jako važnom strateškom položaju gdje se prometnim vezama povezuje unutrašnjost Kraljevine Hrvatske, Slavonije pa i same Ugarske prema Jadranskom moru i tada još uvijek dalmatinskim gradovima Kraljevine Dalmacije. Grad je stoga jako važan, između ostalog zato što s druge strane graniči sa drugim tvoreminama i zemljama unutrašnje austrijskih pokrajina, a to je grad Rijeka. Znači, nalazi se na jednoj razdjelnici kao važan trgovački grad. I stoga je i jako interesantan raznim upravljačkim faktorima poput vladara i Frankapana kroz niz ovih narednih stoljeća.
0: A kojemu je točno položaj unutar vlastelinstva krčkih knezova? Je li on značajniji posjed od drugih posjeda kao što su Modruš i Vinodol?
2: Pa on je u svakom slučaju jedini veliki grad takvog tipa koji ima i svojevrsne zidine i svojevrsnu zajednicu, općinu, koja radi tih trgovačkih veza, pogotovo radi uvoza tridesetnice, skopna na more, dakle prometa roba koji prolaze, jako važan, jako važna stavka u financijskoj bilanci samih Frankopana. Dakle, u odnosu na ove utvrde koje ste spomenuli, koje također imaju svoje trgovišta, ovdje ipak govorimo o jednoj urbanoj sredini, zapravo najvećoj na njihovom području. I stoga on zasigurno zauzima veliku, veliku stavku.
0: Evo, hvala vam. Porazgovarajmo sada o konkretnim okolnostima hrvatskog kasnog srednjega vijeka i važnosti senja u kontekstu osmansko-hrvatskih i mletačko-hrvatskih odnosa. Je li u tom pogledu senj onda zanimljiv kao plijen Osmanlijama i kako na sve to gleda Venecija?
2: Pa senj je u svakom slučaju jako zanimljiv ovoga plijen Osmanlijama. Iako realno gledano upravo zbog ovog drugog faktora koje ste spomenuli, realizacija takvog plana je jako teška i nije baš lako izvediva i nikada se nije dogodila. Naime, ukoliko bi Osmani osvojili Senj, njima se otvara put prema, kako prema unutrašnjim austrijskim zemljama, Kranjskoj, Koruškoj i Štajerskoj, još više prema samoj Mletačkoj Istri, samoj Veneciji i papinskim zemljama. Dakle, bilo kakva diskrepancija u obrani ne bi sigurno mirno prošla bez intervencije Mlečana, koji ne bi zasigurno htjeli na ovaj način priuštiti sebi da imaju takvu jednu jaku bazu i jedan ograđeni grad iz kojega bi mogli vršiti daljnje ofenzive. A to im je zapravo i u mnogim drugim situacijama je bila taktika. Sjetimo se i kasnije ćemo spomenuti padom Beograda. Oni su dobili jako uporište u Panoniji da mogu dalje provoditi u mađarski Alfold i to je već zapravo padom Beograda izgubljena bitka u daljnjoj strategiji. Dakle, Mlečani to sigurno ne bi dopustili, nisu dopustili niti i hrvatski velikaši. Osmanlije su to jedino uspjeli najbliže ostvariti jednu manju pomorsku bazicu u Obrovcu, koju su onda kršćanske snage konstantno sabotirale i onemogućavale njihov rat u pitanju mornarice i daljnjih napada.
0: E sad, imajući to, dakle, u vezi, dakle, imajući pred sobom tu geopolitičku situaciju. Koje se političke i društvene promjene onda događaju u okolici Senja od početka 15. stoljeća pa do formiranja kapetanije?
2: Pa dakle, osim ovoga sve većeg upliva Mletačke republike, pogotovo ako se sjetimo prodaje Dalmacije 1409. godine od Ladislava Napoljskoga, na ovom prostoru još uvijek funkcionira sustav manjih županija i kneštava. Dakle, imamo strukture kojima dominiraju Frankopani u jednom dijelu, u drugom dijelu knezovi Kurjakovići, imamo i kraljevske gradove poput Knina. Međutim, cijela ta plemička struktura se lagano počinje mijenjati upravo prodorom Osmanlija. Možemo zaključiti da je 1463. godina je pad Bosne već prva ugroza gdje ovi prostori počinju biti do jedne mjere nesigurni, gdje to lokalno plemstvo gubi svoju ekonomsku snagu i primarni interes gospodarskog života i sve više se počinje okretati prema traženju drugih posjeda u sigurnosti prema zapadu ili prema sjeveru na drugim područjima i na taj način zapravo ti događaji sami po sebi pogoduju i dovode do onoga što će se dogoditi, da će se dio takvog stanovništva i primorano uklopiti u neke vojne službe kako bi zapravo preživjelo, sačuvalo identitet ili se pokušalo ponovo uspjeti na nekakvoj društvenoj ljestvici koji su izgubili putem gubitka svojih posjeda od strane Osmanlija i slično.
0: E sad dolazimo zapravo do trenutka formiranja Senjske kapetanije. Pa zašto baš Senj i na koji način kralj Matija Korvin Frankopanima oduzima taj grad i koji su zapravo kraljevski planovi bili za Senj? Što je Senj zapravo u njegovom planu trebao postati?
2: Pa Senj je u svakom slučaju dakle jedina luka, kao što smo spomenuli, veća, značajnija, koja se u tom trenutku nalazi u rukama ugarsko-hrvatskog vladara, ali je zapravo okružena sa frankopanskim posjedima, gdje oni još uvijek i dominiraju u samom gradu Senju kao dominus i gospodari. Zašto baš Senj? Upravo iz tog razloga trgovačkih veza, upravo iz razloga svojevrsne kontrole Frankopana, da nemaju dominaciju na tom području. Grad sam po sebi ima zidine, jako dobra je strateška točka i naravno sama intervencija Mlečana koja je prethodila kraljevoj Korvinovoj intervenciji poradi upada Osmanlija je bila povod da to sve odvija baš u Senju jer dok je u situacijama dok je slaba kraljevska vlast ili je fokus na nekom drugom području, na ovom području velikaši nameću svoje ovoga strateške planove i stavove, a to vladar nikako nije mogao prihvatiti da je izgubio još tu jednu značajnu luku. Moramo se sjetiti da su tu i veze prema Napoljskom kraljevstvu jake, dakle, da bi opće Ugarsko kraljevstvo imalo nekakav izlaz na Jadransko more, a da vladari mogu na njega utjecati, takav jedan grad je morao ostati u rukama vladara.
0: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada tekst isprave kojom su Senjani 1271. godine izabrali krčkog kneza Vida za vječnog načelnika, te potom i tekst mletačkog izvještaja da je kapetan Blaž Podmanicki za kralja Matijaša Korvina osvojio Senj 1469. godine. Izvorne tekstove donosimo prema hrvatskom prijevodu objavljenom u knjizi Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine koju je uredila Nada Klajić.
1: Iz pisanih vrela. Godine gospodnje 1271. Indikacije 14. U nedjelju 20. lipnja, u vrijeme gospodina našeg Stjepana, Božjom milošću prejasnog kralja Ugarske i gospodina Joakima bana čitave Slavonije, u Senju pred crkvom Blažene Djevice Marije. Mi suci, vijećnici i čitav senjski puk izabiremo na čast gospodina našeg kralja Stjepana i kraljevske krune, a za dobro stanje senjske zemlje, Vida, kneza Krka, Modruše i Vinodola i njegove nasljednike za načelnika grada Senja i upravitelja za Vazda, budući da na čast veličanstva nismo mogli naći ni imati vjernijeg ni boljeg. Za svjedočanstvo ovog događaja, za veću čvrstoću i potpuniju jasnoću, dali smo ovu ispravu osnažiti visećim pečatom naše općine i znakom i imenom našeg notara. Ja Vicencije pokojnog Gerarda Ajlina, notar svete krune rimskih careva, a sada senjski tabelio, zamoljen od senjske općine, napisao sam, završio i osnažio. Kad su se razasuli glasi da Turci dolaze u kotare grada Senja, žitelji se njegovi posve razbjegoše i pust grad ostaviše. Mi smo na to smjestili u Senj svoje posade, te ga čuvali i održali, pa će i sve bjegunce opet njihovoj kući vratili. Potaknuti tim dobročinstvom i nadom u buduću zaštitu, zahtijevali su sada i gospoda i puk senjski da rečeni grad i dalje zadržimo u rukama i vlasti našoj, pa će su nas gorljivo zato molili i zaklinjali. Ali mi, kako nijesmo nipošto požudni za tuđim stvarima, kratili smo se primiti rečeni grad, zadovoljni što smo ga obranili od turskih ruku i sačuvali za njegove gospodare. I kad smo tako odazvali našu posadu, te je u gradu ostao jedino naš poslanik, eto nahrupiše nanj neke čete kraljevskog veličanstva Ugarskoga, pak istjeravši one uboge knezove, prastare gospodare njegove, zauzeše grad. Zaista žalosna stvar, jer je tim ona prastara i preplemenita kuća zatrta.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru sa doktorom Vedranom Klaužerom u Senjskoj kapetaniji. Doktore Klaužer, jesu li Frankopani mirno prihvatili kraljevo zauzimanje Senja?
1: Definitivno nisu. Dakle, gubitak tako važne ekonomske osnovice jednog od najvažnijih gradova za razvoj njihove trgovine, strategije, nije mogao proći mirno. Frankopani su najznačajnije spomenuti u svojim titulama sve do 17. stoljeća se dalje nazivali vječni knezovi Senja, pozivajući s time na svoje davno pravo dobiveno još u 13. stoljeću da kao takvi utječu na razvoj grada i njegovu upravu. Frankopani su u svakom slučaju u nekoliko situacija, pogotovo slabije kraljevske vlasti, početci vladavine iz dinastije Jagelovića, dok se još nije ustrojilo sama raspodjela, pokušavali natrag dobiti te prostore i sam grad Senj. Međutim, s druge strane, treba imati na umu da i samo stanovništvo grada Senja, koje se sve više razvija u nekako samostalno trgovački osviješteno društvo, nije bilo baš protiv toga da kraljevska vlast, koja je udaljenija, ima manje utjecaja na njihove poteze, bude zapravo njima nadležna i da imaju takvog jednog jakog saveznika naprama Frankopana.
0: Dobro, i sad, dakle, kralj je uzeo Senj. Kako ustrojava tu senjsku kapetaniju? Koji prostor ta kapetanija zauzima i koja je zapravo postaje funkcija tog prostora?
1: Prostor se ustrojava na sličan način na koji funkcionira i dotadašnja protuosmanska obrana. Dakle, da u fokusu bude jedna jaka utvrda koju satelitski brane manje strateški značajne utvrde. U Senju je ta prva utvrda zapravo, ako uzmemo u obzir i građanstvo i odnose s kapetanima, zapravo senjski kaštel i zidine, a ostale strateški važne utvrde postaju Brinje, povremeno Modruš i podvelebitska zona sa Starigradom, Jablancem i ostalim utvrdama. Jako značajan zapravo strateški položaj čini Otočac, o čijoj obrani zapravo ovisi daljnji prodor Osmanlija prema samome Senju. Dakle, sustav utvrda, lanaca utvrda možemo reći, koje su u međusobnoj ovisnosti i značaj jedne manje satelitske utvrde, zapravo njezina sudbina određuje zapravo i sudbinu glavne utvrde. One se međusobno obrambeno naravno pokrivaju, snabdijevaju, razmjenjuju informacije i jednostavno sustav bez takvih predstraža ne bi bilo moguće niti održavati.
0: Znamo da je kralj Matija Korvin zapravo bio čvrst vladar koji je ustrojio ne samo senjsku kapetaniju, nego i dakle, još neke druge obrambene jedinice. Mijenja li se što u ustroju djelovanju kapetanije nakon smrti Korvinove?
1: Pa prva stvar mijenja se dakle da svi ti započeti projekti i konsolidirana situacija u trenutku slabljenja kraljevske moći do jedne mjere pada u vodu intervencijama Frankopana pa čak i Kurjakovića koji pokušavaju neke od oduzetih utvrda vratiti u svoju vlast dok se ne provede, sjećamo se, dogovor između Ivaniša Korvina i kuće Jagelović oko nasljedstva. Ivaniš Korvin je naime dobio jako puno posjeda od svojega oca, uključujući senjsku kapetaniju. I ta situacija je zapravo interregnuma svojevrsnoga, utječe na to da se neke utvrde pokušavaju vratiti natrag iz vladarskih ruku, ali na posljedku mnogi od tih pokušaja nisu niti uspjeli.
0: Imajući dakle sad u vidu i tu upravo vladavinu Jagelovića, na koji način Senj i senjsku kapetaniju utječe krbavska bitka, to je poraz na Krbavskom polju?
1: Pa prvo je značajno spomenuti da ako uspoređujemo Krbavsku i Mohačku bitku kod dva velika poraza kršćanskih snaga prema Osmanlijama, Krbavska bitka je zapravo bitka koja se odvila na povlačenju osmanskih snaga, za razliku od Mohačke koja je bila na putu u ofenzivi prema Budimu i Ugarskoj. Krbavska bitka, znamo i sami, završila katastrofalno za kršćanske snage porazom. 1493. godine pogiba i sam tadašnji ban i senjski kapetan Emerik Derenčin. Krbavska bitka kao takva, obzirom da se nije radilo o ofenzivi, koja bi vjerojatno završila poprilično kobno i za sam Senj i cijelu okolnu situaciju, ostavila je traga da je plemstvo i sami senjski kapetani počeli biti svjesni da da strategija otvorenog sukoba s Osmanlijama neće biti strategija kojom će se moći voditi u svojim bitkama, već da će morati prevladati neke taktike malog rata ili puno taktički bolje složenih napada na osmanske snage koje se vraćaju. Krvavska bitka je tako i zamišljena u startu, ali je promjena odluke dovela do katastrofe. Dakle, počinju sve više biti svjesni da ne mogu na taj način ratovati, da jako dobro protok informacija i straža mora biti preduvjet za uspješno suzbijanje bilo kakvih osmanskih napada.
0: Evo sad, imajući na umu zapravo taj čitav prostor i te sustave obrane koje je ustrojio inicijalno Matija Korvin i koji se očigledno pod Jerelovićima pomalo osipaju, kakav je odnos bio Senjske kapetanije i Banovina, poglavito njoj najbliže Jajačke Banovi, pa onda i Banovina u Srebrniku?
1: Tako je, te dvije Banovine su još do svojega pada jako značajne i čine prvu liniju, linijom Dunava od Beograda, Severina, pa sve do Jajačke, Srebreničke Banovine. Kapetanija u tom odnosu igra nekakvu ulogu zaleđa druge baze iz koje se mogu doturati zalihe i doći eventualno i određena pomoć. Znači, na sličan način kao što je spomenuto da o obrani otočca ovisi Senj, u ovom trenutku i obrana Senjske kapetanije i njezino izbijanje u prvi obrambeni plan i na prvu frontu ovisi o ispomoći koju mogu pružiti recimo poglavito Jajačkoj Banovini. Dakle, odnos je jako važan, ali fokus u tom trenutku nije na Senjskoj kapetaniji, već samo na doturanju određenih zaliha i takvoj vrsti ispomoći.
0: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada pisma senjskog biskupa Franje Jožefića upućena 13. ožujka i 14. lipnja 1527. godine knezu Krsti Frankapanu prema izdanju Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Listinama Hrvatskim.
2: Iz pisanih vrela.
3: Preuzvišeni i presvjetli gospodine kneže, meni dragi gospodine, moje ponizno i srdačno služenje vašoj milosti uvijek neka je preporučeno. Dajem na znanje vašoj milosti da sam primio vaše pismo u kojem mi pišete o vašem zdravlju i sreći, čemu se od srca radujem, moleći Boga da vas i u buduće čuva u svakom dobru. Nadalje, što mi vaša milost piše o onim stvarima i novostima koje su se dogodile, o tome sam već bio obaviješten od drugih, ali mi je bilo milo čuti to i od vaše milosti. Što se pak tiče moje vjernosti i odanosti vašoj milosti, o tome nemojte nimalo dvojiti. Jer kao što sam vam i ranije obećao i riječju i djelom, tako i sada stojim pri tome, da ću vam biti vjeran i poslušan sluga u svemu što bude u mojoj moći, ne štedeći ni truda ni imanja, pa ni samoga života za čast i korist vašu i vašeg plemenitog roda. Također, izvješćujem vašu milost da su ovdje prilike teške i da se svakodnevno čuju različiti glasovi o turskim pripremama. Mi se ovdje trudimo i bdijemo koliko možemo, ali je potreba velika. Zato molim vašu milost da nas ne zaboravi i da nam bude u pomoći, kao što se u vas uvijek uzdamo. Na kraju, preporučujem se u milost vaše milosti, moleći gospodina Boga da vas dugo poživi u zdravlju i časti. U Segedu, 13. ožujka 1527. Vaše milosti ponizni sluga i kapelan Franjo Jožefić, biskup Senjski. Preuzvišeni i presvjetli gospodine kneže, meni dragi gospodine, moje ponizno i srdačno služenje vašoj milosti neka je vazda uvijek preporučeno. Dajem na znanje vašoj milosti da sam primio vaše pismo u kojemu mi pišete o vašem zdravlju i sreći, čemu se ja od svega srca radujem, moleći gospodina Boga da vas i unaprijed u svakom dobru i sreći uzdrži. Nadalje, što mi vaša milost piše o onim stvarima i novostima koje su se dogodile, o tome sam već bio izvješten od drugih, ali mi je bilo vrlo milo to čuti i od same vaše milosti. Što se pak tiče moje vjernosti i odanosti vašoj milosti, o tome nemojte nimalo dvojiti. Jer kao što sam vam i prije obećao i riječju i djelom, tako i sada potvrđujem, da ću vam biti vjeran i poslušan sluga u svemu što bude u moje moći, ne štedeći pri tome ni truda, ni imanja, pa ni samoga života, a sve za čast i korist vašu i vašega plemenitoga roda. Također izvješćujem vašu milost da se Senj još uvijek dobro drži i brani. Što se mene tiče, znajte da su me na razne načine gledali, pokušavali privući i nagovoriti na stranu Ferdinandovu, ali ja ostajem pri svojoj časti. Nadalje, čuju se pouzdane vijesti da kraljevi francuski i engleski šalju veliku pomoć kralju Ivanu Zapolji, što će uvelike promijeniti prilike u ovim krajevima. Žalosno je pak čuti da su neka gospoda hrvatska, zaboravivši na staru vjernost, već položila prisegu Ferdinandu. Ja se i dalje uzdam u Boga i u pravednost naše stvari, te ću činiti sve što je u moje moći za dobrobit domovine, ne štedeći se. Molim vašu milost da mi i dalje pišete o svemu što doznate, kao što ću i ja vas o svemu vjerno izvještavati. Neka vas gospodin Bog čuva u zdravlju i časti. U Velikoj je 14. lipnja 1527. Vaše milosti ponizni sluga i kapelan Franjo Jožefić, biskup Senjski.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru o Senjskoj kapetaniji, a naš sugovornik je i dalje doktor znanosti Vedran Klaužer s Hrvatskog instituta za povijest. Doktore Klaužere, iz ovog pročitanog pisma vidi se da i nakon bitke na Mohaču senjski biskup iskazuje vjernost velikaškom rodu Frankapana. Mijenja li se što u ustroju kapetanije i životu samog Senja i Senjana nakon što na prestolje krune zemalja Svetoga Stjepana dolaze Habsburgovci?
1: Pa mijenjaju se značajne stvari, pogotovo u samoj strukturi vojske i u samom ovoga biranju senjskih kapetana. Naime, s vremenom će doći nakon vremena još uvijek Petra Kružića i nekih drugih kapetana do situacije u kojoj će Habsburgovci naravno na ovakve istaknute pozicije postavljati ljude i plemiće iz unutrašnjih austrijskih zemalja i njemačkog govornog područja. Jednostavno, struktura će vojske postati sve više podložna samoj sve više centraliziranoj vlasti u Beču i u unutrašnjim austrijskim pokrajinama, kojima će biti odgovorni svojim ponašanjem, vođenjem financija naoružanja i same vojske, sve više fokusirani prema tim državnim strukturama u kojima, nažalost, dotadašnje hrvatsko plemstvo koje se pod Korvinom i Jagelovićima i Ivanišem Korvinom našlo na ovim značajnim funkcijama, sve više dolaziti u zaleđe, na neku periferiju, odnosno na neke niže hijerarhijske instance. Sam život Senja će se mijenjati upravo zbog sve većeg utjecaja vojničkog života i fokusa na obranu, ali i s druge strane će Senjani vrlo mudro uspjeti sačuvati svoja prava i privilegije, dobivajući i od Habsburgovaca potvrdu svojih statuta i prava kojima su regulirali zapravo i odnose između sebe i senjskih kapetana, koji kao takvi uvijek imaju mogućnosti uzurpirati neka ta prava, bilo kako radi obrane ili privatnih interesa, tako da će Senjani rado prihvatiti Habsburgovce, tim više se sada u neposrednoj blizini nalazi Habsburška rijeka, koja je mnogo puta bila zapravo i svojevrsno skladište i žitnica i mjesto opskrbe za sam Senj.
0: Evo ga, spomenuli ste do sada i Petra Kružića, pa kako i zašto baš u Senj dolaze uskoci?
1: Evo, to je zanimljivo pitanje, na svojevrstan način i kontroverzno. Kolokvijalni naziv uskoka može podrazumijevati široki pojam ondašnjih prebjega koji su vodili gerilski način ratovanja protiv Osmanlija. Kada pričamo o Petru Kružiću, o Kliškim i o Senjskim uskocima, dio odgovora evo leži već u tome. Dakle, obrana Klisa, koja je na jugu trajala sve do 1537. godine, Petar Kružić kao kapetan stvara jake klijentelističke veze sa tamošnjim pristiglim plemićima, njihovim pratnjama, koje svoje zaleđe zapravo stvaraju u samom gradu Senju, kojega Kružić u tom trenutku isto vodi kao senjski kapetan. Stoga je i prirodna pojava nekakvog društvenih mreža i odnosa da su nakon pada Klisa 1537. godine mnoge te obitelji zapravo došle u svoj drugi dom, a to je Senj, gdje su nastavile vojnu službu koju su se već jako dobro ispraksirale i istrenirale u borbama oko Klisa pod Kružićem i drugim kliškim kapetanima.
0: Evo, do sad smo govorili zapravo o razdoblju prije formiranja vojne krajine, a u drugoj polovici 16. stoljeća na prostoru srednjovjekovne Hrvatske i Slavonije postupno se počinje stvarati ta vojna krajina koja će imati svoje središte u Karlovcu i koja će opstati sve do duboko u 19. stoljeće. Pa kakav je onda odnos i položaj Senjske kapetanije prema tom novom vojno-obrambenom sustavu?
1: Pa položaj Senjske kapetanije

0: granice, mere granic. I zapravo, iako se čini iz jedne perspektive podložnost karlovačkim generalima i zapovjednicima, senjski kapetani će uvijek biti birani od strane vladara i zauzimat će posebnu poziciju u tom trokutu između Karlovca, Senja i samih vladara. Dakle, senjska kapetanija će i dalje ostati jedan specifični obrambeni pojas na koji će se naslanjati ostatak Hrvatske krajine i samo Karlovca, i na taj način će mnogo puta doći do raznih trvljanja između samih kapetana, karlovačkih generala, a pogotovo ovaj poseban status se ističe i po pitanju samog stanovništva koje će se mnogo puta naći u okolnostima sukoba sa karlovačkim generalima koji pokušavaju nametnuti svoja prava, trgovačke namete, razvoj, odnosno sudsku odgovornost samih Senjana u odnosu na njihov povlašteni položaj koji su dobili od vladara.
1: U tom razdoblju nastaje i današnji jedan od glavnih simbola grada Senja, kula Nehaj. Koja je uloga te kule, zašto se ona gradi tamo? Dakle, koja je uloga u sustavu kapetanije i ima li ona neku posebnu ulogu u vojno-obrambenom sustavu Habsburgovaca općenito?
0: Pa, kula Nehaj je svakako specifična tvorevina građena u vrijeme Ivana Lenkovića, jednog od najpoznatijih senjskih kapetana, i 1558. godine na 59. završena. Ona je, upravo ono što sam rekao, Senj je u jako nezavidnom zapravo geografskom položaju, okružen sa raznim brdima i u slučaju bilo kakve opsade sa kopnene strane, to brdo na kojem se kasnije krene graditi utvrda Nehaj bi napadaču dalo jako veliku priliku da ima grad na otvorenom dlanu za topnički napad i ostale stvari. Upravo iz tog razloga se pojačava ta obrana gradnjom te utvrde. Ona naravno nadzire i sam kanal što se tiče pomorstva, ali treba napomenuti i da upravo na neki način ona služi i kao za kontrolu stanovništva koje će mnogo puta biti nezadovoljni samim kapetanima i voditi svoje razne bune i nezadovoljstva, da se ta vojska izvede iz jednog grada u kojem je podložna napadima građanstva sa svih strana. Ona zauzima u svakom slučaju važan položaj. Na njoj su se provodile straže svakodnevne i mnogi istaknuti senjski zapovjednici zapravo kao veliku čast mogu imati zapovjedanje utvrdom Nehaj. Zato je trebalo i veliko povjerenje, isto kao i sami vojnici, među kojima se neki od njih samo istaknuti kao vratari, povjerenici kojima su stavljeni ključevi na povjerenje. I ona u svakom slučaju Senj osigurala od takvog jednog potencijalnog napada, a kralju dalo svojevrsnu vojnu bazu za intervencije protiv samih građana. Slične stvari će se događati i kasnije ovoga. Sjetimo se mnogih gradova poput Beča, gdje na periferiji grada imate vojarne, ne samo radi sigurnosti grada, nego i u slučaju potrebnih intervencija protiv istih.
1: Evo, spomenuli ste te potencijalne sukobe građana i vojske. Zapravo, a na koji način se financira senjska kapetanija? Je li vojnici dobivaju plaću, ubiru li oni neki porez ili se naplaćuju sami tako što vrše pljačku? Zapravo, kako u financijskom smislu ta cijela stvar funkcionira?
0: Pa, obzirom na teške okolnosti protuosmanske obrane, odgovor je zapravo sve ovo što ste spomenuli. U tom traženju nekakvog konkretnog rješenja financijskoga, počevši od ubiranja ovoga prihoda od unutrašnjih austrijskih zemalja, ako govorimo o vremenu Habsburgovaca, pa sve do raznih donacija poput papinstva, situacija se sve više razvija u tom smjeru da se oformi nekakva konkretna financijska plaća koja će djelomično dolaziti u novcu. Naravno, uz plaću dolazi i vojna obveza i vojna pravila koja treba poštivati svaki vojnik i zapovjednik, ali s druge strane često u nedostacima takve financijske opskrbe dolazi će i do situacija u kojima će se priklanjati upadima na osmanski neprijateljski teritorij radi samoga opskrbljavanja sa zalihama ili stjecajem nekakvog pljena koji se zatim može unovčiti. Habsburške vlasti su to dugo vremena odobravale i tolerirale, dok na sve to nisu utjecale geostrategije.

0: strateške promijenjene okolnosti, Mlečana koji su sve više prigovarali i Osmanlija koji su se bunili, na način da su takvi pohodi, i to će isto kasnije ostati dugi niz stoljeća, jedan od glavnih razloga, dakle taktika Habsburgovaca je ne provocirati neprijateljske strane, a takvi napadi upravo to mogu učiniti. I upravo zato se pokušavalo čim više financijski njih osigurati. Nekada to nisu bile samo novci, bilo je to i žito, bilo je to i sukno kojima su pokušavali vojnicima nadoknaditi takvu plaću.
1: A sad da se malo osvrnemo i na same te građane Senja, je li oni imaju nekakvu vojnu obvezu pa da su i sami Senjani vojnici ili su ti vojnici zapravo samo plaćenici koji su tu, dakle, u Senju došli kao vojnici?
0: Pa sami Senjani imaju vojnu obvezu stražarenja na noćnim zidinama, još propisano mnogim gradskim propisima, i na taj način to je bila njihova osnovna vojna obveza, ali su od vladara kao svojeg zaštitnika, slično kao i prije od Frankopana, od svojih dominusa očekivali da tu zaštitu provede sam vladar. Međutim, mnogi Senjani su prepoznali, govorimo i o plemićima i o građanima, a i svim doseljenicima su prepoznali da je vojna obveza nosi mogućnost zarade, mogućnost probijanja na društvenoj ljestvici, pa na taj način sve više zapravo i ulaze u te vojne strukture. Dakle, ne bi mogli govoriti samo o plaćenicima, jer tu ima jako puno domaćih ljudi, ali ima i puno vojnika koji su došli iz unutrašnjih zemalja. Njih se pogotovo smještalo u nehaj van stanovništva, njih možemo smatrati svojevrsnim strancima, ali vojna obveza im svakako nije bila strana i mnoge obitelji su napravile izvrsne vojne karijere i zapravo su prihvatile tu vojnu službu kao nešto što je u tom trenutku jedino moguće u tim porušenim ekonomskim odnosima i trgovine, kao jedinu moguću varijantu održavanja svojeg statusa ili dobivanja čak i boljeg statusa. Mnoge senjske obitelji su dobile i radi ratnih zasluga plemstvo od raznih habsburških vladara i na taj način su njihove loze dalje krenule graditi svoje karijere kako u upravnom, a pogotovo u vojnom pogledu.
1: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada u hrvatskom prijevodu nekoliko ulomaka iz izvještaja mletačkog providura u Splitu vezano za uskočko osvajanje Klisa 1596. godine.
2: Iz pisanih vrela.
3: 2. svibnja 1596. Izvršio sam smotru arbanaskih i hrvatskih odreda koji se nalaze na tim naoružanim brodovima i našao ih u redu i u dovoljnom broju. Na Hrvate se ne možemo osloniti, niti ih možemo upotrijebiti zbog veza koje imaju s uskocima. 8. svibnja 1596. Vidim da se gradovi Split i Trogir, kao bliži Klisu, svakog dana sve više zanose akcijom carevih ljudi, tako da, na svoju neizmjernu žalost, predviđam strašne nerede, jer imam sigurno obavještenje da su se kaštelani, njih 300 i više na broju, podigli da se spoje s uskocima i pođu u pomoć Klisu. Još saznajem da se više od 1500 ljudi uputilo prema Klisu, povećavajući stalno svoj broj, jer za njima idu stanovnici mjesta kroz koje prolaze. Svi odrasli muškarci s otoka Čiova i s mnogih drugih otoka prelaze na kopno da potpomažu i pojačavaju uskoke, a juče naveče pobjeglo je prema Klisu i 13 Hrvata s ovih naših naoružanih brodova. Zato čvrsto vjerujem da će carevi ljudi sretno provesti svoje namjere protiv Turaka, jer vidim odlučnost i osjećanja ovog naroda toliko otvoreno ispoljene, da nikakve koristi nemaju svi napori da se obuzdaju, pa iako je poneko između njih drugome neprijatelj, ipak se svi zajednički udružuju u jednu volju kad se o ovome radi.
1: Poštovani slušatelji, vraćamo se razgovoru sa doktorom Vedranom Klaužerom o senjskoj kapetaniji. Doktore Klaužer, može li se na temelju sačuvanih izdovara pouzdano reći u kojoj su mjeri uskoci senjske kapetanije poslušno izvršavali carske naredbe, a u kojoj mjeri su vodili neku vrst svog samostalnog malog rata?
0: Da, to je jedno jako zanimljivo i kontroverzno pitanje. Ukoliko govorimo o vojnicima koji se nalaze pod nadležnošću senjskih kapetana na platnoj listi i pod vojnom prisegom, oni su se morali jednostavno ravnati prema naredbama svojih kapetana. Naravno da su ti kapetani često bili primorani ne samo radi financijske opskrbe koja nije funkcionirala puštati vojnike i ostale zainteresirane skupine u pljačkaške pohode, nego su i njima i sami sudjelovali iz istog razloga, ali iz razloga da bi stekli povjerenje kao vojni zapovjednici koje vojska mora vjerovati jedino ako se iskazala na bojnome polju. Te akcije možemo svrstati na dva načina. Ako govorimo o ovim službenim vojnicima, to su ipak bile akcije malo većeg obujma, poput napada na Obrovac i Osmanske fuste, koje sam spomenuo da je bila jedna pomorska, najbliža, najopasnija baza samom Senju. Dok s druge strane puno, puno manjih akcija se dopušta i vodi i iz razloga stjecanja informiranja. Jer dobra informacija štedi rat i ukoliko je jedna manja skupina vojnika ode u dubinski prodor u neprijateljski teritorije na takozvane akcije hvatanja jezika, dakle hvatanja lokalnog stanovništva koje se zatim vodi u Senj, ispituje nekad i prisilno o nekim informacijama. Na taj način se moglo doći do kvalitetnih informacija o samim osmanskim namjerama. Naravno i samo spaljivanje žita, mlinova su akcije koje su kršćanske snage uzvraćale osmanskima u toj taktici. I možemo reći da neposluh se eventualno mogao događati u tim situacijama neimaštine u kojoj nije došla adekvatna financijska ili prehrambena opskrba u namirnicama, dok se sve ove ostale akcije koje su se provodile radi stjecaja plijena, radi samostalne koristi, žestoko kritizirale, osuđivale i sankcionirale.
1: Evo, u dosadašnjem razgovoru spomenuli ste da cijelo vrijeme tu postoji i Venecija koje se nismo pretjerano doticali, a koja ima tu naravno i svoj neki interes i sve to sa strane promatra. Pa zbog čega 1615. godine dolazi do takozvanog uskočkog rata i kako taj rat završava na kraju po uskoke?
0: Dakle, uskočki rat, glavni uzroci se zapravo leže u samom Istarskom poluotoku i utvrdi gradu Gradiški koji su držali Habsburgovci i zapravo mletačkim pokušajima da steknu dominaciju i na tom području. Pogotovo se to odrazilo na trgovinu solju i na području Istre koju Mlečani pokušavaju dobiti na svoju stranu. Zbog toga i napadaju neke solane na području Trsta. Ali s druge strane sve te nedoumice su djelomično glavni katalizator je bilo senjsko-uskočko napadi na mletačke brodove, pogotovo tih 1610. godina, koji se nisu sankcionirali, plijen se nije vraćao na pravi način i na taj način dolazi do samog rata u Gradiški na Istarskom poluotoku koji je jako devastiran, stradao i on je sam područje jako gnjusnih ratnih borbi sa ciljem uništavanja stanovništva s jedne i s druge strane. A sama kapetanija, osim povremenih mletačkih blokada, čak i krajem 16. stoljeća, dakle, trpi u tom financijskom, ekonomskom smislu. A što se tiče samog uskočkog rata, ima spomena da su mnogi vojnici, kapetani, su odvodili mnoge vojnike i u taj rat. Nađeni su i neki popisi poginulih vojnika na tom ratištu i s druge strane, kao jedna velika odmazda Mlečana, tijekom tog rata jedan veliki kontingent što vojnika iz unutrašnje austrijskih zemalja, što domaćih, Senjana je stradao u razaranju Karlobaga 1618. godine.
1: Na posljedku, kada i zašto dolazi do ukidanja Senjske kapetanije?
0: Pa evo, znamo i sami, nakon žitva Toročkog mira, pogotovo kasnije oslobođenja, nekakvih 80 godina kasnije oslobođenja Like i Krbave i same Slavonije nakon Velikog Bečkog rata i na ovom području se jednostavno više ne osjeća ta direktna osmanska prisutnost. Dodatno, 1717. godine proglašava se slobodna pomorska trgovina Jadranom i Senjani se ponovo vraćaju svojim težnjama da se bave trgovinom, da napokon više ne ratuju i na taj način i same tadašnje austrijske vlasti počinju shvaćati da takav jedan grad ne može toliko ekonomski trpiti, okružen sa vojnim okruženjem, još uvijek funkcioniraju ostale kapetanije. Ali taj proces će trajati još drugi 200 godina, zato što uspostava vojne krajine pukovnijskog tipa, gdje svaka pukovnija podrazumijeva određeni teritorij, sela, mjesta, administrativnu i vojnu jurisdikciju, ovisi o tom gradu, govorim konkretno o Ličkoj i Otočkoj pukovniji, ovisi o tom gradu, jer je zapravo i tadašnji sistem tadašnjeg seljaka, vojnika koji obrađuje zemlju, koja bi se trebao uzdržavati i na taj način služiti u ratovima i vojskama Habsburgovaca, mora negdje taj protok dobara izmjenjivati za robu, za novac. I jednostavno razni pokušaji i projekti poput vojnih komuniteta ili krajem 18. stoljeća ili sredinom Senj se stavlja zajedno sa Trstom i Rijekom, područje takozvane tršanske intendancije, jednog sklopa gradova, klastera, kojima je različite jurisdikcije, ali ekonomsku upravu imaju u Trstu, koja ima za težnju otvaranja cijelog tog dijela, jedinog dijela zapravo, Jadranskog primorja, Habsburgskog, prema toj pomorskoj trgovini. Međutim, vojno-krajiški interesi su prevladali, Senj ostaje uklješten između tih pukovnija, služi kao mjesto razmjene dobara. Tek kasnije, dakle 1871. godine, kad je sama vojna krajina na svojem raskidu i ukidanju, Senj će se priključiti tadašnjoj građanskoj, odnosno Banskoj Hrvatskoj, kao grad koji će imati pravo slati svoje zastupnike na sabor, a ta težnja se zapravo cijela ova za ukidanjem kod dijela ovog stanovništva i radi ekonomije i političkih interesa javljaju već u 16. stoljeću nakon spomenutog žitva Toročkog mira, kad je opasnost jednostavno jenjala od Osmanlije.
1: Na početku smo spomenuli da ste voditelj znanstveno-istraživačkog projekta, evo emisija se bliži kraju, pa možete li nam reći, dakle, taj projekt Vlast, to smo mi, društvene mreže i upravljačke strukture u Hrvatskom novom vijeku, taj projekt implementira inovativne istraživanje društvenih i ostalih mreža vladajućih obitelji i upravljačkih struktura urbanih sredina hrvatskog povijesnog prostora Banske Hrvatske i Vojne krajine, pa i Mletačke Dalmacije. Na koji način ovaj projekt doprinosi boljem poznavanju povijesti Senja i Senjske kapetanije?
0: Pa dakle, u samom projektu, uz mnoge druge gradove kojima se bave kolege istraživači poput Bjelovara, Zagreba, Varaždina, koji su probrani po sustavu unutar kojeg od ondašnjih tvorevina poput Vojne krajine ili Banske Hrvatske čine neke glavne jezgre, odlučili smo promatrati na koji način obiteljske veze stvaraju političke i obrnuto i na koji način takve društvene skupine međusobnom povezanošću utječu na međusobne karijere, na lokalnu politiku, a možda i na politiku na jednoj višoj razini. Ja u sklopu tog projekta nastavljam, dakle, istraživanje Senja i Rijeke kao dva grada koje sam već upoznao putem istraživanja za svoju knjigu i gdje su se mnogi vojni popisi koji su tada sačuvani čudom, a pogotovo vrijeme 18. stoljeća nudi daljnji potencijal takvih istraživanja zahvaljujući sačuvanim matičnim knjigama, pokazuje taj jedan trend uključivanja svojih vlastitih ovoga članova obitelji ili šireg društvenog interesnog kruga kao važan segment i dio imanja svoje vrsne grupacije ljudi za jednostavno preživljavanje, ali i za uspjeh na hijerarhijskoj ljestvici. Mnoge senjske obitelji, možemo istaknuti i Vukasoviće, su se upravo i takvim vezama uspjeli ovoga uzdići do raznih visokih vojnih činova, a možemo reći i da na području Rijeke dolazi do sličnih poveznica kako među lokalnom elitom, tako i među poveznicama između grada Senja i Rijeke. Naime, trgovačke veze, pravila jednoga grada, možda nekakve sankcije drugoga grada stvaraju kod tih pripadnika jednostavno trend da sele svoje trgovačke interese u jedan grad, dok u drugom gradu žive ili obrnuto. I na taj način taj trend povezivanja se vidi kod samih kapetana već u ovom razdoblju 16. 17. stoljeća, pa i samih Kružićevih klijentelističkih veza, a pogotovo kapetana koji na mjesta svojih zamjenika postavljaju braću ili šogore, kako bi na taj način kontrolirali čim veći nadzor imali na tom upravom kojom imaju. Projekt bi na taj način trebao pokazati na koji način Senj funkcionira u 18. stoljeću, kada su ti trgovački interesi nadjačali možda i vojne karijere, odnosno kad vojne karijere u susjednoj vojnoj krajini mogu jako dobro pripomoći da se ovi trgovački interesi lakše propuste kroz te prometnice, da se negdje plati manji namet ili carina. Jednostavno stvara se jedno lokalno okružje koje bez jednog tima ljudi kao i današnje vrijeme ne bi bilo moguće. Eto, na taj način pokušavamo vidjeti kakve su te veze utjecale pa i na same nekakve strateške odluke, zbog čega Jozefinska cesta, zbog čega Karlovnička cesta, zašto ne neka druga, zašto su prevladali interesi nekih viših sila, koliko je utjecaj tih lokalnih interesnih skupina bio na samome dvoru ili su tamo prevladali neki drugi lobisti. Evo, to pokušavam razjašniti nekim metodama identitetskih podudaranja, stvaranjem kodova za određene plemičke obitelji i stvaranjem tih čim širih razgranatih veza. Vidi se već sada u nekim situacijama da nekada obične životne situacije i kontakti stvaraju političke veze, ali nekad mnogo puta, pa i u samom srednjem vijeku i kasnije, pogotovo kod dinastija kraljevskih, jednostavno zajednički interesi stvaraju zajedničke bračne parove i stvaraju se zajedničke daljnje strategije, pogotovo u kojima jedna obitelj, ukoliko se dogodi do nedostatka potomstva, uvijek ima oslonac u toj drugoj obitelji i u karijeri. Eto, na taj način.
1: Poštovani doktore Klauzer, hvala što ste bili gost povijesti kontroverzije i proveli nas kroz povijest Senjske kapetanije i njezinih uskoka i nadamo se da će rezultati projekta biti uskoro objavljeni.
0: Hvala vam još jednom na pozivu i srdačan pozdrav.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme i na istom mjestu srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Dalibor Piskric, speaker Dražen Puklavec, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Josip Mihaljević i Gordan Ravančić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Triptih. Pokret feminističke umjetnosti pojavio se ranih 60. godina prošlog stoljeća tijekom drugog vala feminizma u doba velikih kulturnih preokreta u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Pokret je potaknuo nužne promjene, preoblikovao kulturna stajališta o muškoj dominaciji i transformirao rodne stereotipe umjetnosti. Vjerojatno je tekst feminističke povjesničarke umjetnosti Linde Nohlin Zašto nije bilo velikih žena umjetnica iz 1971. izazvao temeljni pomak kao svojevrsni otponac dragocjenih ženskih previranja i ponovnog promišljanja kanona povijesti umjetnosti. Taj esej je kritizirao društvene, kulturne i ekonomske okolnosti koje ženama brane dostizanje istog statusa i pozicije kao i njihovih muških kolega. Pokret feminističke umjetnosti, odnosno recentna osviještenost o trenutnom neprivilegiranom položaju umjetnica, teži transformaciji dugotrajnih sociokulturnih perspektiva kroz umjetničke kanone s ciljem prokazivanja predrasuda umjetnosti žena, odnosno formiranjem novog dijaloga o ženskom iskustvu. Primjeri o kojima govorimo u emisiji iznimne su autorice poput Paule Regu, odnosno izložbeni projekti koji stvaraju prigode i prostore koji su donedavno bili nedostupni autoricama i koji se angažiraju oko drugčijeg čitanja povijesti umjetnosti. Autorica tri osvrta s temom umjetnica izvan kanona povijesti umjetnosti je likovna kritičarka i kustosica Leila Topić.
1: Kanoni povijesti i umjetnosti ističu tek nekoliko umjetnica prije 20. stoljeća i tek jedan pokret, onaj nadrealistički, u kojem su umjetnice bile ravnopravno zastupljene zajedno s muškim kolegama. U povijesno-umjetničkim narativima najčešće su spominjane umjetnice impresionistice Bert Morisot i Mary Cassatt. Iznimno je poznata i napuljska slikarica iz 17. stoljeća, Artemisia Gentileschi, a povremeno povijest umjetnosti spomene i žovijalnu rokoko portretisticu Elisabeth Vigée Le Brun, među čijim je pokroviteljicama bila i Marija Antoaneta. Francuska kustosica Camille Morino, inače je specijalizirana za izložbe isključivo umjetnica, izložbom pionirke umjetnice Pariza u ludim 20-ima u Musée du Luxembourg ističe da je razdoblje između dva svjetska rata najzanimljiviji period afirmacije ženske kreativnosti, jer je omogućio umjetnicama da se istaknu kao nikada prije. Ta izložba identificira prvi svjetski rat i burne 20. godine 20. stoljeća kao razdoblje prestanka dominacije autora i nestanka barijera koje su priječile ulazak umjetnica u profesionalno umjetničko polje. Društvena previranja, ratni metež i poraće ispunjeno nadom nedvojbeno su potaknuli osjećaje kreativnog nemira u Parizu, koji je tada bio istinsko središte suvremene umjetnosti. Camille Morino ističe da je ratno vrijeme u kojemu su se mnogi muškarci borili i umirali u rovovima omogućilo ženama ne samo da se istaknu kao radna snaga, nego i da se probiju u svijet umjetnosti. Također rat i njegove posljedice doveli su do labavljanja prethodno rigidnih društvenih običaja, pa su se žene izborile za određene seksualne slobode koje su ranije bile dostupne samo muškarcima. Premda se izložba usredotočuje na umjetnice koje su se proslavile u francuskoj metropoli, kustosica ističe kozmopolitski značaj ondašnjeg Pariza, te su mnoge autorice predstavljene izložbom rođene u inozemstvu. Svakako jedna od najzanimljivijih osobnosti izložbe jest ruska slikarica Marie Vasilev, koja je pokrenula svoju Akademiju Vasilev 1912. godine na Montparnasu, a tamo su studirale umjetnice rođene izvan Pariza, uključujući i kraljicu Bohemije, Ninu Amne, koja je ljubovala s Modiglianijem, družila se s Ezrom Poundom, Rogerom Frajom ili Isadorom Duncan. Izložba postavlja i zanimljivu sliku umjetnice Marije Vorobiev. Smrti žena iz 1917. koja prikazuje mladu ženu i uniformiranog muškarca radosnog držanja tijela unatoč plinskoj maski koja joj prekriva lice, a što je u suprotnosti s jezivim smješkom na licu njezinog suputnika. Kustosica je tim slikovnim primjerom željela povezati ideju ženskog obrtničkog rada, jer su upravo kiparice bile zadužene za izradu proteza čeljusti za ranjenike kojima je bio raznesen dio lica u bitkama. Zanimljivo je otkriće kako je Gertrude Vanderbilt Whitney, buduća osnivačica Njujorškog muzeja Whitney, predstavljena izvrsnom studijom za žensku glavu, uz objašnjenje da je Whitneyjeva također zaslužna i za osnivanje američke vojne bolnice u Parizu. Dobrodošli otklon od ratne tematike predstavlja rad 14 pantomimskih marioneta Marije Vasilev za kabaretsku predstavu Kraljev dvorac, u kojem su ženski likovi transformirani iz servilnih sporednih likova u glavne pokretačice radnje. Izložbeni narativ ističe da je jedan od razloga zašto je Pariz bio središte kozmopolitske umjetničke scene bio taj što su Francuzi imali znatno opuštenije stajalište prema rasnim ili seksualnim razlikama od ostatka Europe. Ta je teza potkrepljena fotografijama i dokumentacijama plesnih i filmskih izvedbi Amerikanke Josephine Baker, odnosno ilustracijama fikcionalnog dijela bivšeg vojnika Viktora Margarita i njegovog bestsellera iz 1922. La Garçon, u slobodnom prijevodu Dečka. U tom dijelu autor je prikazao prototip moderne djevojke koja se dječački šiša na kratko i zabavlja se bez obveza, uglavnom s muškarcima, ali ponekad i s drugim ženama. To je djelo bilo zabranjivano, a Margarit je teško našao izdavača. No tijekom godine dana prodano je više od 600.000 primjeraka, uz napomenu da su samo Marcel Proust, Coletti i André Gide otvoreno prikazali homoseksualnost, koja je do tada bila potisnuta u francuskoj književnosti. Promocija istospolne ljubavi bila je i zaštitni znak tada svjetski poznate pjevačice Suzy Solidor. Nju je ovjekovječila Tamara de Lempicki s ponajboljim primjerom artekovskog stila akta neobično lijepe žene golih grudi i lakta koketno podignutog iznad glave. Upravo je Suzy Solidor postala arhetipski primjer djevojke koja nalikuje muškarcu, te pokrenula modu kratkih frizura, nošenja hlača i cipela bez potpetica, koju su slijedile mnoge žene. Kada je riječ o Tamari de Lempicki, predstavljene su njezine glamurozne ilustracije u stilu Art Deco-a, uključujući naslovnice nekih časopisa za Vogue Paris, tipičnih za to razdoblje. Rođena u Poljskoj, a kasnije nastanjena u Sjedinjenim Državama, Lempicka je bila odgovor umjetničkog svijeta na maskuliziranu ljepotu i dendijevski glamur Grete Garbo ili Marlene Dietrich. Izložba uključuje i dio o trećem spolu. Tu kustosica prikazuje fotografiju Mena Raya, intelektualno nestašnog Marcela Duchampa iz 1921. odjevenog u Rose la Vie, njegov ženski alter ego. Potom tu su i portreti Marlowa Mossa, rođenog kao Marjorie Moss, fotografa Stevena Storma, na kojoj umjetnica izgleda kao tipičan britanski dandy. Storm je također fotografirao umjetnicu Claude Kahn, rođenu kao Lucy Schwab, koja je prva proglasila da je njezin rod neutralan. Tu se predstavljaju i slike Romaine Brooks, koja je na autoportretu iz 1923. prikazala sebe kao samouvjerenu kicošicu, u suprotnosti s ranijim autoportretom iz 1912. na kojem se pojavljuje kao čeznutljiva djevojka pokraj mora. Iako kustosica izložbe ističe kako je riječ o jedinstvenom razdoblju u povijesti, kada su žene napokon postale vidljive u gotovo svim životnim područjima, od izdavaštva, modnog i grafičkog dizajna ili sporta, te su se izborile za pravo javnog iskazivanja istospolnih veza, izložba se zaključuje onodobnim francuskim pravnim zakonima koji su i dalje branili ženama pravo glasa, nemogućnost izdavanja osobnih dokumenata, prava na pobačaj, odnosno kontracepciju, ili pravo na otvaranje bankovnog računa bez pristanka skrbnika. Kako bilo, izložba dokazuje da umjetnost uistinu ima emancipatorske učinke na društvo, no ono što nedostaje ovom vizualno raskošnom projektu su usporedbe s istodobnim sufražetskim pokretom, koji je istinski pridonio ženskoj borbi za ostvarivanje temeljnih građanskih prava. Umjesto zaključka, bizarno je razmišljati o našim prethodnicama koje su prije stotinja godina, barem u nekim društvenim segmentima, bile slobodnije od nas. A kada govorimo o našem naraštaju, borba se uistinu treba nastaviti.
0: Vjerojatno nije neutemeljeno tvrditi da nijedan suvremeni umjetnik nije učinio više osobno političkim od slikarice Paule Regu, koja je zadivila kako kritiku, tako i publiku na 19. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti. Svojim je slikama doticala teme od kojih figurativni slikari uglavnom zaziru, poput pitanja prava na odlučivanje žena o vlastitom tijelu, sakaćenja ženskih genitalija, vladavina autokrata ili bombardiranja Basre. Daleko od neučinkovite propagandne jednoobraznosti angažirane umjetnosti, radovi Paule Regu svojim nevjerojatno začudnim kompozicijama, bojama, oblicima i šokantnom sadržaju beskompromisno svjedoče o gotovo svim traumama našeg doba. Maria Paula Figueroa Regu rođena je u Lisabonu 1935. godine kao jedino dijete u bogatoj antifašističkoj anglofilskoj obitelji. Počela je crtati već s 4 godine, a kako je istaknula u jednom od mnogih razgovora, jedan od prvih crteža je bio onaj njezine majke, sitne emocionalne ugnjetavačice, koju je prikazala kao glavicu kupusa, uz objašnjenje da je njezin najveći užitak bio, posredstvom slikarstva, kažnjavati ljude koje nije voljela. Od bake usvojila i upila tradiciju usmenog pripovijedanja koje je opstalo dulje u Portugalu nego u susjednim industrializiranijim zemljama. Ta okrutnost i surovost portugalskih narodnih priča prisutna je u njezinim divljim i ekscentričnim ilustracijama dječjih pjesmica, pa čak i obradama britanskih književnih ikona, poput primjerice njezine fantastične serije slika Jane Eyre. Od 1952. do 1956. Paula Regu preselila se u Ujedinjeno Kraljevstvo na poticaj svojih roditelja, nakon što je konzervativni i nacionalistički diktator Antonio de Oliveira Salazar došao na vlast u Portugalu. Školovala se na jednoj od najprestižnijih londonskih umjetničkih škola, Slade School of Fine Art, gdje je osvojila i nagradu za svoju sliku na temu pjesme Dylana Thomasa Pod mliječnim drvetom. Slika prikazuje lisabonsku kuhinju umjetničine bake punu nelijepih žena, koje tračaju oko posude s jajima sa snažnim referencijama na Velázquezovu sliku Starica koja prži jaja. Taj nemilosrdni, otkrivajući pretjerani realizam, prisutan u svim njezinim radovima, već tada ju je obilježio kao umjetnicu koja nastavlja iberijsku slikarsku tradiciju od El Greca do Picassa. 60. godina 20. stoljeća izlagala je s članovima londonske grupe, koje su pripadali David Hockney, Francis Bacon ili Lucian Freud. Unatoč dominaciji slikara Paula Regu razvila je svoj osebojan i autentičan izričaj, na koji su utjecali nadrealizam i magični realizam, odražavajući njezino stalno zanimanje za bajke i folklor razvijen još u djetinjstvu. Na fakultetu je umjetnica počela aferu s oženjenim kolegom, studentom Viktorom Willingom. Vratila se trudna u Portugal i rodila kćer 1956. A Willing joj se kasnije pridružio nakon što je formalno okončao prethodni brak. Bila je to turbulentna veza koja je znatno utjecala na njezino slikarstvo, jer je 1966. Willingu dijagnosticirana multipla skleroza, a njegova bolest i njezini učinci na njihovu vezu postali su tema koja se ponavljala u Paulinim slikama. Tih godina uzburkala je portugalsku likovnu scenu slikama sa snažnim političkim referencijama. Riječ je prije svega o slici naslovljenoj Salazar povraća domovinu. U tom radu Paula Regu izvrće učinke snažne i sveprisutne državne propagandne mašinerije, koja prikazuje Salazara kao mudrog i asketskog vladara oženjenog za domovinu, te ga slika kao pohlepnog i primitivnog kanibala koji povraća naciju koju je prethodno halapljivo požderao. Vrijedi istaknuti da njezin rad često počinje s prethodnim narativnim ili književnim tekstom, od kojih valja izdvojiti književne predloške poput portugalskog književnika Esa de Queiroza, ali i međunarodno poznatih pisaca poput Charlotte Bronte, Thomasa Hardija, Jeana Genet ili Franza Kafke, uz već spomenute bajke i dječje uspavanke. No njezin odnos prema tekstovima, kako je sama priznala, ide dalje od izvornika upravo zbog polemičkih rubova i stupnjeva destabilizacije teksta u njihovim igrama moći i hijerarhije. Zapisala je da uvijek želi okrenuti stvari naopako, uznemiriti uspostavljen red i naposljetku zamijeniti ulogu heroina i lokalnih idiota. Najbolji primjer je serija slika temeljena na portugalskom romanu Esa de Queiroza, Grijeh oca Amara iz 19. stoljeća. Tu se najbolje vidi kontrast između izvornih ženskih likova, koje su tek puki simbol kršćanskog morala koji utišava žensku želju, i osnaženih protagonistica Paule Regu, koje izvrću standardizirane uloge žene, majke, hraniteljice ili služavke, gotovo uvijek prkoseći očekivanju publike. Među najpoznatijim dijelima Paule Regu je Žena pas, pastel na platnu koji prikazuje ženu ščučurenu na podu koja ispušta iskonske krikove, a nadahnut je bajkom o starici koja jede svoje kućne ljubimce. Žena čudovište, luđakinja ili kurva na umjetničnim slikama kontrapunkt je muškom fantazijom stvorene žene anđela. Čudovišna žena obuhvaća sve što žena anđeo ne može ili ne želi učiniti, postati ili biti. Također ona personificira seksualnost, vlastito carstvo, autonomiju i glas, neovisnost, bunt i samopotvrđivanje. Žena čudovište koja na slikama Paule Regu prijeti da će zamijeniti svoju anđeosku sestru, utjelovljuje nepopustljivu žensku autonomiju, te tako predstavlja i samu autoricu, odnosno njezinu moć raskrinkavanja razloga zašto muška tjeskoba proizvodi vokabular koji uključuje primjerice vještice, kuje ili luđakinje. Njezine protagonistkinje odbijaju ostati na svojem tekstualno određenom i patrijarhatom utvrđenom mjestu, te tako generiraju pripovijesti koje bježe od svog autora i hrle u susret gotovo neograničenoj interpretativnoj snazi kojim nudi Paula Regu. Umjesto zaključka, pripovijest o profesionalnom životu Paula Regu nije priča o nesretnoj i zaboravljenoj umjetnici. Naime, galerija s kojom je surađivala priredila ju je prvu veliku samostalnu izložbu u Londonu već 1981. Nadalje, Portugal je 2009. osnovao muzej posvećen njezinom radu u Kaškaju naslovljen Kuća priča Paule Regu. Dodajmo da je nedavno problemska i sveobuhvatna retrospektiva njezina rada prikazana u Tate Britain, te da su neki od njezinih najboljih radova izloženi u sklopu skupne izložbe Mlijeko snova na Venecijanskom bijenalu, uz niz slika koje je dovršila 2022. godine, a koje su izložene u Venecijanskoj galeriji Victoria Miró. Njezin uspjeh vjerojatno se može tumačiti neposrednošću kojom njezine politički i rodno osviještene slike daju nacijama da kušaju gorak okus vlastitog lijeka, prisiljavajući istodobno gledatelje, bez obzira govorimo li o pojedincu, skupini ili naciji, da dođu do određenog uvida u same sebe. Jer sve što je Paula Regu ispripovijedala u svojim slikama o Portugalu ili Ujedinjenom kraljevstvu ili o odnosima rodne dominacije, vrijedi u svijetu premreženom mržnjom prema razlikama, bez obzira je li riječ o spolu, rodu, boji kože, vjeri ili nacionalnoj pripadnosti. Picasso je iznio mogućnost, govoreći o Cezanovom slikarstvu, da je moderna umjetnost uvijek rođena iz tjeskobe i da je njezina funkcija prenijeti tu tjeskobu na gledatelja, stvarajući u njemu istinsku egzistencijalnu nevolju. Isto tako, slike i pasteli Paule Regu izazivaju tjeskobu i remete uobičajene načine gledanja na svijet, te slamaju barijere koje jednom razbijene preokreću naš svijet naopačke, tako da povijest postaje pripovjetka, a priča povijest. Naposljetku, iz nevolje rođeni jezivi, rodno izvrnuti narativi Paule Regu svjedoče o moći imaginacije vizualne anarhistkinje, koja nas poučava da uloga žene čudovišta, jest prednost koju moramo iskoristiti za stvaranje alternativnih svijetova u kojima će podjela na žene anđele i žene monstrume napokon biti izlišna. Feministička povjesničarka umjetnosti Linda Nohlin prije točno 51 godinu postavila je teško, okrutno i veličanstveno pitanje. Zašto nije bilo velikih umjetnica? Evo i njezina ubojita odgovora. Činjenica je da ne postoje ženski ekvivalenti za Michelangela ili Rembrandta, Delacroix ili Cezana, Picassa ili Matissa, pa čak ni u novije vrijeme za De Koninga ili Warhola. Nastavila je objašnjavati zašto. Greška, dragi povjesničari umjetnosti, nije u našim zvijezdama, našim hormonima, našim menstrualnim ciklusima ili našem nenastanjenom unutarnjem biću, nego u našim institucijama i našem obrazovanju. Sve što nam se događa od trenutka kada zakoračimo u svijet simbola, znakova i signala, sama naša ideja veličine i genija povezana je s muškošću. Taj kristalno jasan odgovor dugo se kuhao ispod poklopca vizualne kulture, promješan sporadičnim akcijama umjetničkog kolektiva Guerrilla Girls, koje neumorno ukazuju na rodnu asimetriju u muzejima. Tek odnedavno, galvanizirano medijskom sveprisutnošću Me Too pokreta, pitanje zašto nema velikih umjetnica postalo je glavno jelo umjetničkih institucija. Statistike govore da su u posljednjih nekoliko godina javni muzeji počeli ispravljati rodnu neravnotežu u svojim zbirkama. Primjerice, kada je londonski Tate Modern 2016. predstavio novo arhitektonsko proširenje, ravnateljica Frances Morris posvetila je polovicu novog galerijskog prostora umjetnicama, povećavši postotak izloženih autorica u muzeju sa 17% na 36%. Uz to, 2020. najoglašavanija izložba tog muzeja bila je velika retrospektiva Dore Maar, a iduće su godine Tateom dominirale samostalne izložbe Paula Regu, Lubein Himid, Yayoi Kusame ili Sophie Teubar Arp. Europski muzej moderne umjetnosti u Barceloni priredio je međunarodnu izložbu Žene slikaju, predstavljajući radove 78 autorica, dok se pariški Bobur hvalio izložbom Žene u abstrakciji, koja se usredotočila na karijere umjetnica koje su bile neopravdano prešućene iz kanona povijesti umjetnosti. I na domaćem terenu 2020. Jasminka Poklečki je u umjetničkom paviljonu predstavila izložbu Zagreb, grad umjetnica, pokazujući isključivo radove autorica, a Nacionalni muzej moderne umjetnosti predstavio izložbu Hrvatske umjetnice pozdravljaju Kiki Smith. NIS se nastavlja i planiranom izložbom Vidljive, kustosice Muzeja suvremene umjetnosti Martine Munivrane, kojom želi problematizirati nisku zastupljenost umjetnica u muzejskim zbirkama, čija su djela, unatoč visokim umjetničkim dosezima, nedovoljno vidljiva. Na najvećoj prezentaciji komercijalne suvremene umjetnosti u regiji, Bečkom Spark Art sajmu, jedan od ambicioznijih programa bila izložba Fotografkinje u fokusu, kustosica Bettine Leidl i Marijeke Wiegel. Izložba prilično pretenciozno u središte kustoske pripovijesti stavlja rod kao ishodište pripovijesti o fotografiji. No je li izložbena strategija izlažimo samo umjetnice kvalitetna, dobra i emancipirajuća praksa? Je li primjerice Julije Knifer bio muški umjetnik? Usuđujemo li se napisati da je Nina Ivančić ženska umjetnica? U biografskoj knjizi naslovljenoj Velikodušna vizija o stvaralaštvu slikarice Elaine de Koning navodi se da je pitanje kako je Bill Elaine de Koning izluđivalo. Ta naizgled nevina konverzacijska ljubaznost sažima doživotno nezadovoljstvo Elaine de Koning načinom na koji je interpretacija njezine umjetnosti uporno oblikovana kvalifikacijom supruge Willema de Koninga. U istom se dijelu spominje anegdota sa zabave na kojoj su nju i drugu slikaricu, Joan Mitchell, pitali: što vi, umjetnice, mislite? Joan Mitchell prekinula je stereotipnu raspravu riječima: Elaine, dovraga, idemo odavde. Upravo odlazak iz geta, čijim stvaranju svjedočimo s izložbenim koncepcijama, temeljenim na rodnoj pripadnosti, jest vjerojatno najbolja izlazna strategija za osviještene umjetnice. Istina je, izložbe koje uključuju samo umjetnice suočavaju se s rizikom daljnjeg getoiziranja autorica. Takve izložbe često ostavljaju kanon neupitnim, jer su nerijetko doprinosi umjetnica ograničeni na podkategoriju ženske povijesti umjetnosti. Međutim, kako bi se proširio kanon, valja predstavljati umjetnice mjereći ih istim aršinom koji koristimo za opisivanje umjetnika. Ali prihvaćanjem ovog kvalitativnog, standardiziranog pristupa, utemeljenog primjerice na koncepciji talenta, povjesničarke umjetnosti riskiraju reproducirati ideološki opresivnu praksu koja ne prepoznaje sustave ugnjetavanja koji su spriječili žene da postanu priznate autorice, odnosno poznate i otkupljivane umjetnice. Nedovoljna zastupljenost određenih društveno-ekonomskih skupina u umjetnosti ne ovisi o njihovom nedostatku talenta, tvrdi Linda Nohlin, nego se prati do društvenih i ideoloških institucija, briga za djecu, obiteljskih odnosa ili dostupnosti obrazovanja, koje stvaraju sistemske društvene nejednakosti. Kustoski pristup koji teži uključivanju i ponovnom pisanju feminističke povijesti umjetnosti trebao bi umjesto toga razotkriti ideološki elitizam kanona koji ne ovisi o talentu umjetnika ili umjetnica, nego o povoljnim društveno-kulturnim uvjetima, onim privilegiranima i zakinutima. Osim toga, privremene izložbe mogu biti problematične jer postižu efemeran učinak na feminističku borbu za inkluziju bez ikakvog dugotrajnog utjecaja poput akvizicije žena ili nebinarnih umjetnica i umjetnika u muzejske zbirke. S druge pak strane, umjetnice su tijekom desetljeća bile ponižavane na bezbrojne načine. Modernistički su kritičari, kustosi ili povjesničari umjetnosti ustvrdili da žene slikaju drugačije od muškaraca, samo da bi tu specifičnost potom proglasili inferiornom. Slikarice druge polovice prošlog stoljeća bile su definirane kao kontrolirane, časovite i odveć osobne. Clement Greenberg, alfa i omega modernističkog kanona, iz pozicije neupitnog autoriteta objašnjavao je, to je ono što danas nazivamo mansplaining, apstraktnoj slikarici Grace Hartigan, o tome kako su njezine slike odveć ispolirane. Naime, Pollockova slavna izjava "Ja sam priroda" artikulirala ideju da su slikari divlji, sigurni i sposobni krotiti vanjske sile. Iz tih su ideja nastale značenske opreke poput visoko, nisko, suho, vlažno, osobno, univerzalno ili izvanjsko, unutrašnje. U tim susretima između navodnih ženskih i muških esencija, muškarac obično pobjeđuje. Uvijek je prvi član opreka vrijednosno dominantan. Naime, kritičarke sumnjaju i propituju, a kritičari znaju. Osobno nije univerzalno, izvanjska pojavnost ne propituje unutrašnji život. Priroda ne sumnja u sebe. Stoga je dobro došla ideja da između koncepcije samo autorice i bijega iz igrališta, namijenjenog isključivo umjetnicama, postoji i treći put. Naime, vrijedi se poigrati idejom da izložbe što predstavljaju isključivo autorice nisu ni posebno dobre ni posebno loše. Dopustimo si spuštanje koncepcijsko-estetskog garda, priznajući da su takve izložbe jednostavno nužne, jer i dalje živimo u civilizaciji duboko zatrovanoj logikom patrijarhata. Jedini način da dobijemo izložbenu rodnu simetriju u muzejima jest da umjetnici izlažu rjeđe, a umjetnice češće, odnosno da otkupljujemo radove autorica težeći pravednoj rodnoj reprezentaciji unutar kolekcija. Povjesničari umjetnosti, kustosi, kritičari i umjetnici će razumjeti. Sudeći po globalnim izložbenim trendovima, čini se da nemaju izbora.

0: U današnjoj emisiji likovna kritičarka i kustosica u tri primjera razmatrala je pitanje nekanoniziranih umjetnica u povijesti umjetnosti. Spikeri Željko Tomac i Maja Crnobori Tretinjak, snimateljica Nikolina Čulum, urednica Evelina Turković.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

Пальяцарша! О! Боже, смерть! Прости меня! Вот! Вот царь ваш! Царь!

Slušali smo duet Jolante i Vodemona iz Jolante Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi tenora Rolanda Villazona i sopranistice Ane Netrebko. Nastupila je Staatskapela Dresden, a dirigirao je Nicola Luisotti. A sada iz Kneza Igora, Aleksandra Borodina, slušamo ariju Končaka s polovjetskim plesovima i zborom iz drugoga čina. Nastupit će basovi Aleksandar Vedernikov i Ivan Petrov, zbor i orkestar Bolšoj teatra, dirigira Mark Ermler.

Bila je to arija Končaka s polovjetskim plesovima i zborom iz drugoga čina opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Nastupili su basovi Aleksandar Vedernikov i Ivan Petrov. Solistima te zborom i orkestrom Boljšoj teatra dirigirao je Mark Ermler. Za kraj današnjega života glazbe iz opere Priča o caru Saltanu Nikolaja Rimski-Korsakova Suita. Dijelovi su Carev odlazak u rat, Carica sa sinom pluta morem i Tri čuda. Nastupit će zagrebački simfoničari HRT-a, a dirigirat će Vladimir Krajnčević.

Bila je to suita iz opere Priča o caru Saltanu Nikolaja Rimski-Korsakova. Zagrebačkim simfoničarima HRT-a dirigirao je Vladimir Krajnčević. Time i završavamo današnju emisiju Život glazbe, urednica Zrinka Matić.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio drama. Riječ autora uz radio verziju Hrvatskog Fausta. Čućete u ovome što slijedi rečenicu "Smrt Faustu, sloboda narodu", što zvuči gotovo kao silogizam, kao jednadžba. Moramo li ubiti Fausta, dakle jednoga fantoma visoke kulture, da bi se oslobodio narod? Naravno ne. Ali ono s čime se ovdje pokušava, samo pokušava izaći na kraj, jest kultura kao fantom. Naša je vizura sasvim unutrašnja. Gledamo iz kazališta prema revoluciji, a ne obratno. Učimo o kulturi kao instrumentu moći, a zatim se nadamo kulturi, u ovom slučaju kazalištu, kao onome što oslobađa. U tom smislu, hrvatski Faust, iako se oslanja na zbiljske događaje, nije historijska drama. To ne znači da se ovdje ne računa s nekim prizorima koji su historijski prizori. Naprimjer, historijski su opća atmosfera u velikom teatru u okupiranom gradu, historijski su schemati represije kao i oblici otpora. Historijski je napokon čin ne samo u smislu onoga što je bilo, već ono što još traje, što začinje povijest. Odlazak grupe glumaca iz kazališta, a neki su od njih bili u podjeli Fausta 1942. u Partizane. Glumac, istaknuti prvi glumac, ovim je činom odbio jedan nacrt Fausta u ime mnogo šireg nacrta ljudske slobode. U ovoj drami taj se čin snažno simbolizira, što se čini eminentnim poslom kazališta, i tako simboliziran on ne pripada ni jednom pojedinačnom čovjeku, ni pojedinačnom dobu, a najmanje dakako meni, koji čak po zakonima fizičkog opstanka ne mogu biti vlasnikom uspomena na odnosno doba. Međutim, taj čin pripada svima. Iako ćete u ovom što slijedi čuti neka zbiljska imena, hrvatski Faust nema nikakvih biografskih nakana, ostajući svemirski daleko od svake trgovine uspomenama. Imena valja slušati kao simboličke kratice u kojima se u ključnim prizorima sabiru ne tek pojedini ljudi, već, kako se ja kao autor nadam, cijelo jedno doba. Subjekt, glavno lice, dakle, je predstava, iznova ispričan Goetheov Faust u simboličnom kontekstu. Što je u našemu Faustu Margareta mnogo radikalnija od Goetheove djevojčice, što u našem Faustu stradava i Mefisto na njezinom stratištu, zato se pobrinula naša povijest, koja nam svjetske fabule obično pripovijeda s više krvi. Janko Rakuša, glumac koji je 1942. alternirao Strociju u ulozi Mefista, obješen je, kako se zna, 45. u Remetincu. Mi smo shvatili, radeći na hrvatskom Faustu, da jedna stara fabula Goetheova želi da bude ispričana radikalnije na naš način. Ali ja dobro znam da instanca uspomena može biti vrlo autoritarna, te iako je čovjek u sudbinskim svojim trenucima obično u stanju pasije osame, on će historijskim tokom, što držim normalnim, dobiti mnogo sugovornika. Molim dakle da se shvati kako se ovdje ne radi niti o historijskoj rekonstrukciji, niti o biografijama, niti o uspomenama. Korne je stavio jednom svome licu usta ovakvu rečenicu: "Obuzimaju me osjećaji koji nisu vjerojatni." Međutim, tu je teatar koji upravo takve osjećaje čini vjerojatnim.

0: To je on, glumac kod kazališta.
1: To je naš hrvatski Hamlet.
2: To je on.
0: To je naša pjesma nad pjesmama.
3: To je ljubavnik.
2: Majko, mila, neka sjedne ovamo.
1: Gospodin Afrić, jeste to vi? Klan se, gospodin Afrić.
2: Biste li mi nešto upisali u spomenar?
4: Lijepa ste vi, gospodična, kad ste opet sebi slični.
0: Šike, tak se šika, to su gospoda staroga kova.
3: Sad će mi se upisati kak Bog zapovede.
4: Ovaj dolazi kao naručen. Moja gospodična, mene oboriti to vam nije nikakav kunst. Ja uvijek pomalo lebdim, ali ovaj vam je u duši pravi pop.
5: Smije li se smetati?
2: Da smetate već.
5: Dušan Žanko. Radim kod novina.
4: Kod novina koje izlaze od Lemozine.
5: A vi se mene sjećate, gospodine?
4: Ma kako da ne? Pa vi radite kod Hrvatske štedionice.
5: Naprotiv.
4: A kako? Vi ste dakle protiv Hrvatske štedionice?
5: Ja sam novinar.
4: I pa rekao sam to. Pa čitao sam ja vaše dopise iz Sudana. I vi, gospodišne, zar ne?
2: Ja novina ne čitam, one danas nisu za djevojke.
5: Pisao sam o nekim vašim ulogama, gospodine Afriću, kao vaš obožavatelj, gospodine Afriću. Premda vas u mojim novinama ne vole.
4: A bravo, a to se zove građanska hrabrost.
5: Umjetnost je iznad razredne borbe i socijalnih nedaća. Gluma, dobra, velika, ljudska, ona je sama za se kao pravda.
4: I jednako tako rijetka.
2: O, žurnalisti postaju poete, ja ću morati u toalete.
5: Glumci, glumci, čudan ste vi svijet. Ali neka, samo me vi ismijavajte. Danas je sve tako čudno. Sve je danas drukčije. Evo, idući ovamo, čuo sam zvuke Parsifala, baš kod kina Helios. I kao neki topli vjetar da me malo pridigao, te pomislih, zaplakat ću.
4: Ima vremena, gospodine. Biće još Bogu zaplakat. Poljubite ga.
5: A tko ste vi?
2: Magdalena. Zovite me Magda. Ali koljena vam neću prati.

0: ojužilo. Frühling.
1: Na Beograd. Godinama su sve tamo vukli, nekim bude i to.
2: Rat. Jutro sam obaviješten telefonom.
0: Jugo.
2: Frühling.
0: A to sam baš ja htio reći.
3: Ovime proglašavam nezavisnu državu Hrvatsku.
0: To je skandal.
4: Gospodin je imao primjedbu.
0: Gospodin Vite Sikirica je rekao nezavisnu, što je čist srbizam. A ispravno je neodvisnu.
4: Gospodin bi mogao svoje odvisiti.
3: Žurba. I neka bi se poglavnik što prije sjedinio s djevičanski čistom Hrvatskom.
0: Neodvisnom, gospodo. Nama će se smijati novi hrvatski naraštaj. Naša se domovina može zvati samo neodvisna država Hrvatska.
3: Kasno. Mi smo proglašeni.
2: Gospodine Cukermer.
0: Da.
2: Svi mi razumijemo vaša čista hrvatska nagnuća. Ali eto. Gospodin Vitez izrijekom je ukazao na činjenicu da smo upravo proglašeni.
5: Za dom.

0: Govori se u teatru da ćemo svi uskoro dobiti uniforme.
1: Ah, gospodin intendant Žanko u tome prednjači.
0: A kakvo bi ti uniformu?
1: Matros odjelce. Najradije bi da me nema.
0: Govori se da ćemo igrati Fausta. Da će k nama nova glumačka sila za Margaretu. A Faust je tvoj.
1: Ne želim to.
2: Neka svi pojedinci grko-istočne vjeroispovijesti prijeđu na drugu stranu.
3: Gospodine intendante, logorniče Žanko, da svi mi radimo pod ovim krovom već mnogo ljeta. I ako samo uzmognemo, još ćemo mnogo ljeta ovdje služiti Italiji. Mi dobro znamo tko je tko. I zar je baš nužno da se sad na drugu stranu prelazi?
2: Gospodine nadredatelju, rekao sam, svi nekatolici tamo.
3: No dobro, molim. Sastavit ćemo popis kad se mora, za ne djeca. Pa svi mi znamo tko je Petar, tko Pavle i kako se tko krsti. Evo, na primjer, gospodin Geza.
2: Neka istupi.
4: Ali, dragi kolega,
5: Pa mi smo kulturni zavod s umjetničkim ciljevima.
3: Za Boga miloga.
2: Geza, prijeđite, molim onamo.
6: To je sramota.
3: Dakle, ja nemam riječi. Lavrinčić, molim vas, prijeđite tamo. Pa dokle ćemo ovako stajati kao mulci? Da nismo nastavni. A vi, molim vas, što čekate, mladi ljubavniče? Što čekate? Pečenu puru? Zažmiri i zakorakni. Zamisli da je kuća puna, da te tamo čeka kakva lijepa Dulcinea. Da te vidiš. Tako ti je na Grko istoku.
2: A, molim vas, gospodo glumci. Pokažimo da smo dobar kolektiv i da ćemo u svemu slijediti ciljeve naše revolucije.
3: Pokazali smo sve, gospodine Logorniće.
2: Sve? Jedno pitanje za gospodina Dujšina. Može li dobar Hrvat biti komunistom? Ako je on komunist, ne prestaje li on tada biti Hrvatom?
3: Pa kaj ste mi ponorili, Pukšac? On je lud, on je lud čovjek.
2: No, vi.
7: Pukšac, Josipa, vi, prosim lijepe.
3: Ja pa dobro, pa zakaj onda vi?
7: Gospod Logornik je na mene mislil i ja sam prešao.
3: Ma ne, nego pravoslavno.
4: Znate, gospodi pomiluj, znate, vlahi Pukšac.
7: Ma razmem, to ide mene. Ja sam pravoslavec.
2: Jeste li vi svjesni, Pukšecu, Josipa, vide da tratimo dragocjeno vrijeme?
7: Ipak sam ja pravoslavec. Se morate kaj zgrešili?
8: To nije bilo za zdržati. Babu sam imel, vrat joj mater, kaj me tukla.
2: Tukla vas je.
9: Jadni Pukšec.
2: Po glavi.
8: I po glavi i svugdje. Domaća moja, kaj me nikdar zgrijati ni mogla kak Bog zapoveda.
7: Kad su pobi domaće rekli da bi ja, Bog i Bog me na veke s njom živeti imel. Ja sam si pomogel. Otišel sam do crkve Obernas prek puta.
8: Pak sam si na sejmu zbral drugu pucu. Kak mati Božja lepu, belu, meku.
7: I tak sam otišel prek puta, kak ti iz hiže v hižu. Obernas, plom te bi mogel.
8: Pak sam si mislil, kak to morti ne bi bil greh smrtni.
2: I vi ste za žensku prodali vjeru otaca.
8: A kaj bi prodal? Kaj ni Bog jedan, kdo nas pazi?
7: Kaj veliju, gospod Dogaviti, kaj morti ni sunce jedno jedino, kaj nam svetli, deci Bože.
2: Svi Srbi i Židovi i drugi ne Hrvati na drugu stranu i oni koji to misle postati.
3: Pa, Afrić, kaj to delo?
4: Mislim da je gospodin intendant aludirao na mene.
3: Četali biste Hrvat?
4: Za sad to je točno, ali gospodin intendant pozvao je sve one koji, no, koji misle postati nešto drugo.
3: Pa dajte, molim vas, Pa kaj se mi tak nori kao onaj bogic Pukšec?
4: Pametan je naš Pukšec. A ja sam si mislil, morti ne bi bil greh smrtni veru spremeniti kad vam se ja pajdaši dragi, mislim ženiti.
6: Idem i ja.
3: Pa to je smak svijeta, smak svijeta, pa... Da tvoje znam u treće koljeno.
6: Kad se u jednom kazalištu ženi glumac faha mlađeg ljubavnika, što onda glumica mlada, karakterna ima čeka?
3: A ja bom vam kum!
2: Molim vas, razlaz do sutra, gospodo glumci. Smijao bih se do suza ovoj komediji kad ne bih plakao. Iza zgrade Kolas sutra će biti postavljen kazan vojnički, a vas sve molim da dođete u uniformama.
10: Kako Faust, gospodine?
1: Kako Margareta, gospođice? glumio sam još pred Dioklecijanom. Gutao sam živu vatru pred njim. Krao sam od boljega umijeća, umirao do 100 puta. Na bačvi se prenemažuć, ubog ko ušal, silno pametan. Jedva pismen, al silno načitan. Gladan i bos, al bogat baštinik onih 1000 ljeta kulturnih i lađa velikih i lađa malih. O, ima li ovdje koga? O, zemni duše, gdje si? O, genius Kroacije, daj da ti danas vidim lice.
9: Zvao si me?
1: Tebe, patuljče.
9: Želja ti se ispuni. Sve je uglavljeno. Promidžbeni interesi Hrvatske države nalažu da se igra Goethov Faust. Taj besmrtni pjesmotvor. A zna se već da će na premijeri biti njemačka komanda i najviši predstavnici države. Hoće se da besmrtni ovaj kunstšac hrvatski nam zvuči. A znak zemlji promijeni. Za dom sad je znak. Jer više ti neću doći.
1: Spremni.
9: Gospodinu glavnom glumcu nedostaje srčanosti. Što može proći dok vrak ga ne uzme pod svoje? Gospodin glavni glumac dobro bi učinio da vježba pred ogledalom taj pozdrav i da vježba uopće, jer nema težega komada od Fausta.
1: A što, zar ja?
9: Gospodin nadredatelj sutra će pokus držati. On je čovjek smotan, humanist, filozof. Ne odveć gorljiv katolik, Boga on kuša ko šunku i jaja. Hrvat kako tako, a pravi se Englez. Građanin svijeta, u jednu riječ, ein Weltbürger, ko taj dobričina vajmarski Goethe vuči put. Da ne duljim, nadredatelj, glava cijenjena, meštar od zanata, i tako dalje. Da ne duljim, kad cijena mi će tako kratka, Obermeister und so weiter, Duce, Führer ponajbolji, ali mek je, neodređen, putrast i čovjek ljubiv. Da ne duljim, pametno dosta. Vi se za smisao brinite, da ovo nam blago besmrtno hrvatski zazvuči i naše. I vrijeme naše rastrzano za prepoznat bude koliko je nužno. I još ćemo se sretat.
1: Zemni duše, gdje si? Umjesto uzduh, taj u zemlju pođe. Lakat muža, pedalj brade. Smanji nam se zemni duh. A taka vremena. Što reče on? I on, dakle, da biću Faust. Da ja sam glumac i ne brigam za tuđe znalstvo. Što znam, znam. Ali to što znam, puni me tek nekim mračnim zadovoljstvom.
11: Kao Boga vas kumim, kolega. Zarad vas. Zarad zavoda.
1: Nije potrebno, gospodine nadredatelju, ja svoj tekst znam na pamet.
11: Dobro, prosim, vi imate mušice, to da. Ta zvijezdom ste prvom uzdušila instrucija pod ovim krovom. Afrić, pa ženske vam ljube, stope, ljudi vas vole. Dobro, imate hirov, ali niste organizirani komunista, Afrić. A intendant je garantirao.
1: Gospodine nadredatelju, hoće li u našoj predstavi biti pravih ljudskih kostura kao u Reinhardtovoj?
11: Ne znam. Ja pojma nemam kako će sve ispasti. Pa, dobro, što ti misliš?
1: Sjećate se one dvojice, onog suhog i onog veselog iz glumačke škole?
11: Da, kako ne? A. Naši praktikanti, dobre dečke. Pa jedan od njih bi morti bili glumec. Morti.
1: Da. Dobro je što ih se sjećate. Ako vam trebaju kosturi.
11: Afrić. Pa ja nisam ubio. Ja sam za sve vas garantirao kao senior i kao prijatelj, a fin strani.
1: Svi smo mi djeca.
11: Pa tak je. A vi koji ste na lijevoj Božjoj strani, znajte,
1: što?
11: Znajte, ja nisam.
1: Što afin, vi niste,
11: ja nisam, nisam. Ja ranjiv sam, dijete moje. I prvi put mi se čini da ništa od toga što mi ovdje radimo, da nema nikakvog smisla.
1: Gospodine nadredatelju, pa mi smo samo umjetnici.
11: Molim, ja sam drvo. Ja sam, molim, mene ne miješate s tim, ne. Ja sam drvo, to sam ja. Ja sam zrak, prosim, ja sam zrak. I molim da me se ne primjećuje. Mene nema, molim. I bolje od mene šute. I bolje od mene kažu da ih nema, molim.
1: Amen, amen. Pokoj prahu njegovu. Poznaj me s njom, s tom novom našom silom. Mladom mi se čini, a?
0: Ko rosa.
1: Pa zar ona je tako mlada, pa u dosluhu sa silom što hoće promijeniti svijet?
0: Tebe će izmijeniti ta mlada vještica.
1: A govore da su je držali na policiji, a?
0: Dugi jezici.
1: Ali ima tu nešto, a? Gle kako se liže.
0: I vragu bi digla.
1: Mesa više bi volio.
0: Kupuješ konja ili djevojku?
1: Ma volim jaču nogu.
0: U te je cure lijepa noga.
1: Grudi jedva ima. Al Mila se smije, mačeto.
0: Pazi, poslije će ti slađe bit.
12: Slavite li vi Uskrs, gospodine?
1: Kakvo pitanje.
12: A ipak to je za vas samo katolički kič.
1: Ja to nisam rekao.
12: Neka od tih čudovišta imaju do 50 tona.
1: Pravne garancije naše državnosti kruže oko Zrinjevca.
12: Shvaćam vašu finu ironiju. Ja sam intelektualac, gospodine. Ali ja imam dovoljno fantazije da pojmim kako sve to konačno, kako je to konačno jedno prijelazno stanje koje će nam osigurati da kako za vječnost osigurati.
1: Da, vječnost će nam osigurati, naravna stvar, natirli.
12: Slušajte, Afriću, nećete valjda počiniti takvu glupost.
1: Kakvu?
12: Ne želite valjda priklati Hrvatsku kao staru baronicu Glembaj?
1: Smijem li vas nešto upitati, logorniče Žanko?
12: Što biste mi mogli pitati? Znam u ostalom otkud vjetar puše. No, pitajte, slobodno.
1: Svašta se govori o radnim logorima naše države.
12: O radnim logorima znam koliko i vi. Ali jutro se u novinama može pročitati. Jasenovac nije oporavilište, a to je valjda jasno, gospodine moj, tankoću, nije ni mučilište. Vi se toga svega ne morate bojati. Ja imam jednog pouzdanog prijatelja, druga iz crne škole, znate. Skoro brata u vjeri, koji je upravo tamo u viziti kojega kanim posjetiti kad se vratim. Reći ću vam sve, dragi kolega. Hoće li to utjecati da promijenite svoj stav prema nama?
1: Ja sam lojalan.
12: Jasno, jasno. Vi ste lojalan, glumac. Ja sam za vas garantirao na vrlo visokom mjestu. Kod budaka, koji je danas gospodin Bog i sva naša književnost.
1: Ja sam zaista vrlo zahvalan.
12: A nikome ne treba odreći sposobnost da se mijenja. Da. I ostavite se one male Nevenke. One nove Margarete. Znate li, te kurvice znaju biti zaražene.
1: Teško vas pratim. O čemu vi to?
12: Kako, Faust? Dobro? Dobro. Dovidova. Adio vam. Spremni.

0: Novo lice vidim u našem kraju. Što na njemu piše?
1: Gospodine, valjda znate čitati.
0: Slatko dijete.
1: Zar to piše?
0: A sada biste trebali ostati bez daha, vidjevši onoga tko vas s duhom tako nadvisuje.
1: I običajima, da kako.
0: Ili onaj mefistološ vrag.
1: A gospodin s pjetlovim perom je sasvim dobar vrag. Ko dobar drug, on krije sve o vama.
0: A što vas o meni zanima?
1: Pa, da li iskreni ste u svojemu novome nagnuću?
0: Ta ono staro što je bilo, svi smo svoje skipsovali, bez obzira na boju i vjeru. Ja želim otići.
1: Otići ćeš. Nitko tko to zaista želi nije ostavljen sam sebi.
0: Zašto mi ne vjerujete? Kakvi ste vi ljudi?
1: Tko?
0: Vi.
1: A ja ti vjerujem.
0: Zašto nije dovoljno?
1: Ja nemam ništa s tim. Zdravo.
2: Kakva sreća bje, Kazanovo.
0: Slušaj, stari. Da li si ti organiziran?
2: Pakao ima svoj zakon, Fauste.

0: Zemni duh me dugo nije pohodio. Ne, ne, ja ga nisam zvao. O, Hrvatska, zla majko, majko mnogih smrti, kakvu to djecu pod skutama griješ? Brat brata u mraku ne vidi, u istu se mater kunuć. Grob do groba na kordunu, hladan, u istu se mater kunu, jadan nam je vijek. Zla matero ti njih sve rodi. Te strašne slike tako me smućuju da tajna zemlje kojom ovdje kinjih duh pličom mi se sada čini od tih plitkih grobova i svijet da u vremenu počinje i što je bilo prije svega što je bilo taj kaos crni, crnobog, to samo zlo sad dječi mi se čine pitanjem. U mučilištu ovom već sasvim sam neprepoznatljiv. Ogledalo jutarnje ne vraća mi sliku. Ta mene nema. Zdravo, gospodo. I doviđenja. Mene nema.
1: Što misliš ti, Brzi? Ti si se s njim najviše zbližio.
2: U redu je.
1: A ostali?
3: Slažem se.
1: Postoje neke dvojbe u centrali.
2: Nikome ne treba odreći sposobnost da se mijenja.
1: Što kaže žaba?
4: Kakve su dvojbe?
1: Najprije što ti misliš?
4: Čini mi se čestit čovjek i dobar drug.
1: Centrala nema potpuno povjerenje u artiste.
2: Neka se dokaže.
1: Frivolna osoba, politički potpuno neizgrađen. U stalnoj brizi za svoju udobnost.
2: Preoštro.
4: Ne, ne, ne stoji u potpunosti.
3: Meni se čini dobar rodoljub.
1: Nije li malo odveć hrvatski orijentiran?
2: Ba, hladno, hladno.
1: Antisovjetski.
4: Preoštro. Možda ima nekih malograđanskih manira.
1: Zna li što ga čeka?
4: Ima vrlo mutne predodžbe.
2: Kažem vam, naš je. Ići će ju pakao.
1: Ne bih dao ruku u vatru.
2: Naš je.
4: Čist je. Dajem skojevsku riječ.
3: Za.
1: Nisam dao na glasanje. Pitaćemo centralu.
2: Pitajmo je. A potom neka ide s travanjskom grupom.
1: Raziđite se sad jedan po jedan.
5: Tražio sam te nekoliko puta. U župnom uredu su mi rekli da si često odsutan.
1: Da.
5: Jedan se glumac kod mene raspitivao prilično ferventno za naše radne logore. Nije komunist, to jamčim. Jamčio sam i Budaku. Ali eto, fama volat. Kakvi su nalazi komisije?
6: Donio sam ti poklon iz logora.
5: Kakav smisao za plastiku. Pa čekaj, to je ustaša s bombom.
6: Zove se Straža na Drini.
5: A lijepo su vas obdarili. I logoraš je to učinio za me?
6: Da.
5: Pa ljudi koje kolju i ubijaju maljem ne rade tako što. To rade oni koji još imaju nade. Hrvati?
6: To je od kosti. I ti je imaš. Takvu.
5: Proklet bio pope. Prosuću ti mozak.
6: Žanko!
5: Zar mi ovdje nema reda, nema stege? Zar se ne zna tko pije, tko plaća?
6: Vadi se istoga, brate, Žanko, vadi se!
5: Do grla sam već ogrezao. I tisuć put teže bilo bi mi vratiti se, no koračati naprijed. Uvijek, samo naprijed. Zbog ovakvi kao što si ti, sve će propasti, sve će nas pojesti mrak. Hrvatska će biti jedan bolševički logor. Zar smije jedan pas Božji kao što si ti ovako režati na svoje gospodare? Zar smiješ? Zar smiješ?
6: Žanko!
5: Zar smiješ?
6: Pa što ti?
5: Nama je papa potvrdio državu. A što šta ti mene pope prosuću ti mozak?
6: Što ti je?
7: Kako zdravlje junačko uoči Bataille du Faust?
0: Ah, nimalo me ne zanima taj njihov Faust. Nego, kad ću otići?
8: Biće ti saopćeno.
9: Dame i gospodo, sada je 7 sati i 20 minuta. Do početka predstave ostalo još 10 minuta, jer vas molim da dovršite svoje maske.
0: Onda,
9: hvala.
0: Do početka tad, ha? Smrt Faustu.
8: Sloboda narodu.
10: Gospodine Afriću.
11: O.
10: Dragi kolega, svima sam već kazao da ste vi moj favorit. Da, svi vas ovdje držimo kao kap vode na dlanu. Stožernik Božo Kavran sa suprugom, šef Ustaške nadzorne službe, glavni policajac, gospodine, Eugen Kvaternik sa milostivom Kvaternikovicom, vođe hrvatskih sveučilištaraca, društava Domagoj, križari, hrvatski junak, zapovjednik Ujedinjene Ustaške omladine Ivan Oršanić, legat Svete Stolice Ramir Marcone, pa general Mitters. Pa da vam ne trebam govoriti tko je to. A zamislite, budak je poslao veliki buket.
11: Da, da. Ja sam potpuno spreman, gospodine intendante.
10: To. Muška riječ. Onda vidimo se poslije svega, vrijedi?
11: Da. Biće gužva, znate.
10: A, pa oko vas je uvijek gužva, znam, ali naći ću ja vas.
11: Aha. E, da, što ste čuli od monsignora, našeg prijatelja?
10: Kasnije, sve ću vam kasnije reći.
9: Molim gospodu Afrića i Rakušu da izvole doći na pozornicu. Počinjemo s izvedbom.
11: O, da me nema.
9: Predstava Fausta, Johana Wolfganga Goethea.
0: Gluho je doba i čudno gledaju me slova. Pada snijeg u Europi. Smeće se bijeli taj hrvatski otpadak iz svjetskog ispusta. Krv je bijela. Izmiču tragovi. Ovdje su unijeli čudnovate predmete. Scena je neuspjeli pokus, ništa. Snijeg mi oblaže crijeva. Pokus će možda raznijeti svoga začetnika. Što znam, jedno je što samo slutim, tog se više bojim. Ali ja se evo uspravljam. Vaš sam. Vama pripadam.
12: Gospod Bog, taj dobri starac umorni koji silno voli satanu jer mu sve udilj zbori istinu, reče mi da je ovaj ovdje prvi njegov sluga, ali smućen mi se čini njegov duh. Ili ga je njegov spasitelj i otac već dao meni? Rad bih znati s kim imam čast.
0: A na poziv mislite i stalnu adresu?
12: Ne, već grudi vaše kako dišu.
0: Ono što izvjesnim se čini sad se javlja upitnim. A što znači biti Hrvat na evropski veliki petak, kad je biti čovjek tako malo?
12: Polako sad, baš vruća si vidim glava.
0: Otiđimo prosto. U mučilištu tome tko bi ostao. Tko si ti, lijepo dijete? Nisam te viđao u glumačkoj školi. Nime ti nije pravo.
13: A tko ste vi, gospodine?
12: Hajde, ona je djevojka skromnih prilika, što no riječ svojima neprilika. Ta vas ste dvoje dio iste sile, čemu skanjivanje?
13: Činim se sebi kao nekim poljem na kojem bi nešto moglo izrasti.
0: A ja sebi poljem na kojem čini se ništa neće izrasti.

0: to je ljubav.
1: Blagi Bože, koji znaš naše pute.
0: Što smo učinili da se trbuhovaj tako djetetom napuni? Miče se, gle.
1: Energičan stvor.
2: Još jedan jadnik. Baš jadan je ljudski rod.
0: Idi sad, Henriče. Naš grad je malen i pun mržnje. Vješala svuda dižu. Krvnici dobro žive. Ja u meni. Ne želim da te ovdje nađu.
1: Margareta.
0: Skrati sad te izljeve. Tvoj put će mnoge oči pratiti, ali sve oči provjerene. Henriče. O, Henriče. Bog te čuvao na stazi skrivenoj.

0: Ja sam se svega toga nadal već i prije. Ja sam se sa svojim novim. To su nam rekli, ne?
1: Čestitam, čestitam. Krasna predstava, nezaboravna večer. A glumci? Glumci su tako originalni.
2: Mi danas, ljeta gospodnjeg 1942. imademo u Zagrebu Europski teatar prvoga
1: reda. Bravo!
3: Začuvio si antologijski vrhunci koji će ostati zlatni.
4: Ne dajte joj da ostaje, pamtimo ju takvu.
5: Čujmo sada Štimedar kritik. Da li je izašlo večernje izdanje Hrvatskog naroda?
1: Da, stvarno.
6: Neosporno je predstava Goetheova Fausta osobita atrakcija u našem kazališnom i društvenom životu, koji su vazda pokretale visoke ambicije. Ona je svakako pružila priliku gospođici Nevenki, mladoj, novoj sili kod teatra, da postigne sjajan umjetnički uspjeh i kao izvanredna pojava i kao tumač najnježnijega Goetheova lirizma u jednoj neusporedivo lijepoj i uznositoj scenskoj metafori. Međutim, gospodina Afrića, potvrđenu i trajnu vrijednost hrvatske pozornice, teretila je literarna preokupacija velikim likom i novost te uloge u njegovu umijeću. Tu je bilo teško naći pravi put, te se imade dojam da ga nadareni glumac s mukom traži i da se još odlučuje. Mnim da je gospodin Afrić svojom glumom bio na mahove nekako odsutan.
5: Gospodine Livadiću, i to su vam pustili u Hrvatske novine?
2: Da. S najvišeg mjesta došla je naredba da se o Faustu ima pisati super pozitivno.
6: Ja pišem kaj vidim.
1: Oh, ta kritika. Cijeli se teatr trese od gromoglasnog aplauza, a on vidi što da vidim.
6: Te gospodin Afrić, koji je sada još u najboljoj muževnoj dobi, možda još i nađe svoga Fausta.
7: Afrić, gdje ste? Gdje ste, Afrić?
8: Afrić.

0: takvim uspaljenim slikama da san mi, prestrašen od njih, na oči ne dolazi. Teško je govoriti, prem tiho je. I riječ, kada grobove otvarate u živome, tijelnome obličju izlazi stari kraljevi i čini se da u Hrvatskoj još nitko nije umro. I nikad ništa ne umre, pa ni misao najluđa. U ovu ću knjigu zavirit, ne bi li name prešla slast izvornika. Prevest ću je snova na čestitu hrvaštinu, bo u Vukovu prijevodu svinjarsku ni novi zavjet mi se ne mili. En arhestin logos.
1: En arhestin logos. U početku bješe riječ. Riječ. Ona sad stoji za ono što je bilo duh koji bije iznad voda. Ne piše li tu naprotiv, u početku bije smisao? No to bi početak unizilo na nešto shvatljivo. En arhestin logos. Jel to djelo bije u početku? Čin? Nim da bi to Boga unizilo, te bi ispao još i drvodjelac kao neki tesar. Problem je težak i vrlo star, braćo moja. Ubio je već mnogi isvrsni duh. Ali mi nećemo poći u pustinju, braćo moja, skakavcima i škorpijama, niti nam treba monaških špilja. Mi odgovor znamo.
0: Mi odgovor znamo.
2: Pa kaži, odgovor hoćemo.
3: Kaži.
4: Narod, zemlja, domovina. Što ima preče od toga? I što bi moglo biti ranije?
0: Slušam vas, o dusi u trijemu ovog starog zdanja. Narod, zemlja, domovinska zemlja, što može biti preče? Naš je rod vrlo star i stare je države, a ipak još prije godinu dana čililo se da ga nije. Preporođena s poglavnikom sjedinjena, Hrvatska sada iznova blista među sretnijim narodima. Njoj u početku bije volja. En arhestin logos, u početku svega jest volja. Volja za narodom, volja za državom, volja za paklom krvavima ko u raju svega toga ne ima. Volja za smrt.
1: Tko si ti?
5: Da sam i sam pako, a ne tek njegva čest, ne bih ti mogao nauditi. Slušaj sad, smrtniče. Za tvoju dušu ja se neću boriti, jer ona meni već pripada. Ko porod od tmine, svi ste meni čvrsto zapisani svojom prisegom. Maleni moji, kad kažete volja, a bezvolja vas hvata, kad kažete hrabrost, a gaće vam se tresu, kad kažete narod i sve ste mnite time rekli što jest odavde do sunca, tad jadni ste kukci u mojoj apsolutnoj mreži, jest. Ja sam Satana i svako da izvrće mu ne, a moje da sazdano je od tisuća ne. Sumpor i pako i druge sličice, to pustite na stranu, duše vaše amo, braća u Luciferu, moj porode neželjeni.
1: Luci.
0: Lud je baš. Glumac je dobar i vrstan komik, ali čini se neopredjeljen.
4: Ustrijelimo ga kao psa.
6: Ne u teatru.
3: Ali on sipa po nama svoj smrdljivi otrov.
6: To je bolševička propaganda.
7: Zraka, zraka, ovdje smrdi.
4: Braćo, zar u hrvatskom kazalištu nema boljeg Mefista? Zar će nam deklarirani komunisti glumiti velikog Goethea?
8: Gospodine Žanko, da spustim zastor.
0: Što se tamo zbiva?
8: Vijest iz bojišta, gospodine Logorniče.
0: Na svjetlo s njima. Kako se drže naše vojske?
9: Mrtvi oci nerođenih na okusa drže vaše mračne pobjede. Fauste, nema ti spasa.
0: O nebo, o Bože koji reče da si s nama. Braćo i sestre, zar će nas ti crveni psi, ti moskovski agenti vrijeđati pod našim krovom, u našemu templu gdje gori sveta vatra otaca? Znate li vi što je ovo? Četnički letak. Evo što će od Hrvatske ostati kad Srbi ovamo dođu. Junače se baš.
9: Da, preko svake mjere.

0: Cijeli svijet treba da plati za Kosovo, a napose mi Turci. Bože, oče moj, koji si me volio više od svih svojih anđela, jer ja sam vikao ne, kad su svi vikali da. Oče, sačuvaj me srpskog junaštva i hrvatske kulture.
1: Sad je dosta.
2: Gospodine Budak, tri put smo očistili ovu kuću od vrha do dna u rasnom velikom spremanju, a glumac taj sve nas je obmanuo i dugo je trebalo da nađemo nedvosmislen trag. Ko si ti, Janko Rakuša?
0: Ja sam dio vječne sile koja svakda kaže ne.
2: Tek niži vrag, mislili smo, a ispadne krupna zvijer.
0: Ta sila kaže ne. Kaže ne. Taj ne nitko još nije zaklao.
1: Smaknite stolicu.
3: Taj nas je pas baš znao zasmijati.
4: Amen. Bio je to rođeni komički talent, kakvi se rijetko rađaju, budući da nama, Hrvatima, više leže tragičke role. Mjesto Janka Rakuše ostaje nenadomjestivo u povijesti novije hrvatske pučke glume. Istinski gubitak moraju danas žaliti svi oni koji... Potomstvu na znanje. Zadnja mu borba na konopcu 10 minuta potraja.

0: Što rade oni ljudi tamo? Skupljaju se u male gomile i tamo i tu.
1: Svatko svoga skido sa vješala.
0: Iako je još zima, drveće rodilo plodom tako groznim da strah me u njeg gledat.
1: Crne vojske pale su na snijeg.
0: Nove legije, vražije divizije. Svud snježi crno, zaobiđimo!
1: Kako je to svjetlo? Zora!
0: Sela gore, nad Zagrebom lebde dusi osvete. Dalje, dalje, brže!

0: Dijete moje, ja vodim računa o tvojim željama. A ti? Jesi li razmislila o mojim? No, nisu ti valjda još uvijek onako mrske. Nasmiješi se. Delikatno stvorenje, znam. Tiha glazba i slatke besmislice.
1: Gdje je Afrić? Slušaj me ti, slinava šparice! Ode mi mjesto koje nije baš kod druga. Intendant kod kazališta. S mjestom možda i glava. Da mnoge se danas kotrljaju. A gdje je Afrić?
2: Faust je ovdje, u mom srcu.
1: Mogli bismo ga odavde iščupati.
2: O, Faust, Henriče, slatki ljubavniče, ko se moje pusti?
1: Valja nam naći novu Margaretu.
3: Vama, kršćanke, u ovom radnom logoru naše države znana je istina o komunizmu. Komunizam propovijeda slobodnu ljubav i takozvanu zajednicu žena u kojoj bi svatko bio svačiji, a sav porod bi padao na dušu komunističke države. Ta je doktrina potpuno u skladu s najgrubljim materijalizmom po kojemu je svatko svačija stvar i nema mjesta za izvorne ljudske osjećaje. Sad vas, kršćanke, pozivam na molitvu majci. I sjetimo se onog trenutka kad sina su joj njezina donijeli s križa u krvavoj krpi.
2: Gdje je moje dijete?
1: Dali smo ga na kupanje. Možda je malo hladno s obzirom na doba godine. Nek se čeliči. Riječ Staljin dolazi od riječi štal, što je njemačka riječ, a znači koliko i čelik.
2: Bože, koji jesi, ako jesi, ima gdje jesi, neka se sveti ime tvoje. Pazi na njegove puteve skrivene, nek vidi za stotinu, nek ubija za tisuću, izdam li ga da me nema. Rukom mu posveti i nek bude strašan tim krvavim psima.
4: Nećemo dospjeti. Rijeka mrtve probavlja u svom dugom crijevu, a zemlja je žitka. Čuješ li zemlju kako stenje? Vidiš li neke čudne povorke u magli koje se rasplinjuju u zrak i mi idemo kroz njih? A ne vidiš li mrtve kraljeve koji traže svoj grob u zemlji nerođeni?
5: Naprijed, marš!
0: Vedite tu bolševičku princezu. Izvadit ćemo joj to srce lažljivo.
6: Odsjecite joj sice.
7: Zvijezdu joj na čelu usjecite da zna koja je.
6: Oči je spavite.
5: Šta se tu čeka?
0: No, koja ti je posljednja želja?
2: Moje dijete.
8: Poslalo ga Rusima u Crno more. Najprvo Savom, pa k Dunavu.
2: O, Henriče, žuri na svom bijelom konju. Ima jedan šaš i vodenica i niže dolje mrtva ja neodlučne vode, duboka. Žuri, Henriče, ako ti je stalo. Tamo je tvoj crvić koji diže ručice i davi se. Davi se. U Kustišu ima ljudi oborenih maljem, otvorenih glava, koji ti ipak pokazuju put. Njihove svezane ruke ipak govore. Tamo, tamo, žuri do mrtvaje.
9: Amen.
10: Morim prosvjedujem, ovo je umjetnički zavod, a ubijanje spada na ulicu.
5: Nastavite predstavu.
0: Očistite scenu.
10: Idu na Zagreb.
5: Nastavite predstavu. Nastavite predstavu. Nastavite predstavu.

0: Laňskí sniezi.
1: Što reče ti?
0: Da sniezi sú laňskí.
1: Budi jasan.
0: Pala je, gospodine. Dobro se držala, gospodine. Točnije nju su držali. I usta su joj dobro držali, jer da nisu, dobro bi se čulo kako se dobro držala u cijeloj državi.
2: Bože moj.
3: Ja ću se raspitati.
0: U vreći. Ta noge su joj prebili, gospodine oslobodioče. I kičma joj je pukla. Pak se može razumjeti da se nije mogla uspraviti kako bi inače htjela, jer bila je hrabra, hrvenska i tvrda kao da je u njoj sam crveni đavo.
1: Ti mnogo znaš.
0: Od mene vam nema bližega svjedoka, gospodine, a ja sam ostao da vam sve to kažem. Mogao sam i ja otići. Toliko smo na njoj radili da stati nije mogla, te smo je donijeli u vreći. Tu hrpu govana i krvi. I htjeli smo joj batinom te oči zatući. Vrlo lijepe ženske oči. Gdje bude po svijetu vašega imena, tu ćemo vas ubijati.
3: Znam da ti je teško, druže. Ali budi vojnik, oficir. Narod gleda partizanske oficire. U njih su velike oči. Njima se ništa ne oprašta.
1: Što je dnevna zapovijest?
3: Polako. Nikome nije lako.
1: A što ćeš ti raditi?
3: Ja ću organizirati.
1: Što ćeš organizirati?
3: Organizirat ću socijalizam za sada. Potom komunizam. U utvrđenom voznom redu. To je organizacija plus elektrifikacija. Ići ću gdje budem potreban. Ja sam sam kao palac.
1: Znam se.
3: Znam da znaš, ne govorim ti, zato govorim sebi. Ajde, umi se. Obri, izgledaj kao vojnik, uspravi se, no. Ili skini te polete. Gledaju nas.
1: I što ću ja raditi?
3: S tobom je lako. Ući ćeš u teatar. Stavit ćeš revolver na 107.65 mm. Reći sada počinje novo doba u umjetnosti za novog čovjeka. Svršeno je sa salonskim pizdarijama tko je s kim pomiješao noge. Koliko je tko lud i tko je sve spavao sa svojom majkom. Malograđanske perverzije napolje. Vrhunci svjetske kulture unutra. Unutra, van, unutra, van. Kao lokomotiva. Evo ti nekoliko sovjetskih aktovki. Ja se to slabo razumijem, a i ne zanima me. Ali neke od njih su vrlo vesele. Očin harašo.
1: Kako ti to misliš? Sovjetske aktovke plus klasika?
3: Jednako socijalistička umjetnost. Subjektivni faktor plus elektrifikacija jednako socijalizam. Što je? Ne snalaziš se u računu. Da, hajde, to mora biti lakše nego loviti bandite po Velebitu. Treba da se demobiliziraš. Da bome i da glumiš, eto. Govore da su ti prije rata šiparice ljubile noge i odmah ih dizele kada si ti prolazio. Da bome sa sve treba da bude ozbiljnije. Stavili smo crveni baljak na teatar. Dovukli hrane iz magazina, eto. Ovdje treba da bude priredba. Prva, svečana, državna, neka u šumi. Ljudi treba da se obuku. Treba da bude mnogo svjetla, to je, a ne neki polumrak kao gnjile naranđe na stolu malograđanina. Neka u šumi. Pjevanje i pucanje u gledalištu ćemo zabraniti na četnim konferencijama. Imaćeš u ložama cijelu novu vlast. Biće i Engleza, Sovjeta. Zamisli drvo i da ćemo ti napraviti drvo. Zamisli kuću, napravit ćemo kuću. Neka u šumi, komad platne i gotovo. Zastor neka se nekoliko puta digne i spusti, da se vidi da ga imam. A vi se lijepo klanjajte, a mi ćemo pjeskati. Treba da se čuju violine, tražimo ih po gradu, a ne harmonika. Harmonika na trgu, gdje ćemo narodu ispeći vola. Violine u teatru. Tako treba da bude, eto.
1: Razumijem.
3: Igraćete Fausta.
1: Nemoguće.
3: Znam. Faust je njemački komad, ali i Marks je bio Njemac. Mi smo se tukli s Hitlerom, a ne sa njemačkim narodom.
1: Ali...
3: Kako ali? Što ali?
1: S kime?
3: Ja sam jutros imao redatelja na saslušanju. Nadredatelja. Zbunjen do zla Boga, ne zna gdje mu je glava, ne zna kako se zove, samo što mi nije ruku poljubio. Klanja se, klima se na sve strane.
1: On nije ustaša.
3: Moglo bi se o tome razgovarati.
1: Ovdje je nešto zauvijek prestalo.
3: Razumijem joj, shvaćam. Ovdje ti nadiru uspomene. Ti si sklon uspomenama. Osovi se, čovječe, gledaj prema naprijed. Ali kao tvoj komesar htio bih te podsjetiti da proleteri nemaju domovine. Ti si proleterski glumac. A u raspravu o domovini sad me nećeš uvući. Ja imam na vratu vlak pun gladne djece. Sad nemam za to vremena. Mi nemamo vremena.
2: Sve sam rodišao i dva put sam umro. Povijest se mnome do sitka najela. Studirao sam razne znanja. Tukli su me.
4: I to kao sam.
2: Ubijali. Ubijao sam.
4: Sjekli su mi utrs.
2: Sjekli su mi utrs. Uzeli mi sašti u porod. Da ne znam, ja sam li baš išta takva bluna kao u početku. Što je bilo u početku. Riječ, djelo, volja, gdje je moj glas?
4: Gdje mi je glas?
2: Na kojoj zemlji on bi mogao uspjeti? Gdje je zemlja moje nerođene?
4: Gdje je zemlja moje nerođene?
2: Kad će se
4: sprava spravanja hoda? Ja hodam svoje pitanje.
2: Ja kažem da, ovom mladalačkom ljudu.

0: Bio je to Hrvatski Faust Slobodana Schneidera. Osobe i pojave. Prvi glumac Faust Boris Buzančić. Drugi glumac Mefisto Tomislav Stojković. Mlada glumica Margareta Slavica Knežević. Dušan Žanko, novinar, intendant i U Faust Vlatko Dulić. Nadredatelj Zvonimir Strmac. Komesar Miodrag Krivokapić. Patuljak, inspicijent i doglavnik Pero Kvrgić. Te Nada Subotić, Mija Oremović, Miljenka Androjić, Ratko Buljan, Franjo Jurčec, Damir Mejovšek, Ljudevit Galic, Ivo Kadić, Fahro Konjhođić, Ivo Rogulja, Slavko Brankov, Đorđe Rapajić, Žarko Savić, Dubravko Sidor i Drago Meštrović. Urednik, dramaturg Čedo Prica. Glazbu pripremio Davor Roko. Solist na sintesajzeru Krešimir Klemenčić. Asistent tonmajstora Mladen Pankrac. Tonmajstor Josip Jemeršić. Za radio obradio i režirao Darko Tralić.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano.
3: Uz stoljeće radija.
2: Odabirano.
3: Obilježavajući 100 godina radija, Radio Zagreba pa Hrvatskog radija, donosimo emisiju u kojoj smo bili predstavili jednu od ključnih osobnosti radijske, ali i glazbene povijesti u nas. Radijska priča Život u glazbi predstavila je Dubravka Majnarića, višestruko nagrađivanog glazbenika, direktora u tvornici gramofonskih ploča Jugoton, umjetničkog ravnatelja koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, te autora i voditelja kultne radijske emisije Zvijezdana prašina. Dubravko Majnarić preminuo je 13. veljače 2025. godine, u 90. godini, ne dočekavši ovu veliku radijsku obljetnicu. A njegova ostavština, bogata kolekcionarska zbirka gramofonskih ploča i CD-ova, oko 11.600 CD-ova i 1.100 ploča, te DVD-ova i veliki broj knjiga, poklonjena je Gradskoj knjižnici u Zagrebu, glazbenome odjelu nove knjižnice na lokaciji Paromlin, za zasebnu zbirku jazz glazbe Dubravka Majnarića. A njegovu harmoniku pak svira sada Elvis Stanić, koji je dirljivim riječima na svojem koncertu u Lisinskom krajem travnja predstavio glazbalo koje sada s njim i njegovom glazbom dobiva novi život. Od prvih nastupa u orkestru Ive Robića do produkcije velikih projekata i koncerata u dvorani Lisinski, te za hrvatsku kulturu izuzetno važnih i vrijednih izdanja na pločama nekadašnjeg Jugotona, uz živ interes za biranom glazbom na diskofilskim izdanjima, Dubravko Majnarić bio je jedinstvena osobnost našeg kulturnog kruga. Nagrada Porin za životno djelo dodijeljena mu je 2014. godine, a uz 50. obljetnicu koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog proglašen je njezinim počasnim članom. Ova je radijska dokumentarno-glazbena priča premjerno emitirana u prosincu 2024. a donosi i biranu glazbu, ali i ulomke iz Majnarićevih radijskih emisija Zvijezdana prašina i Po vašem izboru. Evo što je Siniša Škarica u obrazloženju nagrade Porin za životno djelo zabilježio 2014. godine. Zvijezdana prašina, u životu ljudi iskrsnu trenuci ili znalci koji im postaju prijelomnim na ključnima, pa onda i emblematskim, koji im se otkrivaju gotovo kao njihov raison d'être, njihova životna misija. U Majnarićevu životu, uz sve te vjerojatno važnije funkcije koje je obnašao diskografskog maga bivše države i umjetničkog direktora najveće nacionalne koncertne kuće, Zvijezdana prašina, ta sada skoro četvrt stoljeća trajna, 4,5 sata duga, a rekao bih kratka, jednom tjedno emitirana, petkom od 19.30 sati do ponoći obična radijska zabavno-dokumentarna emisija. Dogodila se kao smisao njegova života, postala je njegova misija. Tako je zabilježio Siniša Škarica 2014. godine kada je Dubravko Majnarić dobio Porin glazbenu nagradu za životno djelo. Poslušajmo sada emisiju iz 2024. godine, premjerno emitirane u prosincu.

0: Odabirano. Život u glazbi. Dubravko Majnarić. Odabirano.
1: Ja sam već preko 50 godina u tom takozvanom show biznisu i moj bi se život mogao podijeliti u tri institucije. Jedna je institucija Hrvatska radio televizija, odnosno Hrvatski radio, Radio Zagreb u ono vrijeme i bavljenje s glazbom. Druga je institucija tvornica gramofonskih ploča Jugoslav i treća institucija koncertna dvorana Vazdoslav Lisinski. U to je ispunjeno 50 godina aktivnog sudjelovanja. Svaka od tih institucija ima naravno svoju povijest i svoju specifičnu vrstu djelovanja. Ja sam kao student bio muzičar, od glazbe sam se uzdržavao, završio sam Filozofski fakultet grupa Povijest i svirao sam u raznim orkestrima, od studijskog orkestra za snimanje filma Tomice Simovića do sviranja u Ritz baru kabaretskog programa, a ono što je najveći rang koji sam postigao u sviranju bio je u kvintetu Dragutina Hužmana i kasnije u orkestru Ive Robića, kojeg sam preko 8 godina pratio na njegovim ljetnim angažmanima u hotelu Kvarner u Opatiji. Bio sam član njegovog orkestra i tu sam jako mnogo doživio ugodnih trenutaka.

Nakon završetka studija, ja sam se naravno imao namjeru namjestiti, budući da sam diplomirao povijest, onda sam se namjestio u školskom radio, odnosno u ono vrijeme već školskoj televiziji, i kod urednika Preloga dobio sam autorstvo nad jednom emisijom iz povijesti, obrađivao sam Francusku revoluciju i snimio nekoliko emisija sa ondašnjom tehnikom onih ogromnih kamera. Nakon toga sam trebao ići u ekipi Miće Brajovića u emisiji Smjerom putokaza na Kosovo. Međutim, u međuvremenu se dogodio jedan za mene sretan slučaj da je Jugoton objavio upražnjenje radnog mjesta glazbenog direktora, odnosno glavnog i odgovornog urednika diskografske kuće. Na tom je mjestu bio prethodno Vlado Seljan. I tako sam ja napisao molbu i dobio sam odmah pozitivno rješenje, tako da onda u emisiju Smjerom putokaza Hrvatske radiotelevizije nisam niti išao. Našao sam svoj put, naravno, i imao sam veliku sreću u životu, a to je da sam primljen u Jugoslavu za takozvanog muzičkog direktora u vrijeme kad je bila analogna glazbena industrija na vrhuncu svog djelovanja. Naprosto to je bilo tako jako dobro i financijski jako pogodno da je iz jednog uloženog dinara u ono vrijeme vraćalo se 8-9 natrag. I nevjerojatno je kad sam došao u prvi moj radni dan u Jugoslavu, kad sam došao na posao, onda me ondašnji direktor, generalni Kopun, odveo po svim odjelima i onda smo popili kavu i rekao mi sljedeće: slušaj, Majnoviću, ja ti se neću plesti u posao tako dugo dok ti iz jednog uloženog dinara ne vratiš 4 natrag. Tako dugo dok to bude bilo moguće, tako dugo da imaš potpuno slobodne ruke, ja sam to iskoristio. Imao sam izvrstan tip glazbenih urednika, ja sam ga zvao Dream Team. I to su bili mlađi dečki u ono vrijeme, nešto mlađi od mene, ali bili su vrlo, vrlo sposobni i bili su vrlo obrazovani. Tako da smo imali sve redakcije popunjene i da smo mogli oformiti svoju vlastitu produkciju sa tonskim studijom u Jadranfilmu, koju smo zajednički koristili, i uložiti mnogo novaca u analognu tehniku višekanalnih pulsa. Imali smo predstavništva po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, u svim većim gradovima, i u vrijeme dok sam ja bio glavni odgovorni urednik Jugoslava, Jugoslav je zapošljavao 540 djelatnika, koji su svi živjeli od proizvoda, a to je glazba.

I naravno, proputovao sam cijeli svijet. Bio sam u dobrim odnosima sa svim našim licencijskim partnerima koji su u ono vrijeme bili u cijelom svijetu vrlo popularni. Su bile velike multinacionalne kompanije kao Universal, CBS, His Master's Voice, EMI i tako dalje i tako dalje. I naravno sa svim tim vlasnicima tih kompanija ja sam se na sajmovima glazbe i na našim svjetskim sastancima susretao svake godine i te smo veze održavali vrlo, vrlo uspješno. Jugoton je u ono vrijeme proizvodio na milijone i milijona vinilskih ploča koje smo onda izvozili za istočno tržište.

0: U ono vrijeme Jugoslavenske zvijezde su bile iz raznih područja glazbe. Naravno, jedna od najvećih zvijezda u ono vrijeme bio je, recimo, Mišo Kovač, koji je bio jedan od naših najtiražnijih pjevača sa pjesmama Đorđa Novkovića. Zatim tu je bio Darko Domljan. Interesantan je podatak da ste od prihoda njegove pjesme Ulica Jorgovana mogli sagraditi jednu kuću. Visoko tiražni pjevači bili su sa područja narodne glazbe. Tu je bilo jako puno umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Vrlo mnogo je bilo uspješnih glazbenih sastava iz Slovenije. Mi smo izdavali ploče braće Avsenik, koji su bili u svijetu poznati, zatim Trio Lozeta Slaka i tako dalje. Imali smo i makedonsko tržište, imali smo kompletnu Crnu Goru i zapravo bili smo najveća tvrtka za diskografiju u bivšoj Jugoslaviji. To je i bila uloga Jugoslana. I interesantno je, ja sam onda bio na studijskom putovanju u Njemačkoj i Sjedinjenim američkim državama i vidio sam da se u svijetu počinje razvijati digitalna industrija i rekao sam svojim kolegama u Jugoslavu da ćemo morati uložiti neka sredstva u digitalnu proizvodnju. U ono vrijeme su se već počeli nazirati ratni sukobi i jedna situacija koja nije bila baš najprimjerenija i najbolja u bivšoj Jugoslaviji, tako da se od tih investicija nije dalje pomaklo. I sad se dešava nešto što je vrlo interesantno u mojoj poslovnoj karijeri. Predsjednik našeg izdavačkog savjeta u Jugoslavu bio je Ivo Vuljević. Ondašnji direktor, utemeljitelj de facto i prvi direktor koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Ja sam nakon jednog sastanka u programskog vijeća Vuljevića vozio doma i on mi je rekao, veli, slušaj Majnoviću, ja pratim ovu vašu djelatnost i točno vidim o čem se radi. Ti tvoji, on ih je nazvao trkači konji, postaju sve stariji i stariji, a koliko sam ja vidio, ti ipak nemaš razvijene takve lovce na talente da ćeš ih bez velikih briga moći nadomjestiti. A to je sve rekao zbog toga, ja ti to govorim zbog toga, jer moj sadašnji direktor Vladimir Benić, umjetnički direktor dvorane, ide za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i ja bi ti predložio da dođeš kod mene za direktora programa u dvoranu Lisinski. Ja sam rekao da ću razmisliti i nakon jednog putovanja u Sjedinjene Američke Države, gdje sam vidio zapravo da je cijela vinilska industrija polako u jednom naglom padu, ja sam se odlučio u konzultaciji sa svojom suprugom da prihvatim Vuljevićevu ponudu i tako sam 1985. prešao u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski. Ja sam u Jugoslavu razvio jednu dobru programsku situaciju da sam od vrlo dobro zarađenog novca i u velikim količinama ulagao u produkciju ozbiljne glazbe. Tako da smo izdali nekoliko serija suvremeni hrvatski skladatelji, suvremeni hrvatski izvođači i još mnoga kapitalna dijela hrvatske glazbene povijesti od opernih, operetnih do simfonijskih. I zapravo to je i možda najveća zasluga da smo taj uloženi novac uložili u nešto što će biti od trajne vrijednosti. I to je bilo zaista zlatna doba Jugoslavije i glazbene proizvodnje. Meni je uvijek rekao šef našeg plana, sav uloženi novac možeš iz ovog smjera pretočiti u Baha. I ja sam to i radio.
1: Život u glazbi. Dubravko Majnarić.

0: Ja sam došao u Dvoranu Lisinski nakon što je ona već imala 10-godišnju djelatnost i interesantna je bila situacija da je koncertna direkcija koja je bila sa Zagrebačkom filharmonijom jedan od korisnika Dvorane Lisinski htjela imati isključivo svoju proizvodnju i polako Dvoranu Lisinski pretvarati u objekt za iznajmljivanje. Ja sam to presjekao i rekao sam Vuljeviću, slušaj, naš jedini i mogući napredni put je da osnovimo vlastitu proizvodnju i da osnovimo takvu vlastitu proizvodnju da ćemo moći ne uzimati, da davati se u najam, nego naprosto organizirati. I to mi je pošlo za rukom, tako da smo onda već uhodani ciklus Subotom u Lisinskom preimenovali u Lisinski Subotom, podijelili ga u tri dijela. Jedan dio je bio razgovor s umjetnicima, drugi dio je bio glavni koncert, treći dio je bio zapamni dio programa koji je bio kasnije u ostalim prostorima i da je na taj način osigurati zabavni život Zagrepčanima na jednom najvišem glazbenom i umjetničkom nivou. Uveli smo opera na filmu, tako da sam uzeo u distribuciju Hamburšku operu kao filmskog producenta i već smo onda gledali na filmovima neke vrlo uspješne izvede Hamburške opere. Osnovali smo jazz klub Lisinski sa dva festivala, proljetni i jesenski, i tu su nastupali najbolji evropski i američki umjetnici koje smo dobivali putem kulturnih centara i ambasada. I osnovali smo jedan dio koji se zvao kongresni, tako da smo ušli u kongresnu evropsku i svjetsku instituciju i svi veliki međunarodni kongresi preko 1000 učesnika dešavali su se kod nas. Tako da sam uveo i kongresnu djelatnost u Dvoranu Lisinski, koja i sad ima još svoj slijed. Uveli smo neke nove žanrove programa kao prvi povklisari u Hrvatskoj, što smo radili sa Ministarstvom vanjskih poslova, gdje su se novi ambasadori u novoj Hrvatskoj državi prvi put predstavljali publici u Dvorani Lisinski. Zatim uveli smo teatar u gostima, koji je kod nas imao sve velike premijere, i osposobili smo malu dvoranu za eksplozivni program koji je mogao vrlo uspješno djelovati, a da u dvorani ima svega 500 ljudi. A za razliku od velike dvorane koja je sa tim brojem posjetilaca izgledala kao slabo organizirani koncert. Znači, sve je to relativno dobro funkcioniralo i iz takve jedne situacije sam ja otišao i u zasluženu mirovinu.
1: Dubravko Majnarić uz nagradu Porin za životno djelo koje je primio 2014. godine uz proslavu 50. obljetnice koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog proglašen je počasnim članom dvorane u kojoj je od 1985. do umirovljenja 2003. bio umjetnički direktor.
0: Ja sam uveo ciklus, na to sam izuzetno ponosan, mladi u Lisinskom. I u tom ciklusu su koncertirali Martina Filjak, Radovan Vlatković, Petrik Čeku, Ana Vidović, Viktor Vidović i mnogi danas priznati umjetnici koji su od kvarteta Porin do svih koji sam naveo, koji su započeli koncertirati u Maloj dvorani. To je bio Matija Dedić i mnogi danas već uvaženi džez umjetnici. Na taj sam ciklus izuzetno ponosan i drago mi je da se održao sve do danas mladi. Mnogi su počeli u Lisinskom, mladi u Lisinskom. A osim toga, napravio sam nešto što moji sljedbenici kasnije nisu baš previše vodili računa o tome. Dvorana Lisinski je bila jedna rampa koja je bila upravo ta ako je netko nastupio u dvorani Lisinski kao da je nastupio u Carnegie Hallu, koje drži određeni nivo. Kad iznajmljujemo dvoranu Lisinski, moramo paziti kome je iznajmljeno. Kasnije se nisu baš toga držali, tako da je taj nivo znao često iz komercijalnih razloga padati.

0: Oda birano.
1: Radijski slušatelji poznaju Dubravka Majnarića po emisiji Zvijezdana prašina, koja se emitirala do svibnja 2022. A uz nominaciju za nagradu Večernjakova ruža, taj je dokumentarno-glazbeni program, kako je bio najavljivan, gotovo od početaka imao status kultne radijske emisije na drugom programu Radio Zagreba, odnosno Hrvatskog radija. Kako je pasionirani diskofil Majnarić stigao na radio i kako je krenula ta radijska avantura Zvijezdane prašine?
2: Budući da su svi ti moji znanci, prijatelji od švicarskog magnata Esterhazyja sve do Edija Barclaya znali da sam ja, osim toga, i diskofil. Onda su neke stvari koje i nisu bile predviđene za distribuciju, su oni meni znali poslati kao raritet njihove glazbene proizvodnje. Tako da sam zaista bio naslušan, informiran, a i inače sam bio, ja sam počeo skupljati gramofonske ploče već svojih 10 godina. I ovo sad što vidite u našem stanu, to je ogroman kapital izuzetnih izdanja. A interesantan je moj početak na radiju. Ja sam došao u kontakt već negdje 70. godina, kad je glazbeni urednik bio Branko Polić. I imali smo jednu emisiju koja se zvala Orkestri koje volite. I tu je speaker bio Marijan Novak i on je imao krasan speakerski glas i ja sam mu iz svoje diskoteke davao snimke i napravio tekstove. Tako da je tu je bio prvi moj kontakt. Zatim sam dobio emisiju jedan put jedno po vašem izboru. I tu sam uz Ante Batinovića, ja imao velike orkestre i velike jazz orkestre. I to sam radio preko 40 godina. Tih emisija je bilo strašno puno. I onda na kraju je došlo do jednog prijedloga. Boško Petrović je vodio emisiju Jazz Duplex sa Radio Beogradom. I onda zbog, ne znam, valjda nije mogao sve termine uredno obuhvatiti, pa je Duško Radić zvao mene da li bi mogao zamijeniti Boška Petrovića da ja preuzmem Jazz Duplex. I tako sam ja preuzeo Jazz Duplex. To je bila emisija svaki petak na drugom programu. I tu sam učinio svoje snimke i svoje fonoteke, to su sve bili veliki rariteti. I na taj način sam napravio jedan imidž emisije koja kad se okrenuo na skalu i tu je emisija dobila svoj trademark i svoj brand. I znali su to je to. Tako da sam tu savršio i onda sam od emisije koja je trajala 2 sata dobio 4,5 sata. Od 7:30 do pola noći, vrlo često i do 1 u noći. Tako da smo imali onda, naravno ja sam tu emisiju podijelio u nekoliko poglavlja, da nije bilo naporno i dosadno za slušanje, tako da je ta emisija imala dio za diskofile kolekcionare, dio za ljubitelje velikih vokalnih ansambla i zborova, dio za ljubitelje mjuzikla, dio za filmsku glazbu, dio za swing i dio za uspavljivanje, odnosno umirenje prije spavanja.
3: Zvijezdana prašina. Autor i voditelj Dubravko Majnarić. Urednik Andrej Štengl.

0: kako je došlo do Zvezdane prašine. Emisija se zvala Jazz Duplex i već su počela jogurt revolucija, već počela u bivšoj državi, a moj kolega u Beogradu bio je Stevica Markićević i kaže on meni telefonom, veli, slušaj Dubravko, veli, nas će ovdje da biju, jer ko nije s nama, taj je protiv nas. Meni je žao, ali mi ćemo nešto morati napraviti, možda ćemo se morati i rastati. Jer naš položaj ovdje nije baš za nas najbolji. Ja, velim, Stevica, u redu, ja ću malo o tome razmisliti. Šef glazbena radio je bio Dubravko Detoni. Rekao sam o čem se radi, on je rekao razgovaraj s Mihajincem. Onda sam ja razgovarao s Mihajincem, urednik za zabavnu glazbu, onda je bio Andrej Štenglo. I veli meni, Miha, veli, slušaj, daj izmisli nekoliko, jedno, 20 imena, da ne gubimo kontinuitet, a da emisiju naprosto drugčije nazovemo i da je sa Beogradom imamo u vezi pod našim naslovom Dokle oni hoće. I onda je među mnogih naslova koji su bili, ja se sad više ne sjećam, najadekvatniji je naslov bio Zvezdana prašina, a to znači, to je svega pomalo prašina, najbolje što se u muzici može u tom žanru naći. I tako je ostalo, odnosno odredili špicu. To je špica je bila orkestar Glena Millera, koja je bila 30 godina uvijek ista. I nastala je emisija i onda je Duško Radić, koji je bio šef drugog programa, stalno mi je povećavao po pol sata i došlo do 4 sata. Imali smo vrlo veliki procent slušanja. Tehnički direktor mi je rekao da smo petkom najslušanija živa emisija u radijskom programu, uopće u eteru.
1: Dragi slušatelji, neobično mi je zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u 100. emisiji Zvjezdane prašine drugog programa Hrvatskog radija. Pred više od 2 godine u prvoj sam emisiji najavio da će programska orijentacija ove emisije biti kvalitetna i estetski profilirana zabavna glazba od Baha do džeza s izborom najkvalitetnijih snimaka svjetske i naše produkcije. Danas ćemo se jednim izborom podsjetiti na neke od umjetnika koji su svojim nezaboravnim izvedbama pridonijeli uspjehu ove Evergreen emisije. Program ćemo početi udovoljavanjem želje naših trajnih slušatelja da im uvodnu temu emisije Zvezdana prašina ovaj put emitiramo u cijelosti. Skladbu Hogija Carmichaela Stardust izvodi trubač Doc Severinsen i Tonight Show Band, nazvan po svakodnevnoj televizijskoj emisiji, najgledanijoj u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u Magic Sound of Big Bands ili u prijevodu Magičan zvuk velikih orkestara. Ja sam Dubravko Majnarić, autor i voditelj emisije Po vašem izboru, koji je namijenjen ljubiteljima velikih orkestara i dobrog swinga. Iz ogromne diskografske ostavštine tonskih zapisa orkestra Duke Ellingtona za danas sam pripremio izbor njegovih izvedbi koje će se trajno slušati bez obzira na vrijeme kad su skladane i snimljene. Za početak sam odabrao jednu izuzetnu izvedbu skladbe Set in Doll, u kojoj uz standardni Ellingtonov sastav orkestra sudjeluje sastav od 9 perkusionista i trubači Clark Terry i Dizzy Gillespie. Izvedba je snimljena u zimi 1959.

0: na neki način povezivanje programa sa raznim tematskim usmjerenjima je jedna vrst umjetničkog rada. I to mora biti jako dobro povezano. Ja sam imao tu sreću dok je moja supruga bila na Fulbrightu u Sjedinjenim američkim državama. Ja sam onda bio u Americi 5 mjeseci i upisao sam na Fine Arts katedri kolegi koji se zove kod profesora Dicka Wrighta kako se rade radijske emisije. I tu sam naučio mnoge tajne koje su prisutne, da se treba paziti da ne idu 3 puta za redom isti tonaliteti, da se ne uzimaju stvari koje ritmički jedna drugu utapaju, da se sve skupa to mora povezati u jednu kompoziciju koja od raznih drugih kompozicija čini jednu dobru cjelinu koja potiče emocije. Rekao je upravo Dick Wright, najvažnije je onaj ko sluša, da kod tog slušanja doživi određenu emociju. To znači da to ne prolazi kao glazbena kulisa, nego da se naprosto čekaj, pa to je nešto što je lijepo.
1: Dragi slušatelji, za današnji sam program odabrao jednu od najvećih zvijezda svjetskog filma i mjuzikla u jednoj potpuno neuobičajenoj ulozi. Upoznat ćemo veliku glumicu i pjevačicu Barbra Streisand u interpretacijama popjevki velikih europskih skladatelja. I sam sam se začudio kad sam u katalogu Kolumbijine produkcije zamijetio taj program, no slušajući pjesme zaključio sam da je to još jedan dokaz više velike muzikalnosti i talenta Barbra Streisand. Producent ovih obrađenih pjesama u izvedbi Barbra Streisand je poznati europski jazz glazbenik Klaus Ogerman, koji je slavu stekao u Sjedinjenim Američkim Državama pišući orkestracije za Franka Sinatru, Stena Getza i mnoge druge velike zvijezde američke glazbe. Za početak sam odabrao pjesmu francuskog skladatelja Claude Debussy-a Beau Soir, ili u prijevodu Lijepa večer. Barbra Streisand prati simfonijski orkestar Columbia, kojim dirigira Klaus Ogerman.

0: umjetnost je u tome, a osim toga ima još jedna stvar koju je rekao taj profesor. Veli, lako je napraviti 5 emisija, veli, ali kad treba napraviti 500, već je veliki problem. Veli, i malo je onih koji uspiju održavati taj način rada i taj jedan efekt poticanja emocija s druge strane onog koji sluša, koji može trajati dugo. Veli, takvih ljudi na svijetu nema mnogo. Jedan od takvih je bio američki urednik i speaker Willis Conover. I nabroje još neke. Ali veli, umjetnost je u tome da se upravo uspije ne nametnuti slušatelju, nego ga zainteresirati da se nisi nametnula.
1: Život u glazbi. Dubravko Majnarić.
0: Ja sam rođen u Gorskom kotaru u Delnicama. Moj djed je bio prvi industrijalac koji je vodio brigu i obradi na čumama imanja Turne Taksis. I prvi industrijalac u Gorskom kotaru. Završio sam osnovnu školu u Delnicama. Moji roditelji su bili vlasnici hotela Risnjak. U Delnicama su se jako dobro

0: Ta moja ploča kvarteta, gdje se nalazi 20 snimljenih svjetskih evergreena. Od skladbe Michela Legrana do Zlatka Dvoržaka. Imam krasnu snimku jednu baš u arhivi Radio Zagreba, koju je radio simfonijski orkestar HRT-a sa dirigentom Miljenkom Provaskom, a to je aranžman Tomica Simovića, Skladbena ima. To je jedna skladba koja nosi naslov kao moja supruga. To je krasno napravljeno.
1: U ciklusu Odabirano slušali ste radijsku priču Život u glazbi, Dubravko Majnarić. Višestruko nagrađivani glazbenik, direktor Jugotona, nekadašnji umjetnički ravnatelj dvorane Lisinski, autor i voditelj kultne emisije Zvijezdana prašina, otkrio je neke detalje iz svoje bogatne životne povijesti. Tonsko oblikovanje, Daniel Turk. Radijsku priču autorski je oblikovala urednica Iva Lovrec Štefanović. Jel vam fali eter?
0: Fali mi eter, da.
1: Obilježavajući 100 godina radija Radio Zagreba, ali i Hrvatskog radija, ponovno smo emitirali dokumentarno glazbenu priču Život u glazbi, u kojoj smo predstavili Dubravka Majnarića, rođenog 1936. godine u Delnicama, koji je preminuo 13. veljače 2025. u 90. godini, ne dočekavši ovu veliku radijsku obljetnicu, a u kojoj se svakako svi prisjećaju njegove kultne radijske emisije Zvijezdana prašina. Ostavština Dubravka Majnarića, bogata kolekcionarska zbirka gramofonskih ploča i CD-ova, poklonjena je Gradskoj knjižnici u Zagrebu, odnosno glazbenom odjelu nove knjižnice na lokaciji Paromlin, a bit će to zasebna zbirka jazz glazbe Dubravka Majnarića. A njegovu harmoniku sada svira Elvis Stanić. Za današnje emitiranje emisiju su pripremile Katarina Račić i Iva Lovrić-Štefanović.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Od podija do podija u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U sklopu 50. izdanja Samoborske glazbene jeseni u Župnoj crkvi Svete Anastazije 1. listopada 2025. koncert su održali violinist Matej Mijalić i pijanist Arsen Dalibaltajan. Bio je to dio nagrade Ferdo Livadić, koju je Matej Mijalić osvojio na 21. međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost, a na programu su bila djela Johannesa Brahmsa, Tomislava Uhlika, Tomasa Antonija Vitalija, Amy Beach i Heinricha Wilhelma Ernsta. Matej Mijalić, rođen u Rijeci 2000. violinu je počeo svirati u dobi od 8 godina. Osnovnu i srednju školu pohađao je u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova u klasi profesora Danijela Trinajstića. Kao 12-godišnjak upisuje tečaj za nadarene učenike u klasi profesorice Marine Sorokove na Sveučilištu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Beču. Godine 2017. upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi profesora Leonida Sorokova. Tijekom školovanja i studija osvojio je niz prvih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Nagradu Ferdo Livadić, diplomu Darko Lukić i druge. 2021. godine izveo je koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa uz pratnju Zagrebačke filharmonije, za što mu je dodijeljena dekanova nagrada i nagrada fonda Stjepan Šulek. Održao je koncerte uz pratnju zagrebačkih solista, simfonijskog orkestra Muzičke akademije, baroknog ansambla Muzičke akademije i ansambla Sveti Jeronim. U sastavu zagrebačkih solista, hrvatskog baroknog ansambla i ansambla Acoustic Project nastupao je diljem Hrvatske i Europe. Od 2022. član je simfonijskog orkestra iz Lihtenštajna, u čijem je sastavu nastupio u dvorani Berlinske filharmonije. 2020. godine dodijeljena mu je rektorova nagrada za sudjelovanje u opernom projektu Gilles Masne – Pepeljuga. Nastupao je kao solist u Hrvatskoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Belgiji. Godine 2022. diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Oresta Šurgota, a od 2023. u stipendiju studira u klasi Romana Simovića i Sini Simonen na Kraljevskoj glazbenoj akademiji u Londonu. Iste godine dobio je na posudbu violinu Giuseppea Galjana iz 1791. Od 2024. u klasi je Nemanje Radulovića u sklopu programa Akademije Filip Jaruski u Parizu. Od 2025. redovni je asistent iz violine na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Arsen Dalibaltajan rođen je u obitelji istaknutih glazbenika, a s učenjem klavira započeo je već s 5 godina. Bio je učenik glazbene škole Pavla Markovca u klasi Jasne Rebe i kasnije u klasi Rubena Dalibaltajana, s kojim je nastavio raditi na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Studirao je na Sveučilištu Mozarteum u Salzburgu u klasi Pavela Gililova u sklopu Erasmus Plus programa. Od 2014. također je student Međunarodne muzičke akademije u Lihtenštajnu. Pohađao je seminare Natalije Trul i Grigorija Gruzmana. Višestruko je nagrađivan na državnim i međunarodnim natjecanjima za mlade pijaniste. Prvi je put s orkestrom nastupio već s 9 godina, kad je izveo Haydnov koncert za klavir i orkestar u D-duru. Godine 2020. izveo je Beethovenov drugi koncert za klavir i orkestar u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, te za taj nastup dobio rektorovu nagradu, a godinu dana kasnije uz Varaždinski komorni orkestar Chopinov prvi koncert za klavir i orkestar. Godine 2022. uz Zagrebačku filharmoniju svirao je treći koncert za klavir i orkestar Sergeja Rahmaninova. Sudjelovao je na brojnim festivalima u Hrvatskoj poput Memorijala Darko Lukić u Osijeku, Splitskog ljeta i drugih. Posljednjih godina ostvario je uspješne nastupe u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Rusiji, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Portugalu, Švicarskoj, Švedskoj, Lihtenštajnu i Singapuru.
Tijekom ljetnog posjeta Thunu u Švicarskoj, Johannes Brahms je 1886. godine skladao čitav niz komornih ostvarenja, uključujući i svoju drugu sonatu za violinu i klavir u A-duru opus 100. Iako najkraća, najprivlačnija među sonatama istodobno odražava potrebu za ravnotežom između lirizma i virtuoziteta, uz ravnopravnost dionica violine i klavira te blistavo veselo raspoloženje tijekom dijela u cijelosti. Lirsko ostvarenje očaravajuće ljepote ujedno je jedno od njegovih najvedrijih dijela s dojmljivom drugom temom prvog stavka koja donosi glavni motiv Brahmsove pjesme Vi melodijan cite zmija, dok ostali stavci obiluju raskošnim melodijama i intimističkim karakterom. Skladbu koja je do danas ostala jedan od temelja violinističkog repertoara u Beču su 1886. godine proizveli violinist Josef Helmesberger i sam Brahms za klavirom, a glazbeni kritičar Edward Hanslick istaknuo je kako njena tri stavka tvore čistu trijadu jednoliko umirujućih raspoloženja. Stavci su Allegro amabile, Andante tranquillo vivace i Allegretto grazioso quasi andante, a čućemo ih u izvedbi Mateja Mijalića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija u izvedbi violinista Mateja Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana čuli smo drugu sonatu za violinu i klavir u A-duru opus 100 Johannesa Brahmsa. Sa snimke njihova koncerta održanog u župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru u sklopu 50. samoborske glazbene jeseni slijede tom prigodom praizvedene tri šetnje uz gradnu za violinu i klavir Tomislava Uhlika. Skladba tri šetnje uz gradnu nastala je na narudžbu Samoborske glazbene jeseni za 50. festivalsko izdanje i pobjednika 21. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, violinista Mateja Mijalića. O svojoj 10-minutnoj skladbi autor je zapisao: "Odlučio sam se za tri stavka i nazvao ih trima šetnjama uz gradnu. Potok, za neke riječicu, koji protječe Samoborom, pa se stoga gdje kad pojavljuju i citati popularnih napjeva toga kraja, kao i njihove varijacije." Slušamo izvedbu Mateja Mijalića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom.

znatno izmijenjena, prekomponirana ili ju je izvorno skladao njemački violinist Ferdinand David. Unatoč tome, do danas je povezana uz Vitalijevo stvaralaštvo te je zadržala iznimnu popularnost među violinistima, o čemu svjedoči i podatak da ju je Jaša Heifetz odabrao za početak svog njujorškog debija u Carnegie Hallu 1917. godine. Šakonu G-molu Tomasa Antonija Vitalija slušamo u izvedbi Mateja Mijelića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom.

U izvedbi violinista Mateja Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana čuli smo Chaconne u G-molu Tomasa Antonija Vitalija. Reprodukciju koncerta održanog u Župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 1. listopada 2025. nastavljamo romancom za violinu i klavir opus 23 Amy Beach, a potom i velikim kapričom Vilinski kralj opus 26 Heinricha Wilhelma Ernsta. Skladana i posvećena Maud Powell, istaknutoj violinistici toga doba, rana romanca za violinu i klavir opus 23 nastala 1893. godine, izrazito je lirsko-narativno ostvarenje, protkano skladnim dijalogom između violina i klavira. Znalačko trodjelno ostvarenje praizvele su Maud Powell i sama Amy Beach u Chicagu 1893. a ono odražava vrhunsko skladateljsko umijeće. Jedan od vodećih violinskih virtuoza svog vremena uz Paganinija, Vjutampa i Vjenjavskog, te Mendelsonov prijatelj, Ernst je iza sebe ostavio niz skladbi koje istražuju mogućnosti violine. U njegova rijetka djela koja su se do danas zadržala na koncertnim podijima, ubraja se tehnički zahtjevna, briljantna obrada Schubertove solo pjesme Erl König, objavljena 1854. godine. Vilinski kralj, veliki kapričo, opus 26. Skladbe Amy Beach i Heinricha Wilhelma Ernsta slušamo u izvedbi Mateja Mijalića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom.

Bila je to skladba Vilinski kralj, veliki kapričo, opus 26 Heinricha Wilhelma Ernsta, prije koje smo u izvedbi Mateja Mijalića i Arsena Dalibaltajana čuli romancu za violinu i klavir opus 23 Amy Beach. U dodatku svoga koncerta glazbenici su izveli pjesme Moje majke opus 55 broj 4 Antonina Dvoržaka u obradi Fritza Kreislera.

Čuli smo pjesme moje majke, opus 55, broj 4, Antonina Dvoržaka, u obradi Fritza Kreislera. U dodatku svoga koncerta skladbu su izvali violinist Matej Mijalić i pijanist Arsen Dalibaltajan. Time je završio njihov koncert održan u Župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 1. listopada 2025. u sklopu 50. Samoborske glazbene jeseni. Koncert je snimio Robert Tanasković. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

0: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naša gošća u Plavom razgovoru je ministrica kulture i medija, doktorica znanosti Nina Obuljen-Koržinek. Dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu.
0: On kraj ljeta uvijek se negdje susretnemo i počnemo onim prvim pitanjem koji otvara vrlo važnu stranicu kulturne karte Hrvatske, a to su festivali. Dubrovačke ljetne igre su za nama, kao i Splitsko ljeto.
1: I još cijeli niz važnih festivala koji se odvijaju tijekom ljeta, a neki se i nastavljaju, što glazbeni, što kazališni, još u ovom rujnu u kojem se ne damo još s otvorenih prostora. I mislim da je još jedno ljeto jako dobre kulture i umjetnosti za nama ili na izmaku. Ono što je nekako iz moje pozicije uvijek jako važno, uz ona očekivanja umjetničke raznolikosti, naravno i produkcijske i financijske uspješnosti pa i discipline, jako nam je važan odaziv publike. Ljeto nam započne sa Šibenskim dječjim festivalom kao velikim nacionalnim festivalom koji ima svoju specifičnu, ali vrlo kritičnu publiku. A onda su, naravno, tu je i Zadarski festival, dakle Večeri u Donatu, tu je svakako i Dubrovačke ljetne igre i Splitsko ljeto kao nacionalni festivali. Spomenula bih, ove godine je Omiški festival Klapa obilježio 60. obljetnicu. Još jedan festival od nacionalne važnosti. Ovih dana započeo je na Korčuli barokni festival. Tu su i brojni filmski festivali. I ono što mi je drago i što bih istaknula kad spominjemo posebno Dubrovnik i Split, oni su produkcijski različiti, oni su nekakvim fokusom različiti. Split je jako naslonjen na Hrvatsko narodno kazalište i očekuje se svake godine operne premijere i operne produkcije, uz naravno i koncertne i dramske izvedbe, ali nekako opera i baletne. Naravno, opera je ono što je specifikum Splita. A Dubrovnik, evo, iz godine u godinu pokazuje, i tu je zaista veliko priznanje i zahvalu odajem u prvom redu Martini Filjak kao umjetničkoj ravnateljici i Senki Bulić koja se bavi dramskim programom. Dubrovnik, evo, pokazuje iz godinu u godinu da se vratio ne samo svojom umjetničkom raznolikošću, nego i u smislu interesa publike u svoja najsjajnija razdoblja. Nekad oni neki puritanci ili ekskluzivci kažu da nije važno ako se radi o vrhunskoj umjetnosti, da ne smijemo govoriti o publici, o prodanim ulaznicama i tako dalje. Međutim, ja mislim da to jedno drugo uključuje, ni na koji način ne isključuje, i ako radite vrhunsku umjetnost i onda to i publika prepozna. Mene posebno veseli da je sad već postala nekakav pitanje, pa ajmo reći i prestiža, da se dođe pogledati neka predstava ili poslušati neki koncert u Dubrovniku. I ono što još želim istaknuti, što mi je jednako važno, s obzirom da sam od početka svog mandata trudila se boriti se protiv te sezonalnosti i u većim i u manjim gradovima i na obali i na kontinentu, da nam se sve više predstava koproducira i one imaju život i izvan i nakon ljetnih festivala. Pa tako smo ove godine prvi put imali koprodukciju Dubrovačkih ljetnih igara i Splitskog ljeta. Avaj, ja bih rekla, poslije desetljeća da su se eto i ta dva tako udaljena grada uspjela dogovoriti, i jako mi je to drago. I drago mi je da je skup u režiji Paola Mađelija, evo, i nagrađen i u Splitu je prepoznat Juditom i u Dubrovniku je prepoznat Orlandom i publika je prepoznala tu predstavu u jednom i u drugom gradu, tako da neka bude takvih suradnji što više. Drago mi je naravno bilo i prvi put u Dubrovniku vidjeti našu vrhunsku glumicu Nives Ivanković, tako sve je nekako prošlo jako uspješno.
0: Sinergijski, da. Kad ste spomenuli sve ove festivale, ono što mi se nameće je činjenica da zapravo u vremenu zaista, mislim, promijenjenih pejzaža, pa i novih umjetničkih izazova, ali zapravo u svima njima se ogleda i svojevrsna tradiranost. E pa sad, ta tradiranost i je dio identiteta i nečeg što zapravo opstaje u vremenima mijena, jer mijena stalna jest. I Osorske večeri su tu također.
1: Svakako, dakle, zaboravila sam spomenuti Osorske glazbene večeri koje su završene spektakularnim koncertom Ive Pogorelića, ali koje su zapravo isto tako imale sjajnu seriju koncerata i ono što je specifično za Osor, praizvedbe hrvatskih skladatelja. Tradicija je nešto što, ja bih rekla, netalentirane ljude opterećuje iz putova, a talentiranim ljudima može biti izvor neizmjernih nadahnuća.
0: Da.
1: I tu bih se zaustavila. Dakle, samo oni koji nemaju u sebi kreativnost i inovativnost mogu imati problem s tradicijom.
0: Da, upravo je u tome i poanta onog što sam zapravo htjela podcrtati. Činjenica je da nešto što je tradirano u sebi zapravo ima te inpute inovativnosti, upravo zato i opstaje, što jest u suštini zalog kvalitete samog trajanja. To mi se negdje nameće. Inače, koprodukcije da, one stvaraju svojevrsnu ekstemporiranost i to je uvijek smisleno. Činjenica je da koprodukcijama se širi i taj gledateljski krug, što je svakako važno. Međutim, u jednom trenutku spomenuli ste na početku mog mandata, tu mi se nameće pitanje nečeg što zaista datira s početka mandata, ali je zaživjelo, a to su kulturne iskaznice u samom ministarstvu. Sad se već zaista može govoriti i o odazivu, pa i o samom načinu tko je sve zainteresiran i gdje se generira najveći interes.
1: Ja sam zaista od prvog svog mandata, evo sad sam u 10. godini, prilično dugo razdoblje sa prilično ozbiljnim krizama kroz koje smo prolazili. Od početka tog svog prvog mandata sam poseban naglasak stavila na razvoj publike u svim segmentima kulture i umjetnosti, jer to je nešto, nije to samo hrvatska tema, to je europska, to je svjetska tema. Navike se mijenjaju, načini konzumiranja različitih sadržaja se mijenjaju. I počeli smo s našom velikom strategijom poticanja čitanja i brojnim programima koji su išli prema poticanju knjige i čitanja. Uvijek ističem i taj program Rođeni za čitanje, koji je započeo u Dubrovniku, koju je osmislila doktorica Radonić, ali i brojne druge programe koje smo pokrenuli. Počeli smo financirati ciljano razvoj publike, dakle imamo posebne natječaje i zapravo vodili smo sve te programe prema osmišljavanju kulturne iskaznice. To je jedan program ili projekt koji se provodi u nizu europskih država u različitim, na različite načine već dosta dugo vremena. Mi smo nekako odlučili krenuti sa 18-godišnjacima, jer nam sva istraživanja pokazuju da je to zapravo trenutak kad izgubimo najviše publike. Dakle, u trenutku kad djeca prestaju biti djeca, kad ih više se ne vodi na kulturne sadržaje organizirano bilo od roditelja ili škole, a možda naši kulturni djelatnici, stvaratelji nisu dovoljno senzibilizirani i ne ponude dovoljno sadržaja za tu generaciju. Projekt smo lansirali prije 2 godine, dosta zahtjevno je bilo jer treba razviti cijelu tu aplikaciju, trebalo je povezati sve one koje nude kulturni sadržaje i u svibnju je krenuo kao pilot projekt. Znači, svaki 18-godišnjak na datum svog 18. rođendana dobiva kroz e-dnevnik obavijest da može aktivirati kulturnu iskaznicu i ima 100 eura koje može potrošiti u kinu, kazalištu, muzeju, kupovina knjiga, ploča, dakle različiti sadržaj. Malo nam je dulje trajao razvoj aplikacije, pa smo možda nismo planirali u svibnju krenuti, željeli smo krenuti početkom godine, tako da smo točno nekako naciljali vrijeme matura.
0: Da.
1: Pa nismo baš previše niti zvali 18-godišnjake na kulturne sadržaje, bolje da su oni učili i položili što bolje maturu. Međutim, sad kreće cijela nova kampanja. Dakle, tu je poruka, ima više poruka s tim projektom. S jedne strane šaljemo poruku mladim ljudima da su nam važni, da su nam važni kao obrazovana kulturna publika, kao ljudi koji će artikulirati svoje interese, svoje preferencije. S druge strane šaljemo poruku svima onima koji stvaraju kulturne sadržaje da razmišljaju o toj publici, o toj generaciji. Mi imamo jako puno sadržaja za malu djecu i za djecu školske dobi. Imamo nekakav, ajmo reći, mainstream za obrazovaniju publiku ili neku redovitu publiku, posebno kina, kazalište i tako dalje. Međutim, meni se čini da nedovoljno razmišljamo baš o toj specifičnoj generaciji, tako da ja se nadam da će ovo imati i učinak, da će oni koji stvaraju kulturne sadržaje možda malo više promisliti o tome što bi interesiralo tu generaciju. A osim toga, stvorili smo jedan vrlo dobar model, mehanizam, vrlo dobar informacijski sustav, vrlo jednostavan, koji će onda omogućiti u sljedećim godinama bilo ministarstvu, dakle vladi, da nudi, možda da širi obuhvat, da ne ostanemo samo na 18-godišnjacima, možda ciljano neki gradovi budu željeli nešto kroz tu kulturnu iskaznicu, dakle moći će koristiti tu platformu da bi ponudili različite sadržaje. Inače, model je takav da oni dolaze sa tom svojom karticom, iskaznicom, većina će doći s mobilnom aplikacijom i ništa oni ne plaćaju. Oni samo provuku svoju iskaznicu i dobiju karte za kino, mogu kupiti knjigu. Dakle, sve se može kupiti i online i vodili smo računa da nemaju u svim dijelovima Hrvatske svi baš jednostavan pristup kulturnim sadržajima, tako da oni koji budu kupovali knjige, a nalaze se izvan velikih centara, oni će recimo moći i poštarinu kroz tu iskaznicu, moći će je platiti, tako da evo, stvarno su nam velika očekivanja. I ono što je dobro uopće za oblikovanje kulturnih politika, prvi put ćemo dobiti jedan precizan uvid u to što mladi ljudi konzumiraju. Naravno da je to najviše kino, to smo i očekivali, ali bit će to i neki znak drugima gdje je ta generacija, gdje su joj interesi, kako doći do nje.
0: Da, dakle, ipak će se, mislim, vrlo je važna ta povratna informacija jer je putokazna i znakovita. Govoreći o mladima, medijska pismenost je nešto što zapravo nije uspjelo ući u školske kurikulume, ali svejedno je još uvijek potentno i važno. Dakle, još uvijek se razmišlja o tomu da bi se integrirao i taj način formatiranja mladih u tim godinama.
1: Ući će, mora ući u kurikulum. A do tad provodi se kao međupredmet kroz brojne, znači i unutar škole, ali i izvan škole. Kod nas u našem sustavu Agencija za elektroničke medije koordinira sve aktivnosti i mi smo odlučili mimo razvoja tog kurikuluma koji bi trebao ući kao obvezan sadržaj kroz cijeli školski sustav, započeti jedan projekt koji financiramo sredstvima Europskog socijalnog fonda. Razvijat ćemo centre medijske pismenosti u nekoliko gradova u Hrvatskoj i omogućiti veliki broj aktivnosti u narodnim knjižnicama. Inače, jako puno ulažemo u sustav narodnih knjižnica. Od početka mog mandata više od 40 knjižnica u Hrvatskoj je ili obnovljeno ili izgrađeno novih. Gotovo smo udvostručili sredstva koja financijska sredstva koje dajemo narodnim knjižnicama na raspolaganje. Knjižnice su po definiciji neka mjesta susreta, učenja, mjesta učenja o tome gdje naći informacije i kako prepoznati informacije i razlikovati ih od dezinformacija. I u tom smislu mislim da će i medijska pismenost kao prirodna jedna ekstenzija funkcionirati u tom sustavu. Međutim, ono što sad već vidimo, ja bih rekla, mladi ljudi su ipak, oni su odrasli u tom okruženju i oni su čak možda i bolje obučeni u smislu osobne otpornosti, pogotovo na dezinformacije, od nekih naših starih sugrađana koji nisu nikad imali mogućnost proći neku edukaciju tog tipa. Međutim, naravno da ostaje taj problem manjka živih društvenih kontakata, zamjene svih oblika društvene interakcije komunikacijom na društvenim mrežama i drugim kanalima komunikacije, i to je ono što treba razvijati, jer vidimo da taj i pad ili smanjenje broja mladih koji aktivno čitaju ima cijeli niz negativnih reperkusija u njihovoj sposobnosti uopće da artikuliraju svoje stavove, da se pismeno izražavaju, da oblikuju nekakve složenije misli u bilo pisanim putem, usmenim putem. Dakle, sve je to povezano i ne smijemo se svi zajedno, ni sustav obrazovanja, ali ni mi koji se bavimo, ja bih rekla ponekad i ono ponovno nekom novom generacijom prosvjetiteljstva, ne smijemo se umoriti ukazivati koliko je važno i razvijati kritično mišljenje i obrazovati se u smislu medijske pismenosti, uopće opismenjavanja i ulaganja u promicanje čitanja, učenja i svega onome što je važno, ne samo za razvoj pojedinca, nego i za očuvanje zdravih društava u kojem ljudi znaju slušati jedni druge, razgovarati, debatirati jedni s drugima.
0: Da, da, u tom smislu nije na odmet spomenuti na misiju francuske književnice Colette, koja je zapravo smatrala, a i to je i radila, da o čemu god pišemo, pišemo o sebi. Što god radimo u javnom prostoru, želimo, kanimo, govorimo o sebi. Tako da to je jedan prilično indikativan, kako bih rekla, kauzalitet. Međutim, kad govorimo o javnom prostoru, pa i medijskoj pismenosti i uopće načinu komuniciranja, nešto što je neuralgična točka koja već dugo je prisutna, to je govor mržnje. Na koji način to reducirati?
1: Govor mržnje je inače kolokvijalni naziv za jedan cijeli skup neadekvatnih ponašanja, ali i skup činjenja, ponašanja koji spadaju u sferu bilo prekršajnog ili kaznenog zakona. Dakle, ajmo reći, to što kolekvijalno nazivamo govor mržnje, to je vrlo često zabranjeno, može biti protuustavno, može biti protuzakonito. Ono što je problem, da se u tom glibu društvenih mreža, skriveni, udobno skriveni iza anonimnosti koju takav tip komunikacije pruža, bude razne kukavice koje vjerojatno u stvarnom svijetu i među stvarnim ljudima se ne bi usudili takve užase bilo iznositi, govoriti, pisati. Istovremeno, tehnologija omogućuje multipliciranje različitih oblika botova i drugih zapravo umjetno generiranih naizgled ljudi, ali u biti nepostojećih ljudi, dakle, ajmo reći, glasova generiranih često umjetnom inteligencijom, koji onda djeluju bilo dezinformacijski, bilo poticanje mržnje, bilo prijetnjama, bilo radikaliziranjem šire populacije mladih, i to je ogroman problem. To je problem gdje ljudi koji u nekom normalnom analognom svijetu su toliko odmaknuti od nečega što je pristojno, uljudno, zakonito, normalno i ne bi imali ni 3 sekunde pažnje, oni mogu imati desetke ili stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama i mogu širiti najstrašnije poruke mržnje, netolerancije, radikalizacije itd. Nemamo kao društvo, kao svijet, nemamo mehanizme, nismo ih još uvijek osmislili kako se protiv toga učinkovito boriti. Mi smo određene mjere donijeli koje ograničavaju barem u tradicionalnim medijima i u elektroničkim medijima, gdje smo obvezali sve one koji dopuštaju bilo koji oblik komentara, obvezali smo ih da se ti ljudi moraju registrirati. Međutim, taj ocean mržnje i netolerancije koji je potpuno nekontroliran, koji funkcionira u različitim kanalima različitih društvenih mreža, je zaista, sve nas je nekako zaplavio, i pitanje je s jedne strane individualne otpornosti svakoga od nas, a onda i svih nas kao zajednice, da nekako nađemo snage tome se oduprijeti. Nije uvijek lako.
0: Da, jer imamo svijet i metasvijet, kao i vrijeme i metavrijeme. E sad labiraju se, mislim, zaista ti koraci i iskoraci iz jednog u drugo. Međutim, ono što je u realnom vremenu su bili i izazovi za vama, obnovljeno je, kad govorimo o potresu i postpotresnom razdoblju, nedavnom u Zagrebu više od 500 objekata kulturne baštine. Mislim, stvarno impozantna brojka, makar je nekoliko godina, ali sve jedno. K tomu, do konca godine, Zagrebačka katedrala i Hrvatski sabor su u fokusu.
1: Konkretno više od 511, odnosno sad je i više. Sad smo išli brojati, pa je još više. Ja to nazivam generacijskim pothvatom, i tek sad, kad smo i ovaj zadnji rok koji smo imali, a to je rok za iskorištavanje sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, uspješno ispunili, pa smo od naših 106 zgrada koje nam je bilo u toj fazi obnove, samo ih je 5, će se nastaviti nakon završenog roka, sad polako zajedno sa svojim suradnicima mogu zapravo osvještavati što smo mi napravili. A stvarno smo napravili nešto veliko, nešto što se nije dogodilo u povijesti, da je u tako kratkom vremenu zapravo obnovljeno. To su najsloženiji i najvrijedniji spomenici kulture u središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj. To je 270 je sakralnih objekata, nešto više od 250 svjetovnih. Od tih svjetovnih, to su svi muzeji, to su brojne javne zgrade, policijske postaje, ministarstva, sudovi, to su upravne zgrade u Zagrebu, na Banovini, to su sve palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dakle brojni dvorci od Jakovlja Kerestinca, Jastrebarskog, arhivi. Mislim, to je stvarno povijesni pothvat. Neke od zgrada koje smo obnavljali, evo nedavno smo pustili javnost u Muzej Mimara, on će biti otvoren u 10. mjesecu, dakle vrsnoća restauratorskih radova, oslici koji su se pronašli, dakle nova interpretacija baštine, to su sve neka povijesna postignuća. Neki od spomenika, to uvijek ističem, privlačit će i već privlače i stranu stručnu javnost. Zagrebačka katedrala, koja je najsloženiji projekt obnove neke kulturne baštine u ovom trenutku u Europi, HDLU, dakle Meštrovićev paviljon u Zagrebu sa svojom staklenom kupolom, već sad međunarodna javnost, stručni arhitekti, mm-hmm. konstrukteri pokušavaju, dakle dolaze i informiraju se o tome. Tu su neke od crkava poput recimo crkve u selima na domak Siska sa svojom gigantskom kupolom, dakle neka od rješenja koja su primijenjena u Hrvatskoj već sad zapravo i interpretirana su na stručnim, na znanstvenim skupovima i potvrđuju da Hrvatska ima vrhunske stručnjake za obnovu baštine, da smo u stanju u kriznim okolnostima brzo reagirati, stručno reagirati i obnoviti baštinu, što smo sad pokazali, da bude otpornija na bilo kakve buduće krize, bilo da se radi o potresu ili nekim drugim elementarnim nepogodama, a da ništa ne izgubi od svojih spomeničkih svojstava.
0: Da, tim više što se radi mahom i o povijesnim zdanjima koje zahtijevaju interdisciplinarni pristup i zaista imaju svoju složenost u svojoj graditeljskoj matrici. Onkraj smo emisije, stoga ću ja za ovu prigodu reći hvala vam lijepa. Do našeg idućeg plavog susreta.
1: Hvala vama.
0: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila ministrica kulture i medija, doktorica znanosti Nina Obuljen-Koržinek. Emisiju potpisuju tonski Johnny Lešević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: U današnjoj emisiji Solo e da camera, španjolska vinjeta. Na početku slušamo Vilanescu iz 12 španjolskih plesova opus 37 Enriquea Granadosa. Gitaru svira Ištvan Remer.

Gitarist Ištvan Remer izveo nam je Vilanesku iz 12 španjolskih plesova, opus 37, Enriquea Granadosa. Slijedi Baskijski kapričo, opus 24, Pabla de Sarasatea. Sviraju Icak Perlman violina i Samuel Sanders klavir.

0: Čuli smo španjolsku svitu Manuela de Falle. Nastupili su pijanist Silvije Vidović i violončelistica Monika Leskovar. Time smo došli do kraja emisije Solo e da Camera, danas posvećene španjolskim skladbama. Uredila Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled doktora znanosti Tome Grujice o zlu kao dijagnozi, kojemu je podnaslov esej o asocijalnim osobinama ličnosti, rehabilitaciji i granicama suosjećanja.
2: Postoji jedna zamka u suvremenoj popularnoj psihologiji toliko raširena da je gotovo nevidljiva onima koji su u nju uhvaćeni. Riječ je o esencijalizmu, tendenciji da se patološke osobine ličnosti ne tumače kao maladaptivni, odnosno neprikladni i nefunkcionalni odgovori na traumatično iskustvo, nego kao inherentna obilježja određenih ljudi, kao da je poremećaj ličnosti konstitutivna crta bića, a ne povijest upisana u tijelo i živčani sustav. U akademskim se raspravama ova tendencija rijetko artikulira izravno. Provlači se kroz ton, kroz prešutne pretpostavke, kroz izbor terapijskog cilja. U popularnoj psihologiji, od blogova i YouTube kanala do istaknutih javnih intelektualaca, ovo skliznuće postaje vidljivije i manje suptilno. Pojmovi poput narcisizma, psihopatije ili graničnog poremećaja ličnosti sve se češće koriste ne kao klinički opisi, nego kao moralne presude. Kada tko kaže za poznanika da je narcis, rijetko misli da opisuje dijagnostičku kategoriju, nego ga osuđuje.
1: Ali ne zabrinjava popularizacija psihologijskog rječnika sama po sebi, zabrinjava smjer u kojemu ide ta popularizacija. Terminologija izvučena iz kliničkog konteksta i unesena u svakodnevni govor bez njezinih pretpostavki i ograničenja postaje oruđe etiketiranja. A etiketiranje, kada je riječ o osobinama ličnosti koje nositelju donose neugodu i napetost, koliko i onima koji ga okružuju, uvijek nosi rizik dehumanizacije. Razumijevanje poremećaja ličnosti unutar traumatološkog i razvojnog okvira nema nikakve veze s romantizacijom ili s opravdavanjem nanošenja neugode i bola drugima. Ono je, upravo suprotno, jedini analitički okvir koji otvara put prema smanjenju patnje i u osobi koja povređuje i u osobama koje ona povređuje. Ovaj ogled nastoji artikulirati zašto je to tako i zašto zatvaranje tog puta, bilo iz intelektualnog nemara ili iz nečega mračnijeg, ima posljedice koje nadilaze teorijsku raspravu.
2: Predstoji nešto reći o traumi kao genezi. Gotovo bez iznimke, kada se dovoljno duboko zagrebe u povijest osobe s poremećajem ličnosti iz klastera B, makijavelijske obrasce ličnosti ili tamne trijade, pronalazi se isti temeljni sklop. Izolacija, strah, bespomoćnost i sram. Ove četiri konfiguracije iskustva, kada se pojave zajedno i u dovoljnoj ranoj fazi razvoja, ostavljaju trag koji se godinama ili desetljećima manifestira nečim što vanjski promatrači opisuju kao zlobu, manipulativnost, psihopatiju ili sadizam. Ono što se vidi izvana kao agresija, iznutra se u velikom broju slučajeva osjeća kao obrana. Mozak novorođenčeta prolazi kroz razdoblje iznimne plastičnosti i ranjivosti, koje nema analognog pandana u kasnim razvojnim fazama. Arhitektura živčanog sustava doslovno se oblikuje prema signalima koje prima iz okoline. Ako je ta okolina sigurna, dosljedna i topla, razvijaju se obrasci koji podupiru regulaciju emocija, kapacitet za povjerenje i toleranciju frustracije. Ako okolina nije sigurna, ako majčinska ili očinska figura ne pruža dosljednu prisutnost i zaštitu, dijete nema druge opcije nego se prilagoditi onome što jest. Ono uči da je vanjski svijet opasan, uči da su drugi nepouzdani, uči da su vlastite potrebe prijetnja ili izvor srama. Ovi obrasci, jednom utvrđeni, ne iščezavaju odrastanjem, nego mijenjaju formu, produbljuju se, umnožavaju i usložnjavaju, ali ostaju aktivni kao temeljne premise od kojih organizam polazi kada percipira i interpretira stvarnost. U tom smislu ono što nazivamo poremećajem ličnosti nije nikakva esencijalna crta, ni genetska sudbina, nego prilagodba na okolinu. Doduše, maladaptivna s kasnijeg stanovišta, ali u trenutku nastanka logična, čak funkcionalna strategija preživljavanja. Dijete koje nauči da je brza agresija najdjelotvorniji odgovor na prijetnju ne razvija poremećaj. Ono razvija vještinu. Tragedija je u tome što ta vještina postaje generalizirana i automatizirana te se aktivira i ondje gdje prijetnje nema.
1: Vrijedi napomenuti i biološku dimenziju, ali bez redukcionizma. Genetika postavlja okvir plastičnosti, a ne njezin sadržaj. Istraživanja epigenetike pokazuju da traumatična iskustva mogu izazvati promjene u ekspresiji gena koje se prenose čak i na sljedeće generacije. Ono što nasljeđujemo od roditelja nije nužno poremećaj, nego ranjivost na poremećaj u određenim okolnostima. Okolnosti su dakle i dalje ključne i upravo zato su promjenjive. Veći dio onoga što nazivamo psihopatskim ili asocijalnim ponašanjem ima dva prepoznatljiva obrasca. Prvi je zaštitni ili obrambeni, nastao kao reakcija na percipiranu prijetnju, čak i kada ta percepcija nalikuje paranoji. Drugi je kompenzatorni, pokušaj stjecanja onoga što je u ranom iskustvu uskraćeno, kroz dominaciju, manipulaciju ili idealizaciju sebe. Gotovo uvijek u samom centru ovog dinamizma leži deficit moći. Kako je filozof Søren Kierkegaard opisao megalomana, ili sam Cezar ili sam ništa. A megaloman nije Cezar, on želi postati Cezarom, a sve dok nije Cezar, on sebe vidi kao ništa. To je duboka rana koja se tiče doživljaja vlastite nesposobnosti i nedostatnosti. Grandioznost narcisa i emocionalni kaos graničnog pacijenta imaju isti izvor, samo ga različito kanaliziraju.
2: Dolazimo do temeljne atribucijske pogreške i njezinih posljedica. Socijalna psihologija davno je identificirala obrazac koji opisuje temeljnu atribucijsku pogrešku. Riječ je o tendenciji da vlastite postupke objašnjavamo okolnostima, a tuđe postupke unutarnjim karakteristikama osobe. Kada ja pogriješim, to je zato što je situacija bila teška, jer sam bio umoran, jer su me isprovocirali, jer nisam imao dovoljno informacija. Kada ti pogriješiš, to je zato što si takav kakav jesi. Ovaj asimetričan pristup snažno korelira s mjerom u kojoj se identificiramo s određenom osobom. Onima koji nam nalikuju, koji dijele naš jezik, društvo, kulturu, spol, dob, dodajemo situacijsko objašnjenje. Onima koji su nam strani, pridajemo esencijalnu narav. Nalaz je iznimno robustan i ponovljeno potvrđen, pa je otpor prema njemu u popularnom diskursu toliko znakovitiji. Jer popularna psihologija danas, umjesto da educira o ovoj pogreški, u mnogim slučajevima aktivno proizvodi njezine uvjete. Kada se poremećaj ličnosti prikazuje kao moralna kategorija umjesto kao psihijatrijska, potiče se upravo onaj rascjep između situacijskog razumijevanja sebe i esencijalnog etiketiranja drugoga. Popularni diskurs o poremećajima ličnosti savršen je primjer ove pogreške na djelu. Žrtve zlostavljanja, što je sasvim razumljivo, teže esencijalnom objašnjenju. Ako je osoba koja me je povrijedila inherentno zla, tada moja bol ima smisao, tada je granica koju sam postavio opravdana, tada je moj bijeg logičan i tada ne moram razmišljati o složenosti onoga što se između nas događalo. Iz perspektive preživljavanja i zaštite, ovo tumačenje ima svoju psihologijsku funkciju. Ono štiti od kognitivnog opterećenja suočavanja s ambivalencijom.
1: Problem nastaje kada klinička psihologija, psihijatrija i javno obrazovanje preuzmu taj isti mehanizam. Profesionalci bi nanj trebali biti imuni ili bi ga barem trebali biti svjesni. Uz to bi trebali znati da je esencijalizacija na koju pacijenti koji su proživjeli zlostavljanje imaju razumljivo pravo kao na privremenu psihološku strategiju nešto sasvim drugo kada dolazi iz kliničke perspektive. Umjesto toga, sve se više čini da ga pojačavaju, prerušenog u kliničku terminologiju. Kada se poremećaj ličnosti u popularnom diskursu tretira kao ekvivalent zločudnosti, čini se nekoliko stvari odjednom. Diskreditira se rehabilitacija kao cilj. Potiče se dehumanizacija već i onako marginaliziranih i trpnih osoba, a onima koji bi im mogli pomoći šalje se signal da je to uzaludan napor, te paradoksalno producira se više narcisoidnosti i više trauma, jer osoba koja je naučena percipirati sebe isključivo kao žrtvu inherentno zlih čudovišta, učvršćuje vlastitu poziciju i postaje manje sposobna za susret s kompleksnom stvarnošću. Žrtva koja nikada ne ozdravi i uvijek ostaje žrtva, jer mučitelja ne može razumjeti, a kamoli transformirati, zarobljena je u vlastitoj priči jednako kao i njezin mučitelj u svojoj.
2: Ako je temeljni stav da su određene osobe esencijalno zle, tada iz toga logično slijedi jedan i samo jedan zaključak. Takve osobe treba kazniti ili izolirati. Rehabilitacija u tom okviru nema smisla, jer zlo ne može biti ozdravljeno. Ono može samo biti suzbijeno ili udaljeno. To nije teorijska apstrakcija. Riječ je o gledištu koje se pretvara u politike, u pristupe zatvorskom sustavu, u odluke o terapijskim resursima, u to kako se liječnici, socijalni radnici i sudovi odnose prema osobama s dijagnozama asocijalnosti. Ako prihvatimo s druge strane da su narcisoidnost, asocijalnost ili granični poremećaj ličnosti rezultat traume i maladaptivne prilagodbe, tada logika upućuje u posve drugom smjeru. Put prema manjem broju žrtava u društvu prolazi kroz ozdravljenje onih koji povređuju. Ozdravljenje počinitelja povlači za sobom prestanak povređivanja. Kazna rijetko ima taj učinak. Studije recidivizma u kaznenim sustavima koji počivaju u primarno nakažnjavanju bez terapijske komponente govore same za sebe.
1: Nužno je uvidjeti distinkciju između razumijevanja i tolerancije. Kada je osoba toliko izvan kontrole da aktivno ugrožava živote, kada su štete neposredne i teške, društvo mora intervenirati radi zaustavljanja te štete. Nitko razuman ne tvrdi drugačije. Fizička zaštita od osobe koja je opasna jest legitiman i nužan odgovor. No čak i u tim ekstremnim slučajevima, intervencija radi zaštite i moralna osuda esencijalne naravi osobe, dvije su odvojene stvari, miješanje jedne s drugom ne koristi nikomu. Zaštita ne zahtjeva dehumanizaciju da bi bila opravdana. U svakodnevnoj stvarnosti, daleko od ekstremnih slučajeva, situacija je uobičajeno banalnija i bolnija u isti mah. Riječ je o osobama koje govore okrutne stvari zbog kojih se poslije srame, koje reagiraju neprimjereno u svađama, koje nastoje druge dovesti u emocionalni nemir kao jedini poznati način da reguliraju vlastitu nestabilnost. Tendencija promatrača je da takve osobe otpišu kao beznadne. Upravo takav otpis zatvara posljednja vrata.
2: Poruka koja stigne do osobe s poremećajem ličnosti glasi: pomoći ti nema, mijenjati se nema smisla, ti si takav kakav jesi. Ta poruka savršeno potvrđuje ono što ta osoba već duboko vjeruje o sebi i o svijetu. Ja sam ništa. Budući da osobe s poremećajima ličnosti funkcioniraju kroz obrambeni sustav izgrađen da ih zaštiti od neprihvaćenosti i boli, poruka da su inherentno zle i da im pomoć nije dostupna samo učvršćuje taj sustav. Ako pomoć ne postoji, zašto bi se izlagali ranjivosti traženja pomoći? Ako su već osuđeni, nema razloga zazivati sram koji dolazi s priznavanjem problema. Esencijalizam tako postaje samo ispunjavajuće proročanstvo, ne zbog neke apstraktne logike, nego kroz konkretne poruke koje šalje osobama kojima su te poruke, zbog njihove povijesti, posebno razarajuće.
1: Filozofska pozadina ove rasprave dublja je nego što se čini na prvi pogled. Materialistički i kartezijanski redukcionizam koji dominira zapadnom kulturom posljednjih 150 godina nosi sa sobom implicitnu ontologiju koju rijetko tko eksplicitno artikulira, ali koja se podrazumijeva. Čovjek je zbroj svojih sastavnih dijelova, kauzalni ishod genetike i neurobiologije i u tom je smislu ono što jest i to do kraja. Sloboda u ovom okviru postaje ili iluzija ili samovoljna kreacija iz ničega. Nijedno ni drugo zapravo nije sloboda. Iluzija slobode jest njezina odsutnost prerušena u uvjerenje. Samovoljna kreacija iz ničega jest kaos s ambicijama. Hegelova fenomenologija nudi sofisticiraniji pristup. Sloboda nije stanje u kojem se rađamo, ona je postignuće. Rađamo se podvrgnuti nagonima, strahovima, okolnostima koje nismo birali. Razum je ono što nam omogućuje da organiziramo te nagone, da ih transformiramo iz sila koje nas nesvjesno vode u elemente koje svjesno integriramo. Ali razvoj razuma nije autonoman proces. On zahtjeva socijalnu infrastrukturu, obrazovanje, socijalne mreže, kulturni kapital, afektivna sigurnost. Sve to čini podmet bez kojeg se sloboda ne može razviti. Biti slobodan da se nešto studira pretpostavlja da te netko naučio čitati, a naučiti čitati pretpostavlja da si imao koga koji je u tebe ulagao i vjerovao da vrijedi ulagati.
2: Odatle slijedi nešto važno za naš argument. Osoba koja je odrasla bez te infrastrukture, čija je sloboda bila suzbijena od samog početka, nije slobodna na način koji se od nje traži kada je kaznimo za njezine postupke. To ne znači da nema nikakve odgovornosti, nego znači da je mjera te odgovornosti složenija nego što popularna moralizacija sugerira i da kažnjavanje bez rehabilitacije odgovara na simptom, a ignorira uzrok. Platonova intuicija da ljudi uvijek žele ono što je zaista dobro, a ne ono što misle da je dobro, upućuje na to da je zlo, prije svega, epistemička kategorija. Loš čovjek nije čovjek koji je odabrao zlo, znajući da je zlo. On je čovjek čiji je pogled na dobro poremećen, čija sposobnost da vidi stvarnost drugoga biva razbijena. Mehmed V, Adolf Hitler, Josip Visarionović Staljin, Mao Zedong, Pol Pot, Slobodan Milošević. Svi su sebe doživljavali kao žrtve koje su prisiljene na obranu ili kao spasitelje koji ispunjavaju veće poslanje. To ne umanjuje počinjene zločine, niti ih na bilo koji način opravdava, ali upućuje na to da je ispravljanje takvog pogleda, a ne samo kažnjavanje njime uzrokovanih postupaka, jedini put koji može imati transformativni učinak na razini koja nadilazi jednu osobu.
1: Augustinova misao da je Bog prisutan unutar svega, ali da nije sadržan ni u čemu, i meditacija Toma Mertona o kontemplaciji kao sudjelovanju u božanskom upućuju na tradiciju koja u samoj srži razumijeva čovjeka kao biće u procesu. Ne kao fiksiranu stvar, nego kao kretanje prema punini, prema onome što jest u mogućnosti postati. Ova perspektiva nema nikakve veze s blagom naivnošću prema zlu. Ona je zahtjevnija od esencijalizma, jer traži da se ne odrekneš čovjeka u onome koji te je povrijedio, dok istovremeno stavljaš granice koje štite i tebe i njega. U toj perspektivi, osobu s poremećajem ličnosti gledamo kao osobu čije je kretanje prema vlastitoj punini blokirano. Naš zadatak, ako nam je stalo do smanjenja patnje u svijetu, jest razumjeti gdje je blokada nastala i što je može ukloniti. Zidanje novih blokada u obliku etiketiranja, osude i otpisa, kretanje zamjenjuje ukopavanjem.
2: U kliničkoj praksi i filozofskom savjetovanju, terapeutski odnos s pacijentima koji imaju asocijalne poremećaje ličnosti iznimno je zahtjevan, i to na način koji se rijetko opisuje u udžbenicima. Mnogi terapeuti ulaze u struku s romantiziranom slikom spasitelja, zamišljajući tužne ljude kojima trebaju suosjećanje i neka osnovna kognitivna restrukturiranja. Zaboravljaju ili nikad nisu znali da je stvarna patnja gotovo uvijek kaotična, ljuta i antagonistična. Ona ne dolazi uredno pakirana u tugu. Dolazi u obliku provokacije, manipulacije, bijesa i prezira. Sudar s tom stvarnošću mnoge terapeute ostavlja nepripremljene. Reakcija na tu nepripremljenost rijetko je intelektualna, uglavnom je emocionalna i može ići u dva smjera. Jedan je prekomjerna identifikacija, preuzimanje pacijentovog kaosa u vlastiti afektivni sustav, što vodi prema burnoutu, to jest sindromu izgaranja i gubitku profesionalne perspektive. Drugi je smjer distanciranje kroz etiketiranje. Ako je pacijent inherentno loš, ako je njegova dijagnoza moralna kategorija, tada terapeutova neefikasnost nije neefikasnost, nego logičan ishod rada s nečim što se ne može promijeniti. Ova dinamika zaštićuje terapeuta od osjećaja neuspjeha, ali po cijenu pacijenta.
1: Primjerenije rješenje zahtjeva kliničku distancu bez hladnoće i stručnu uključenost bez pretjerane identifikacije. Uloga terapeuta nije riješiti problem pacijenta umjesto njega. Upravo suprotno, razvoj autonomije i kapaciteta za samoregulaciju jest sama srž terapijskog cilja s osobama kojima je taj kapacitet u razvoju bio narušen. Terapeut koji preuzima previše posla daje pacijentu poruku da nije sposoban nositi se sa sobom, čime učvršćuje temeljno uvjerenje iz kojeg poremećaj izvire. Umjesto toga, terapeut nudi uvid, alternativna tumačenja, strukturirane izbore i ponajprije konzistentan i predvidljiv odnos koji sam po sebi postaje korektivno iskustvo.
2: S narcisoidnim pacijentima terapijsku vezu gotovo uvijek treba početi validacijom, i to u mjerama koje se nezaposlenoj intuiciji čine ekscesivnima. Narcistički ego funkcionira kao tvrđava izgrađena oko duboke ranjivosti i ta tvrđava ne popušta pred napadom ili konfrontacijom. Popušta pred iskustvom sigurnosti. Tek kada pacijent osjeti da mu terapeut ne prijeti, da ga neće napasti ako se pokaže slabim, moguće pristup ranjivijem sloju. S graničnim pacijentima, nasuprot tome, direktnost i dosljednost strukture često rade više nego prolongirano empatijsko zrcaljenje koje može paradoksalno pojačavati emocionalnu nestabilnost umjesto da je regulira.
1: Vrijedno je zadržati se na komorbidnosti ili komorbiditetu, graničnog poremećaja ličnosti i posttraumatskog stresnog poremećaja, što je rijetko istaknuto u popularnim prikazima, a iznimno je važno za razumijevanje i etiologije i terapijskog pristupa. Granični poremećaj ne izvire samo iz nesigurne privrženosti ili nedosljednog roditeljstva. U velikom je broju slučajeva slojevito povezan uz traumu koja zadire u temelje samog osjećaja stvarnosti, kontinuiteta identiteta i sigurnosti tijela. Tretman koji ignorira tu traumatsku osnovu i radi isključivo na regulaciji ponašanja, liječi površinu, ostavljajući dubinu netaknutom.
2: Treba napomenuti i problem koji nije isključivo klinički, nego i institucionalni. Psihologijska edukacija u mnogim kontekstima ne pruža budućim terapeutima dovoljno prostora za osobni rad na vlastitim prijenosnim reakcijama. Terapeut koji nije radio na vlastitim ranama, koji nije suočen s načinima na koje njegova povijest filtrira ono što vidi u pacijentu, ranjiv je na projiciranje. A ono što se projicira na teške pacijente gotovo uvijek je neka verzija priče o zlu.
1: Dijelo Friedricha Nietzschea često je navedeno u kontekstu koji opravdava esencijalizam ili apsolutnu autonomiju volje, ali pažljivije čitanje otkriva nešto znatno složenije. Nietzsche je bio opsjednut nihilizmom, ne zato što ga je prihvaćao, nego zato što ga je smatrao najopasnijim simptomom svoje epohe. Čovjek koji ne vjeruje ni u što, koji vidi kaos kao temeljnu i konačnu stvarnost, nema razloga za akciju. Paraliziran je vlastitim lucidnim uvidom u besmislenost svega. Volja za moći nije, kako se popularno misli, trijumf egoizma ili amoralnog samopotvrđivanja. Ona je radikalna afirmacija života, i to života koji si sam daje zakone, koji ne čeka transcendentno utemeljenje da bi se kretao.
2: Paradoksalno, Nietzsche je uviđao da smislena sloboda pretpostavlja ograničenja. Prava beskonačnost mogućih izbora jest odsutnost smislenog izbora. Tek unutar okvira, unutar formi koje prihvaćamo ili stvaramo, akcija postaje artikulirana i prepoznatljiva kao naša vlastita. Apolon i Dioniz nisu opreke koje se međusobno isključuju. One su nužne komponente jednog cjelovitog stvaralačkog impulsa. Forma bez energije jest smrt. Energija bez forme jest kaos koji sebe ne može ni prepoznati ni nadmašiti.
1: U tome Nietzsche nije toliko daleko od Platona koliko je sam mislio. Njegova mržnja prema kršćanstvu bila je u dobroj mjeri mržnja prema onom što je smatrao platonizmom za narod, prema dogmatiziranoj verziji uvida koji su u izvornom obliku bili znatno složeniji i znatno manje resantimanski. Platonov nauk o logosu kao utemeljujućem principu stvarnosti, o formi kao ontološki prvotnijoj od materije, blizak je Nietzscheovoj intuiciji da istinska sloboda nije anarhična arbitrarnost, nego duboka autentičnost, življenje iz vlastite naravi, a ne iz straha ili navike.
2: Egzistencijalizam Jean-Paula Sartra i Albera Camusa nasljeđuje Nietzschea posredstvom Pierre'a Klosowskog i Martina Heideggera, ali tamo gdje su ga ovi drugi čitali s oprezom, egzistencijalisti to nasljeđe radikaliziraju prema čistoj samokreaciji. Subjekt sam sebe stvara nasuprot besmislenom kaotičnom svemiru. U tome je nešto herojsko i nešto što je privlačilo generacije intelektualaca suočenih s iskustvima koja su se doimala nepodnošljivo apsurdnima. Ali ta pozicija počiva na pretpostavci da je kontingencija jedina i konačna istina, da između subjekata nema organske veze, da nema zajedničke osnove iz koje izvire mogućnost razumijevanja i suosjećanja. I upravo ta pretpostavka, kamuflirana kao intelektualna hrabrost i odbijanje iluzija, nudi filozofski temelj za esencijalizam. Ako nema zajedničke ranjivosti, ako nema zajedničkog ishodišta, onda su oni koji čine zlo zaista bitno drugačiji od nas. Onda ne moramo tražiti sebe u njima. Ironija jest u tome da esencijalizam i nihilistički egzistencijalizam, koji se na površini doima kao njegova suprotnost, dijele isti poraz. Oba odustaju od pitanja o transformaciji. Oba pretpostavljaju da je ono što jest, to što jest do kraja.
1: Krug se zatvara na neugodnom pitanju. Ako su argumenti koje smo iznijeli točni, i ako su u kliničkoj i popularnoj psihologiji doista prisutne esencijalističke tendencije koje sabotiraju rehabilitaciju i pojačavaju stigmu, tada se nameće pitanje o namjeri. Može li biti da je sve to rezultat puke intelektualne nepažnje, edukacijskih praznina, emocionalnih prijenosa u struci koja nije dovoljno pozornosti posvetila vlastitom procesu? Vjerojatno jest, u velikom broju slučajeva. Ali vjerojatnost ne isključuje sumnju na nešto pesimističnije, na sustav koji pronalazi korist u tome da određene ljude proglasi nepopravljivima, kako su to argumentirali Ronald Lang i Thomas Sass.
2: Esencijalizam kao ideološka pozicija ima određene korisnike. On daje jednostavne odgovore tamo gdje su pitanja složena. On validira bol žrtava na način koji ne zahtjeva nikakav napor prema transformaciji. On daje terapeutima i stručnjacima izlaz iz osjećaja neuspjeha i kada je strukturno primijenjen, daje sustavima moći opravdanje za trajnu izolaciju ili kažnjavanje osoba koje bi inače zahtijevale skupe i zahtjevne intervencije. Prigodnost ovih koristi ne dokazuje namjeru, ali ni ne isključuje pozornost.
1: Alternativa esencijalizmu nije brisanje granica između žrtve i počinitelja, nije relativizacija boli. Alternativa je dati jednaku analitičku ozbiljnost objema patnjama. Patnji žrtve, koja je neposredna i vidljiva, koja iziskuje zaštitu i validaciju, i patnji onoga koji povređuje, koja je starija, dublja i gotovo uvijek nevidljiva, čak i samoj toj osobi. Biti sposoban vidjeti obje nije znak sentimentalnosti, to je uvjet za djelotvornu intervenciju. Iz te perspektive, najhumanija i u konačnici najdjelotvornija intervencija jest pomoći asocijalnoj osobi da ozdravi. To ozdravljuje i nju i zaustavlja štetu koju čini i možda restaurira vjeru onih koje je povrijedila, pokazujući im da čudovišta zapravo ne postoje. Da postoje samo prestrašeni, ranjeni, u mraku zarobljeni ljudi koji nikada nisu dobili ono što im je trebalo i koji u nedostatku onoga što im je trebalo uzimaju ono što ne bi smjeli. Psihijatrijska struka to zna, ili bi trebala znati. Pitanje je hoće li imati hrabrosti reći to naglas, i u kliničkoj sobi i u javnom prostoru, u trenutku kada je esencijalistički govor o zlim i nepopravljivim ljudima popularniji nego što je bio od sredine prošlog stoljeća.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, emitirali smo ogled doktora znanosti Tome Grujice o zlu kao dijagnozi, podnaslovljen Esej o asocijalnim osobinama ličnosti, rehabilitaciji i granicama suosjećanja. Emisiju su pripremili i ostvarili tonski snimatelj Renato Drvodelić, spikeri Ivan Grubišić i Natalija Stipić-Matović. Tekst je odabrao Marito Mihovi-Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
4: Kasni zvuci.
2: Idućih pola sata do ponoći prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković ispunit će glazba Gustava Malera, Edvarda Griga, Luija Gana, Erika Satija i na kraju Dore Pejačević. Na početku pjesma U ponoć iz ciklusa 7 posljednjih pjesama Gustava Malera u izvedbi altistice Marijane Radev, koju prati Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem maestra Fritza Malera.

Altistica Marijana Radev izvela je pjesmu U ponoć iz ciklusa Sedam posljednjih pjesama Gustava Malera. Pratio ju je Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem maestra Fritza Malera. Slijede tri minijature Edvarda Griega. To su Bakin minuet, opus 68 broj 2, Do tvojih nogu, opus 68 broj 3 i Uz koljevku, opus 68 broj 5. Klavir svira Emil Grigorjević Giljels.

Violinist Andrej Bjelov i pijanist Oliver Trindl izveli su kancionetu opus 8 Dore Pejačević, koja je ujedno bila i posljednja skladba današnje emisije Kasni zvuci. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku emisije Euroklasik Noturno. Večeras je s vama Ana Boban. Podsjećamo da u koncertnom programu u 2 sata možete poslušati snimku od 27. lipnja 2025. Violinistica Julia Fischer, Simfonijski orkestar Zapadno-Njemačkog radija iz Kelna pod ravnanjem Kristijana Macellarua izveli su Brahmsov violinski koncert i Šostakovićevu 10. simfoniju. Instrument blokflauta u baroku je doživio svoje zlatno doba. Slušamo u nastavku koncert ranog 18. stoljeća, koncert za dvije blokflaute u A-molu Georga Filipa Telemana.

Blokflautist Ilea Sobe i Ho Jin Kwon, čembalist Jörg Andreas Botiker i Schola Cantorum Basiliensis izveli su koncert u A-molu za dvije blokflaute Georga Filipa Telemana. U nastavku slijedi rondo u C-duru Frederika Chopina.

Pijanista Ludmil Angelov izveo je klavirsku minijaturu Rondo u C-duru Frederika Chopina. U nastavku poslušajte dijelo ranobaroknog venecijanskog skladatelja Francesca Cavallia. Slušamo psalam Lauda Jeruzalem u izvedbi Koncerta Palatina.

Ansambl Concerto Palatino izveo je skladbu Lauda Jeruzalem ranobaroknog venecijanskog skladatelja Francesca Cavallija. Malcolm Arnold, engleski je skladatelj klasične i kazališne te filmske glazbe, a koji je dobio Oscara za glazbu u filmu Most na rijeci Kvaj. Slušamo njegovu sonatinu za klarinet i klavir.

Klarinetist Fabio di Casola i pijanist Alexander Bešeten izeli su sonatinu za klarinet i klavir Malcolma Arnolda. U nastavku poslušajte kapričo za violinu i klavir francuskog skladatelja 19. i ranog 20. stoljeća Camille Saint-Saënsa.

Violinistica Minami Yoshida i pijanist Jean Desmarais izveli su kapričo za violinu i klavir Camille Saint-Saënsa u obradi Žena i Zaja. U nastavku poslušajte Pastoral d'été švicarskog skladatelja ranog 20. stoljeća Artura Honeggera.

Flautistica Lise Dust izvela je Le Folie d'Espagne francuskog baroknog skladatelja Marana Marea, koji je živio i radio na francuskom dvoru u Versaju. Slijedi gudački trio u G-duru Ludviga van Beethovena. Izvodi trio An Pa Pi.

Gudački trio An Papi izveo je gudački trio u G-dur opus 9 broj 1 Ludviga van Beethovena. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Poštovane slušateljice i slušatelji, ostanite s nama, a vraćamo se nakon glazbenog signala.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku emisije Euroklasik Noturno. Slijedi koncert od 27. lipnja 2025. Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod ravnanjem Kristijana Mačelarua izveli su Šostakovićevu 10. simfoniju, dok je violinistica Julia Fischer bila solist u violinskom koncertu u D-duru Johannesa Brahmsa. Brahms je ovaj svoj jedini violinski koncert napisao za dugogodišnjeg prijatelja, tada najpoznatijeg europskog violinista Josefa Joachima, s kojima je surađivao u izradi violinske dionice, a solističku kadencu koja se i danas izvodi skladao je sam Joachim.